prodati, al te teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad. Sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih. U tvom ogledalu je lik.

svakom jutru koje dolazi. Dobro je i kad

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudi
3: lata u kupatilu, ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi lata.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam petak jutro u 6. minuti.
4: Dobro vam ovo peto junsko jutro. A mi smo tu do 9 časova i imamo namjeru i ovog jutra da vas razbudimo, informišemo i pripremimo za novi radni dan.
0: Neće biti teško, nadamo se malo svježije jutro, ali bez oblaka, za razbuđivanje onako baš ugodno ovo peto jutro u 6. mjesecu i nešto, nije nešto nego, Boga mi, negdje osjetnije svježije nego što se to bila prethodna Sokolac, 3 stepena samo jutros.
4: Tako je, i to je najniža temperatura ovog jutra, 6 je na Palama, 7 je u Rogatici i Višegradu, 8 stepeni sada je u Nevesinju, u Srebrenici i Kampijsku, istočnom Sarajevu, a 9 je u Gackoj Foči. 10 sada mjeri Zvornik i Šamac, 11 Brčko, Teslić, Doboj, Mrkonjić grad i Šipovo. 12 stepeni je u Prijedoru, Modriči, Kozarskoj Dubici, u Gradišci, Novom gradu, Derventi. 13 stepeni je u Banja Luci, Bijeljini, 15 u Bileći, 17 je sada u Trebinju.
0: Petku se radujemo i zbog vikenda koji je pred nama, ali i zbog toga što je tada dio Razbudenika obogaćen kolegama i jutarnjim programom iz Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda iz Niša na Tri vode. Od 7 časova 20 minuta i ovog petka zajednički ćemo realizovati program sa zajedničkom temom.
4: Jeste. Ovog petka pričamo o

0: 6 je i 10 minuta, a vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Valentina Knežević sa nama u studiju. Dobro jutro, Valentina.
1: Dobro jutro, Valentina.
2: Dobro jutro vama i našim slušalcima. Države članice Upravnog odbora Saveta za provođenje mira u BiH nisu uspjele da postignu konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna. Države članice nisu uspjela da se dogovore nakon što su se isprofilisala dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trocaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan je da domaći političari treba da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u Bosni i Hercegovini. To je sudar dva koncepta koji se manifestuje od dvije velike strane, Evropske unije i Amerike, rekla je Cvijanovićeva. Vršila se dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, rekla je za RTRS da ovaj sastanak pokazuje da PIK nije nikakva organizacija, jer da je uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila i procedure. Delegacija Republike Srpske danas nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti i ruski predsjednik Vladimir Putin. U Tivtu počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. godine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Zelenski je u pismu objavljenom na internet stranici predsjednika Ukrajine naveo da je ta zemlja spremna za potpuni prekid vatre tokom pregovora i pozvao na organizovanje

0: je sastanka lidera uz učešće međunarodnih posrednika. Rusija je bezuslovno spremna i želi da sa Ukrajinom postigne dogovor mirnim putem, a takav dogovor trebalo bi da bude zasnovan na principima o kojima su Rusija i Sjedinjene Američke Države razgovarali na sastanku u Anchorageu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Toliko u ovom pregledu vijesti, naredni je u jutarnjim novostima u 7 časova.
1: Hvala Valentina. U nastavku mi o vremenu pričamo i podsjećamo da je 3 stepena najniža temperatura ovog jutra, izmjerena na Sokolcu, 6 na Palama, 7 je u Rogatici i Višegradu, 8 u Nevesinju, Srebrenici, Hampijesku i Istočnom Sarajevu. 9 je u Gackoj Foči, 10 u Zvorniku i Šamcu, a 11 u Brčkom Tesliću Doboju, u Mrkonjići gradu i Šipovu. 12 stepeni je u Prijedoru, Modriči, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Novom gradu, Derventi. 13 stepeni je u Banja Luci i Bijeljini, 15 je u Bileći, a 17 u Trebinju.
2: Jutro pretežno vedro, ponegdje možda maglovito, a tokom dana bit će sunčano i toplo. U prvom dijelu dana pogotovo, ali poslije podne će se početi skupljati oblaci od zapada koji će se do večeri širiti na sve krajeve. Moguća je kiša, ponegdje pljuskovi s grmljevinom, prvo na zapadu, a do sutra ujutru i ostalim krajevima. Temperatura danas od 26 do 30, u višim predjelima oko 21. U Banja Luci veći dio dana sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje koje može donijeti kišu ili pljusak sa grmljevinom. Temperatura u Banja Luci oko 29 stepeni.
1: E sada je 6:14 minuta. Mi vam dobro jutro želimo.
2: Dobro jutro.

0: Republike Srpske. Lidija Mić nas tamo očekuje sa novim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro, Lidija.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavici Draško, vama, naravno, vašim radnim kolegama i svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno, bez zastoja i vanrednih ograničenja. Izuzetak su naravno dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjena režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. U kotlinama i duži riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu jutarnju maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usik i pored kamenih kosina na moguće odrone. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog sanacionih radova, na regionalnom putu Berković i Krivača saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja ovog mjeseca saobraćaj biti obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršan i Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Zbog sanacionih radova režim vožnje je izmijenjen i na putnim pravcima Klašnice Banja Luka, Klašnice Šarkovac i Crkvine Modrića. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno bez dužih zadržavanja. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama ugodan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Također, Lidija, zahvaljujemo, pa ćemo se kasnije ponovo čuti.
1: Pažljivo oprezno, broj automoto saveza ako vam treba pomoć na putu je 1285.
0: Dobro jutro.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato, igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: 3 stepena je najniža temperatura, izmjerena na Sokolcu ovog jutra, 6 je na Palama, 7 u Rogatici i Višegradu. 8 je u Nevesinju, Srebrenici, Hanpjesku, Istočnom Sarajevu, 9 je u Gacku i Foči, 10 u Zvorniku, Šamcu, 11 je u Brčkom, Tesliću, Doboju, u Mrkonjići gradu i Šipovu. 12 stepeni je u Prijedoru, Modriči, Kozarskoj Dubici, u Gradišci, Novom gradu i Derventi. 13 je sada u Banja Luci, Bijeljini, 15 u Bileći, a 17 u Trebinju.
1: Jutro pretežno vedro, ponegdje je moguće da ima magle, pa evo poziv našim slušalcima vozačima da nam jave ako negdje ima zbog ostalih vozača. U nastavku dana toplo, sunčano u prvom dijelu dana. Poslije podne na oblačenje od zapada koje će do večeri da se proširi na sve krajeve i donijeti kišu, ponegdje pljuskove s grmljevinom prvo na zapadu, a do sutra ujutro i ostalim krajevima. Danas temperatura od 26 do 30, u višim predjelima oko 21 stepen. U Banja Luci danas, nakon vedrog svježeg jutra, veći dio dana sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje od zapada koje će donijeti kišu ili pljusak sa grmljevinom. Temperatura u Banja Luci danas oko 29 stepeni Celzijusa. Sutra, prvi dan vikenda, oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne postepeno smanjenje oblačnosti od juga i zapada, dok će na istoku i dalje ostati oblačno s kišom. Sutra ujutro od 13 do 18, dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni Celzijusa. Drugi dan vikenda, nedjelja, pretežno sunčano, uz promjenjivu oblačnost, toplo. Poslije podne umjereno na oblačenje dugo zapada ka istoku koje ponegdje može donijeti slabu kišu ili kratkotrajan pljusak. U nedjelju ujutro od 9 do 17 dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. Početak naredne sedmice je ponedjeljak, nastavlja se sunčano i toplije uz nešto malo oblaka. Sredinom dana od jugo zapada ka istoku na oblačenje ponegdje s kiša ili pljusak. U ponedjeljak ujutro od 13 do 18, a dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.

0: To je prognoza vremena za danas i za naredne dane. Još ćemo malo počekati na onako baš lijepo vrijeme i stabilno. Uglavnom tu i tamo malo kiše, malo sunca.
1: Proljetnih pljuskova.
0: Pa sad više da li su ovo proljećni, ne znam. Već i bližimo se kalendarskom početku ljeta, pa ostalo je još manje od 20 dana. Tako da očekujemo ipak malo više lijepšeg vremena.
1: Vidjet ćemo kako će biti, a i pitat ćemo meteorologe pred kraj Razbudljenika do kada će biti ovako nestabilno vrijeme. Ovo je Razbudljenik, sada je 6 časova 49 minuta i vrijeme da budimo najmlađi slušalci.
0: Pa ćemo reći dobro jutro, djeco.

budilnik.

0: Dobro jutro, draga deco. Danas ćete čuti jednu basnu koju je napisala jedna devojčica. Iskrena ljubav. Vuk je već duže vrijeme posmatrao lisicu. Na jednom odluči da joj priđe i iskaže osjećanja. Lisici je to bilo sumnjivo i odlučila je da pobegne što dalje od njega, jer je znala sve njegove dotadašnje podlosti. Lisica je rekla: "Vuk dlaku menja, ali ćude nikada, a ti si pravi primjer za to." Vuka ove reči rasrdiše i povrediše, ali odluči da istraje u svojim namerama. Jednom je na putu u šumi napravio veliko srce od cveća u kome je pisalo "Volim te". Kada se lisica pojavila i vidjela to, pomislila je da joj je Vuk pripremio zamku, ali joj je ubedio suprotno govoreći:
1: "Ti si najljepša lisica koju sam do sada upoznao. Ni sam nisam želeo da se zaljubim u tebe, ali osjećanja su presudila."
0: Lisica osta savladana posle ovih reči i udade se za Vuka. Draga deco, basnu "Iskrena ljubav" napisala je Nevena Teodosić iz Stave u radionici basnopisaca. Srdačno vas pozdravlja, do idućih susreta na istim talasima, vaša Zmajovana.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U jutarnjim novostima objavljujemo.
0: Savjet za implementaciju mira bez dogovora o kandidatu za visokog predstavnika u BiH imenovanje do kraja juna.
1: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
0: U Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan.
1: Zelenski pisao Putinu, Ukrajina je spremna za okončanje rata.
0: Košarkaši Dubaija savladali Partizan i pobjeli sa 1-0 u finalu play-offa ABA lige.
1: Vrijeme danas pretežno vedro, popodne na oblačenje s pljuskovima. Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u BiH nisu uspjele da dođu do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika u BiH čekati kraj juna.
0: Isprofilisala su se dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski René Trocas. Landija je predložila Italiju uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, a Trocas za Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije.
1: Nakon što je na sjednici Savjeta za implementaciju mira propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika, iz ambasade SAD-a u Sarajevu upućeno je neobičajno oštro reagovanje. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera saopšteno je i da će Washington preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH.
0: Delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je da se postigne konsenzus o zajednički prihvaćenoj viziji i visoko kvalifikovanom italijanskom kandidatu, iskusnom diplomati ambasadoru Antoniju Zanardiju Landiju. Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak, navodi se u poruci iz američke ambasade.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan da bi domaći političari trebalo da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta Evropske unije i Amerike, rekla je Cvijanovićeva. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je za RTRS da ovaj sastanak pokazuje da PIK nije nikakva organizacija. Da je uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila i procedure.
2: 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to. Nije fair. I pojedine zemlje Evropske unije koje nisu dozvolile da se

0: ovaj proces završi danas, to je vrlo nečestanje.
1: Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža izjavio je da su BiH i Balkan najeklatantniji primjer razdvajanja politika Vašingtona i Brisela i ocijenio je da će Evropska unija ustuknuti kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika.
2: Evropska unija naravno pokušava sebe da pozicionira i sad su u jednom, nazovimo ga, konfliktu sa Sjedinjenim Američkim Državama. I evo ja očekujem da će se sigurno usaglasiti, dogovoriti i pretpostavljam da će to biti kandidat kojeg preferiraju Sjedinjene Američke Države. Dakle, oni su jasno stali za svog kandidata i vrlo snažno ga podržavaju i da će Evropska unija ipak ustuknuti na kraju pod tim pritiskom. Ali ovo dovoljno pokazati Sjedinjenim Američkim Državama da Evropljani nema jasnu strategiju, nema jasnu politiku, već samo udružuju evo kad osjete da će im se na nekakav način poremeti uloga u njihovim interesima, evo u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini.
1: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin. Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga.
3: Iduće godine obilježavamo 20 godina saradnje. Želimo da to obilježimo zajedničkim sjednicama vlade Sankt Peterburga i vlade Republike Srpske. I to ćemo planirati u idućoj godini. Očekujemo da je gospodin Beglov posjeti Republiku Srpsku i Banja Luku i da nastavimo naše razgovore. Vjerujemo kada dođe do otopljavanja međunarodnih, prije svega odnosa na planu ekonomije, da ćemo sa Sankt Peterburgom razviti nekoliko važnijih projekata za Republiku Srpsku.
4: Za Sankt Peterburg je Republika Srpska pouzdan prijatelj. Mi smo spremni da razvijamo naše veze. Naši kontakti se ostvaruju unutar resornih grupa u oblasti ekonomije. Za nas je to posebno važno u uslovima sankcija i pritisaka.
1: U Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije.
5: Skupom će predsjedavati predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Samitu će prisustovati evropski lideri poput kancelara Njemačke Friedricha Merca, predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, premijerke Italije Giorgia Meloni. Analitičari ocjenjuju da je u skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbeđenja, a angažovano je oko 1.500 pripadnika koji će brinuti za bezbednost učesnika.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručujući da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera.
5: Zelenski u pismu objavljenom na internet stranici predsjednika Ukrajine naveo da je ta zemlja spremna za potpuni prekid vatre tokom pregovora i pozvao na organizovanje sastanka lidera uz učešće međunarodnih posrednika.
1: Rusija je bezuslovno spremna i želi da sa Ukrajinom postigne dogovor mirnim putem, a takav dogovor trebalo bi da bude zasnovan na principima o kojima su Rusija i Sjedinjene Države razgovarali na sastanku u Anchorageu, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin.
5: Putin je na sastanku sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu naglasio da Rusija nikada ne odbija kontakt sa Evropom i da je dovoljno samo podići slušalicu i pozvati, ali da je Evropa ta koja to ne želi.
1: Košarkaši Dubaija savladali su Partizan i poveli sa 1-0 u finalu play-offa ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dofinčev.
6: Košarkaši Dubaija savladali su sinoć Partizan sa 99-93 u prvom susretu finala play-offa regionalne ABA lige. Drugi meč finala koji se igra do tri pobjede na rasporedu je u subotu, a domaćin je ponovo Dubaji. Treća utakmica zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaji prvi put učesnik finala. Na teniskom turniru Roland Garros na rasporedu je polufinal u muškoj konkurenciji. Od 14:30 igraju njemački teniser Aleksandar Zverev i Jiří Menšík iz Češke. Drugi polufinalni par su Italijani Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli, čiji je susret zakazan za 19:00. Sutra je na rasporedu finale ženskog turnira u kojem će igrati ruska teniserka Mira Andrejeva i Maja Hvalinska iz Poljske. Na ženskom teniskom ITF

0: turniru Banja Luka Ladies Open. Na rasporedu je preostalih šest mečeva drugog kola. Izdvajamo susret domaće igračice Teje Kovačević i sedmog nosioca Andreja Obradović iz Srbije, koji neće početi prije 12 časova. Danas bi u popodnevnim terminima trebalo da budu odigrani i susret i četvrt finala.
1: U jutarnjim novostima još o tome kako nas vrijeme očekuje danas. Na liniji je dežurni meteorolog Duško Mrkonjić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je oblačno, zapad je sunčanije, ponegdje uz rijeke na zapadima i magle. Vjetar je slabi, promjenjiv. Temperature vazduha 7 časova, Ham, pjesak 8, Čemerno 10, Mrkonjić grad, Ribnik, Rudo 11, Banja Luka, Višegrad 12, Novi grad 13, Vileć je dobar prijedor 14, i u Trebinju i Bijeljni je po 16 stepeni. Jutro promjenjuje oblačno, zapad vedri, lokalno oko rijeka, prolazna magla. U nastavku dana prevladavat će sunčano i toplo, a poslije podne javit će se nalučenje od zapada koje će se do večer širiti ka svim krajima i usloviti kišu i pljusak zgrmljeno prvo na zapadu, narednog jutra i u ostalim krajima. Vetar slab do umjerenim promjenjuje u Hercegovini i južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha 26 do 30, u višim predjelima 21. U Banja Luci nakon svježeg jutra, tokom većeg dijela dana pretežno sunčano, promjenjuje oblačnost i toplo. Poslije podne nalučenje od zapada koje će uveče i u narednoj noći usloviti kišu ili pljusak zgrmljeno. Vjetar slab i promjenjiv, a maksimalna temperatura vazduha oko 29.
1: U jutarnjim novostima još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
3: Savjet za implementaciju mira bez dogovora o kandidatu za visokog predstavnika u BiH imenovan je do kraja juna.
1: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
3: U Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan.
1: Zelenski pisao Putinu, Ukrajina je spremna za okončanje rata.
3: 7 časova 11 minuta. Slušali ste jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Valentina Knežević.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: U 7:15 mi ćemo na kratko i do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas sa novim izvještajem o stanju na putevima i graničnim prelazima očekuje Olga Borjanović. Olga, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama i dobro jutro, naravno, svim slušaocima Razbudilnika. Pa, posljednji je radni dan u ovoj sedmici i za mnoge vozače će značiti odlazak na putovanje. Pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila kako na putevima, tako i na većini graničnih prelaza. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina na moguće odrone. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Kvašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice u području Trna. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Berković i Krivača saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predstavnu traku.

0: 7 časova, 23 minuta, sada ću dobro jutro poželjeti mojim kolegama iz Banja Luke, Slavica Ličina i Draško Ratković u studiju u Republici Srpskoj. Dobro jutro kolege, kako je osvanulo jutro u Banja Luci, Republici Srpskoj, imali sunca?
1: Dobro jutro, za sada sunca ima.
2: Ima sunca, 12 stepeni je u Banja Luci, lijepo je zaista jutro u cijeloj Srpskoj.
0: I u Novom Sadu sija sunce, 19 stepeni trenutno u Novom Sadu, lepo, prijatno jutro. Da li ima nekih promjena u Beogradu i Nišu?
3: Dobro jutro kolegama u Banja Luci, slušalcima, naravno u Republici Srpskoj iz Beogradskog studija. U Beogradu temperatura 2 stepena viša nego jutro, 18 stepeni trenutno u Beogradu, sunce sve jače sija.
4: Dobro jutro iz Niškog studija, sunčano i lepo jutro i u Nišu, trenutna temperatura je 16 stepeni, danas Nišlijama neće biti potrebni kišobrani, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Milane.
0: Slavice, Draško, današnja tema jutra su strani radnici u Republici Srpskoj i Srbiji, pa da počnemo u Republike Srpske, kako je stanje?
1: Pa godišnja kvota, Milane, radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za ovu godinu je 7427 radnih dozvola. Od toga broja 2350 dozvola predviđeno je za produženje postojećih radnih dozvola, a 5077 za novo zapošljavanje stranaca. Odobrena kvota za Republiku Srpsku je oko 2000 radnih dozvola i nešto je veća u odnosu na prošlogodišnju.
2: Prema podacima koje smo dobili u Uniji Udruženja poslodavaca Republike Srpske, prošle godine u cijeloj Bosni i Hercegovini izdato je 5500 dozvola, od toga 2000 u Republici Srpskoj, to je više za 30% nego prethodne godine. A gledajući potrebe na tržištu, taj broj narednih 10 godina samo će se povećavati. Očekuje se da će samo u Srpskoj biti potrebno oko 40.000 radnika. Međutim, u Uniji Udruženja poslodavaca ističu da iz ovih tržišta iz kojih trenutno dobijamo radnu snagu nije moguće očekivati da se zadovolje sve potrebe privrede, ali određene grane sigurno imaju koristi.
1: E sad, važno je imati u vidu da broj izdatih radnih dozvola nije potpuno isto kao i broj stranih radnika koji u datom trenutku rade, jer neke dozvole mogu biti poništene, dio stranaca može raditi bez potrebe za radnom dozvolom, a također jedan dio radnika može imati i produženu dozvolu i iz prethodnog perioda. Nedostatak domaće radne snage u određenim sektorima, posebno u građevinarstvu, turizmu, ugostiteljstvu, otvara vrata radnicima iz inostranstva. Najčešće oni dolaze iz Turske, Bangladeša, Nepala i Indije.
2: E sad, s obzirom na ovakvu potražnju na tržištu rada, cilj je da se u budućnosti smanji vrijeme izdavanja radnih dozvola za strance. Trenutno ta procedura traje od 2 do 6 mjeseci. Također, Privredna komora Republike Srpske tražila je ukidanje kvote radnih dozvola za uvoz inostranih radnika.
1: E sad, preduslov za zapošljavanje stranih radnika jeste za određeni posao u evidenciji Zavoda za zapošljavanje da nema odgovarajućeg domaćeg radnika, da tako kažemo, ali i da stranac ima odgovarajuće znanje i vještine koje traži poslodavac i naravno da je poslodavac legalan. S druge strane, istraživanje pokazuju da poslodavci nisu dovoljno upoznati sa svim procedurama i uslovima koje je potrebno ispuniti kako bi zaposlili stranog radnika, pa je potrebna i dodatna edukacija u saradnji sa nadležnim institucijama.
2: Koliko je to važno, evo, potvrđuje istraživanje da čak 47%, to možemo reći polovina poslodavaca u Bosni i Hercegovini, nisu upoznati sa ovim procedurama. Važnost naglašavaju i u službu za poslove sa strancima, jer u prošloj godini bilo više od 1300 slučajeva zloupotreba.
1: Eto, ima i toga. Kako je stanje u Srbiji?
0: Pa slično kao i Republici Srpskoj, istraživanja koje su rađene prethodnih godina pokazuju da u Srbiji godišnje, odnosno ode oko 25.000 ljudi tokom jedne decenije i da će u narednih 10 godina nedostajati do 100.000 radnika i poslodavci su primorani da zapošljavaju strance. Prema podacima Ministarstva za rad, strani radnici dolaze kao i Republici Srpskoj

0: 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andrića biće održan danas i sutra u Višegradu. O sadržaju ovogodišnje manifestacije razgovaramo sa Jovanom Borovčanin Đurević, koja je na telefonskoj vezi. Jovana, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Jovana.
2: Dobro jutro. Dobro jutro i lijep pozdrav vama iz lijepog starog grada Višegrada.
0: Jao, vrlo nostalgično zvuči, a evo i Višegradska staza je svojevrstan omaž Ivi Andriću, to smo već rekli u uvodu, i zato će i početi polaganjem cvijeća na Andrićeve spomenike u Višegradu.
2: Upravo tako, evo, više godina i decenija mi vrijedno pripremamo Višegradsku stazu koja nije samo kulturna manifestacija, već most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i doba u kojoj mi sada živimo. Skoro 5 decenija, 49 godina, ona okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike iz cijelog regiona i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda. Ove godine, tradicionalno, danas u 12 časova na Trgu Palih boraca, počinje ova manifestacija polaganjem cvijeća i programom učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić. Ovaj program biće održan ispod lukova Višegradske ćuprije, a u blizini spomenika Ive Andrića. Nakon toga u 13 časova također još jedan tradicionalan dio ove manifestacije, to su susreti bibliotekara, dok će u 18 časova u Andrićevom institutu biti otvorena izložba pod nazivom Ivo Andrić, Nobelovac, čiji je autor Maja Dejanović. Mi smo željeli da sve kulturne ustanove koje nose Andrićevo ime u svom nazivu uključimo u obilježavanje Višegradske staze i na taj način pokažemo da svi podjednako uvažavamo i prisjećamo se našeg velikog sugrađanina. Centralni događaj jeste svakako svečana akademija koja će biti održana večeras u 19 časova u velikoj sali kulturnog centra Ivo Andrić u svečano otvaranje manifestacije. Manifestaciju će otvoriti načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, a izuzetno je zadovoljstvo da najavimo i ministra prosvete i kulture Republike Srpske, gospodina Borivoja Golubovića, koji će također biti jedan od govornika svečane akademije. Također očekujemo uvažene profesore, predstavnike Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Sa nama je ove godine profesor Miloš Ković, a besjedu o Andriću govori istaknuti profesor Vladimir Roganović iz Herceg Novog. To je i centralni događaj. Sada ćemo upriličiti i bogat kulturno-umjetnički program, nastup hora, zatim Nikolu i Bojanu Peković i svakako to će biti jedna lijepa riznica umjetnosti, kulture i književnog stvaralaštva.
1: Sjajno, evo, dakle, dva dana Višegrad u znaku 49.

0: Višegradskih staza, sigurno da se sa željom iščekuje taj Olimpijad 50. I evo, šta ste pripremili za kraj, za zatvaranje? Čuli smo šta će biti sve na Svečanoj akademiji, ko su gosti i ostaje...
1: Manifestacija, tako je, manifestacija traje dva dana. Drugi dan manifestacije sutra od 12 časova u spomen učionici Ive Andrića. Održat će se promocija zbirke pripovjedaka između Trudova, čiji autor Vladimir Kopićel, dobitnik Andrićeve nagrade za 2024. godinu. U poslijepodnevnim satima, odnosno 17 časova, u spomen učionici Ive Andrića, bit će organizovani pjesnički susreti književnog kluba Most, dok je u 19 sati na mostu Mehmed Paše Sokolovića planirano da se održi pjesničko veče na Višegradskoj ćupriji. Ukoliko nam vremenski uslovi ne dozvole, ovaj program održat ćemo u Andrićevom institutu, a manifestaciju zatvaramo muzičko-poetskim programom koji je nazvan Višegradska ćuprija, večeras od 20 časova i 30 minuta.
2: Bogat program i ove godine. Jovana, zahvaljujemo vam za ove informacije, pa koga put nanese kroz Višegrad, ne samo da će uživati u ljepotama ovog grada, nego svakako i u sadržajima ove bogate manifestacije. Zahvaljujem još jednom.
1: Hvala vama na pozivu i uključenju. I evo poziv svima koji su u blizini da posjete kulturnu manifestaciju danas i sutra. I da kažemo da nije slučajno što se baš kulturna manifestacija Višegradska staza održava upravo ovdje u Višegradu, jer su ovdje na obalama Drine i nastale stranice koje su obilježile svjetsku književnost, a kojom se mi danas ponosimo, i ovdje i danas svi velikovi priče i poruke iz Andrićevih dijela.
2: Hvala još jednom. Evo, Jovana je samo pomenula, a mi ćemo podsjetiti da će danas biti održani 30. susreti bibliotekara Republike Srpske i dodjela nagrada Đorđe Pejanović za najboljeg bibliotekara i najbolju bibliotekarku. I evo, ovo je samo uvod u ono što će slijediti nakon sljedeće pjesme, pa ćemo čuti šta će se to dešavati u naša četiri grada.

U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

0: Dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
2: E sada je 6 minuta do 8 časova. Mi za vas imamo informacije o planiranim isključenjima električne energije. Počet ćemo od Banja Luke. Od 9 do 12 časova dio ulice Bulevar Srpske vojske bez struje. Od 9 do 14 dijelovi ulica Jovana Raškovića i Isaije Mitrovića. Od 9 do 10.30 naselja Bukvalek, Banušići, Vuklišević, Sladojevići, Kola centar, Plavšići, Konotari, zatim Sutrašnjica i Zelinci. Od 10 do 12 časova dijelovi naselja Desnanovo selija, Karanovac i Ljubačevo. A bez struje od 12 do 13.30 u Banja Luci naselja Stričići, Pavići, Hazići, Lokvari, Ledenice i Racune.
3: U Trebenju od 9 do 13.30 Vojvođanska ulica za Sadoko. U Šamcu od 9 do 12 kompletno područje Srpske tišine, Grebnica i Tursinovac. U Doboju od 8.30 do 11 dio naselja Pridjel pored željezničke pruge, a od 11.30 drugi dio naselja Pridjel Derventa, od 8 do 16 Dašnica, Gradina i Velika. U Modriči od 9 do 15 Kladari Donji, zaseok Banat bez struje.
2: U Bijeljini Gojsovac od 9 do 14 bez električne energije, Mala Obarska od 9 do 12 dio ulice Svetog Save od 9 do 10 a Kovačići od 11 do 12 časova. U Janji Modran Mlađenović je od 9 do 13 časova, a u Pelagićevu Lončari i Čović polje od 9 do 15. U Gljeviku Banjica od 8 do 14.30, Priboj od 8 do 14 časova, u tom terminu bez struje i peljave u Loparama. U Skelanima Tegare, Orlica, Grbovačka rijeka, Fakovići, Gornji Fakovići, Žanjevo, Divovići, Boljevići i Kutješi od 9.30 do 15 časova. U Srebrenici naselja Brakovice, zatim Žedanjsko, Kamenjača i Bulugovi od 10 do 14 časova.
3: U Brodu od 8 do 8.45 dio Male i Velike Brusnice pored magistralnog puta, od 9 do 9.45 dio Male Brusnice Cerik, od 10 do 10.45 Mala Brusnica Pantića, Kosa i Kočijaš i od 11 do 11.45 Mala Brusnica kod škole. Modriča, od 9 do 11 Kop Trebava zaseo Grujići, a od 12 do 14 Čardak. Teslić, od 9 do 10.30 trafo područje BB2, od 11 do 12.30 Letići, a od 13 do 14.30 Šajini. Novi Grad, od 8 do 14 Rudice. Gradiška do 15 časova povremeno bez struje Liskovac, Cerovljani, Bokjankovac, Brestovčina, Obradovac, Kruškik i Mašići, a od 10 do 14 ponovo Mašići u bez struje.
2: To su planirana isključenja električne energije za danas, a mi imamo i podatke iz porodilišta Srpske. 10 beba rođeno u Banja Luci, 6 djevojčica i 4 dječaka, 3 dječaka rođena u Doboju, 2 dječaka u Prijedoru, 2 djevojčice u Gradišci, po jedna djevojčica i jedan dječak u Zvorniku i bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Imamo još po dvije djevojčice u Foči i u Nevesinju i to je ukupno 27 beba u protekla 24 časa.
3: Kao i juče. 2 minuta je do 8, sa pjesmom ulazim u treći sat razbudinika nakon pjesme Vijesti. Ostanite s nama.

0: E sada je 8 časova 2 minuta. Mladen Vuković je sa nama u studiju da bismo čuli novi pregled vijesti. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. Države članice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika u BiH čekati kraj juna. Isforsirala su se dva kandidata, italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i francuski René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, dok je Trocaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije. Nakon što je propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika iz Američke ambasade u Sarajevu, upućeno je neuobičajeno oštro reagovanje. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera, saopšteno je da će Washington preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH. Delegacija SAD-a nastojala je da se postigne konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate, ambasadora Antonija Zanardija Landije. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni

0: svoj zadatak, navodi se u saopštenju. Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin. U Tivtu počinje dvodnevni samit Evropska unija-Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. godine. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić posjetit će danas u Istočnom Sarajevu Dom zdravlja Stana Tomić i u Palama bolnicu Srbija. Šeranić će u Paljanskom domu zdravlja Stana Tomić prisustovati primopredaji opreme za Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara i za zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, koji će biti uspostavljen u ovoj zdravstvenoj ustanovi u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će biti održana svečana akademija povodom Dana ruskog jezika. Posjetiocima će se predstaviti studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Udruženje za očuvanje tradicije iz Prijedora i predstavnici kulturnog centra Ruski mir. Tokom akademije planirana je i dodjela nagrada pobjednicima konkursa Rusija u mom oku i Rusija u mom objektivu, kao i zahvalnica zaslužnim pojedincima i prijateljima Centra za ruske studije. Jedna vijest iza sporta, na teniskom turniru Roland Garros na rasporedu je polufinale u muškoj konkurenciji. Od 14:30 minuta sastaće se njemački tenisjer Aleksandar Zverev i Jiří Menšík iz Češke. Drugi polufinalni par su Italijani Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli, čiji je susret zakazan za 19:00. Sutra je na rasporedu finale ženskog turnira u kojem će igrati ruska teniserka Mira Andrejeva i Maja Hvalinska iz Poljske.
1: Hvala,
2: Mladene. Mi ćemo još malo muzike poslušati i prije vremenske prognoze.

0: Sada je 8 časova 10 minuta, 8 stepeni je u 8 časova izmireno kao najniža temperatura na Sokolcu. 10 je u Gacku, Srebrenici, na Čemernu, 11 je u Hanpijesku, 12 u Driniću, Kalinoviku, u Mrkonjići gradu, Rudom i Foči, 13 je u Višegradu, Novom gradu, a 14 je u Kneževu, 15 stepeni je u Banja Luci, Bileći, Doboju, Zvorniku i Ribniku, 16 je na Mrakovici i u Prijedoru, 17 je u Trebinju, 18 u Srpcu, a 19 stepeni je u Bijeljini.
1: Jutro je u Srpskoj pa pretežno vedro prema ovim očitavanjima u 8 časova. Ima negdje malo oblaka, na istoku malo više, ponegdje i magle. Danas će u nastavku dana biti sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje od zapada koje će se do večeri proširiti na sve krajeve, donijeti kišu, pljusak, grmljavinu, prvo na zapadu, a do sutra ujutro i u svim krajevima. Temperatura danas od 26 do 30, u Banja Luci oko 29, bit će sunčano do poslije podne kada će se naoblačiti i večeras i u naredne noći kiša i pljusak. Vikend je pred nama u Republici Srpskoj. Za prvi dan vikenda meteorolozi najavljuju pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom u prvom dijelu dana, a onda postepeno smanjenje oblačnosti od juga i zapada, na istoku će se zadržati više oblaka i kiša. Sutra ujutro od 9 do 18, dnevna od 24 do 30. Drugi dan vikenda nedjelja, oblačno s promjenjivom oblačnošću i toplo. Poslije podne i u nedjelju nešto više oblaka od jugozapada ka istoku i ponegdje slaba kiša ili kratkotrajan pljusak. U nedjelju ujutro od 9 do 17, dnevna temperatura od 26 do 31. U ponedjeljak nastavlja se sunčano i toplije, uz nešto malo oblaka, sredinom dana i u ponedjeljak opet na oblačenje, ponegdje s kišom i pljuskom, temperatura u ponedjeljak od 26 do 32 stepena.
0: Dakle, još malo promjenljivog vremena, pa ćemo vidjeti što donosi iduća radna sedmica. Čuli ste, do 32 stepena u ponedjeljak.
1: Tako je, i opet ti neke poslijepodnevne na oblačenja i mogući pljuskovi.
0: E sada je 8 i 13 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 8 časova 16 minuta, imamo jednu informaciju za one koji imaju namjeru ovih dana da prolaze ulicom Ivana Gorana Kovačića u Banja Luci, jer na dijelu od ulice Milana Toplice do ulice Marije Dimić bit će izmijenjen režim saobraćaja do 31. jula ove godine.
1: Ta režim će biti takav da će biti zauzeta jedna strana kolovoza, pa će se saobraćaj regulisati neizmjeničnim jednosmjernim propuštanjem slobodnom površinom kolovoza. Ova izmjena saobraćaja zbog izgradnje vodovoda i za vrijeme radova regulisanje preusmjerenja saobraćaja bit će naravno propisan način sa privremenom saobraćajnom signalizacijom. Dakle, budite oprezni, zahtijevaju naravno oni koji rade radove, zahtijevaju moli za razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja, ali to se mora raditi evo, na ovaj način, ulica Ivana Gorana Kovačića od ulice Mirana Toplice do ulice Marije Dimić, jednom dijelom ulice, dakle, jedan dio se radi, drugi će biti pušten u saobraćaj.
0: Znači, polako i oprezno. A sada je 8:17 minuta, mi ćemo pozvati naše Zvrkovce da nam se pridruže.
1: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: a sad jesen dušom vlada.
1: Već smo na početku razbudilnika rekli, ali evo podsjetit ćemo. Danas se obilježava Dan zaštite životne sredine. Prema programu Ujedinjenih nacija za okolinu, ovaj dan se obilježava od 1973. godine. Svake godine domaćine Svjetskog dana je druga država u kojoj se održavaju službene proslave. Ovogodišnja zemlja domaćin je Azerbejdžan, a centralna manifestacija bit će održana u Bakuu. Ovogodišnja tema je inspirisani prirodom za klimu za našu budućnost.
2: A povodom Svjetskog dana životne sredine i širom svijeta su brojne aktivnosti radi podizanja svijesti o značaju očuvanja životne sredine, promocije održivog razvoja i uključivanja građana u zaštitu prirode. A to je pošumljavanje, sadnja drveća, ekološke radionice, obrazovna predavanja, čišćenje parkova, rijeka, jezera, javnih površina, kampanja za smanjanje upotrebe plastike, promocija reciklaže i pravilnog upravljanja otpadom, biciklistička vožnja, pješačenje, izložbe, seminari, konferencije, stručni skupovi, likovne, literalne, fotokonkursi za djecu, mlade, ulični performansi i predstavi ekološke kampanje. Sve se to dešava u svijetu danas.
1: A što će se dešavati kod nas? Predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost danas će u Banja Luci održati radionicu povodom obilježavanja Svjetskog dana životne sredine. Radionica će biti realizovana zajedno sa mališanima banjalučkih vrtića Bambi, Zvončica i polaznicima pokreta za žensku košarku Marina Maljković. E sad, predstavnici ministarstva i fonda će zajedno sa mališanima posaditi biljke i na simboličan način poslati poruku o značaju očuvanja prirode. Početak radionice zakazan je za 10.30, a bit će održan u zaštićenom području univerzitetskog grada, odnosno u kampusu univerziteta i u odnosno botaničkoj bašti. Tako da evo, zanimljive aktivnosti i kod nas.
2: Tako je. Sada je 8 časova 28 minuta. Dobro jutro.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.

0: E sada je 8:41 minuta, mi ćemo vam preporučiti kulturno dešavanje za danas. Čuli ste već, počeo je 28. teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci. Večeras će publika u Narodnom pozorištu imati priliku da pogleda takmičarsku predstavu Igra pozorišta Boško Buha. Iz pratećeg programa danas će biti prikazan film Sve o kralju po imenu Petar, a projekcija će biti u 12 časova na sceni Petar Kočić. Nakon projekcije biće upriličen i razgovor sa autorkom filma Anitom Panić, rediteljkom Milicom Kralj, koja inače već to znate, kćerka Petra Kralja, i Aleksandrom Stojkovićem, nekadašnjim studentom Petra Kralja, a sad našim poznatim glumcem, i ulaz na ovaj sadržaj je slobodan.
1: A u 18 časova u biblioteci Sestara Gajić u kući Milanovića biće promovisana knjiga Lutke djeci sa srcima, autorke Nevenke Nene Rodić. I ovim će biti obilježen veliki jubilej glumice 50 godina umjetničkog rada na daskama koje živo znače. O knjizi će govoriti Sanja Macura, Neda Simić-Žerajić, Dijana Šormaz i Snježana Gajić. Veče će uljepšati zvuci flaute Sunčice Lončar i njenih učenika te glumci dramskog studija Glume Roda.
0: Mala scena tvrđave Kastel ovog petka i subote biće centar vrhunske muzičke zabave, a svi ljubitelji dobrog zvuka uživaće u pjesmama Marka Luisa i Beogradskog sindikata. Sutra naveče će kao gošća večeri nastupiti Pavlina Radovanović.
1: Grad Gradiška i gradsko pozorište dio su projekta Narodno s narodom Teatar Festa Petar Kočić. U pratećem programu, odnosno već prije početka Teatar Festa, u 13 gradova Republike Srpske, gradsko pozorište Jazavac sutra će izvesti predstavu za djecu Carevo novo djelo u 12 časova.
0: Polaznici škole gluma Studio Teatar 078 premijerno će pred publiku doniti predstavu Zamka za ose, autorski projekat čiji tekst i režiju potpisuje glumica Slađana Zrnić. Premijera je večeras od 21 čas.
1: A u kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Fotografija kroz moje oči slovenačkog autora Zvone Žigona, otvaranje u 20 časova.
0: Lipa preporuka, nadamo se da ćete odabrati po nešto za sebe. 8:44 minuta, mi slušamo još jednu pjesmu, zatim zovemo dežurnog meteorologa.

Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin. Politikolog Aleksandar Pavić ocijenio je da je krah u Savjetu za provođenje mira očekivan, jer je jasno da Amerika ne dozvoljava Evropskoj uniji da nastavi sa kolonijalnom upravom u BiH preko kancelarije visokog predstavnika. Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku, Pavić je rekao da je odavno jasna namjera SAD-a da sljedeći visoki predstavnik bude posljednji i da njegov zadatak bude da privede kraju rad OHR-a. U Tivtu počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. godine. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarat će danas u Banja Luci sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Davidom Amaglobelijem. Premijer Srpske razgovarat će i sa njegovim visoko preosveštenstvom mitropolitom Banjalučkim Jefremom. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovarat će danas u Višegradu sa načelnikom ove opštine Mladenom Đurevićem i direktorom osnovne škole Vuk Karadžić Tanjom Jevtić-Racković o sufinansiranju rekonstrukcije fiskulturne sale. Ministar prosvjete prisustovaće i svečanoj akademiji povodom manifestacije Višegradska staza, koja će biti održana u kulturnom centru Ivo Andrić. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5-1 u drugoj prijateljskoj utakmici. Srbija je povela u 19. minutu golom Stanić, a onda su za Meksiko pogađali Vasquez, Jimenez i Chavez, a Srbija je postigla i dva autogola preko Bukinca i Avdića. Za Meksiko je ovo bila posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo, dok je Srbija neće učestvovati na mundijalu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne promjenjivo oblačno, na zapadu vedrije, lokalno oko rijeka i po kotlinama magla. U nastavku dana sunčano i toplo, a od poslije podneva će se javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz riznicu znanja i Radio Republike Srpske, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Govorit ćemo o kosmonautu koji je čovječanstvu otvorio vrata svemira. Bio je to Juri Aleksejević Gagarin, koji je u kapsuli Vostok 1 napravio krug oko Zemlje za sat i 48 minuta,

brzinom od 27.500 km na čas. Minuti današnje emisije otkrivaju kako je došlo do ovog istorijskog leta koji je zaprepastio svijet, šta je to značilo u svemirskoj trci Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. U Riznici znanja predstavit ćemo vam divlju gusku koja je prepoznatljiva po sivoj boji perja, manja je, sitnija, ali živahnija u poređenju s domaćom guskom. Živi uz vodu, hrani se uglavnom zrnevljem i travama, a veoma lako se i pripitomljava. Milutin Milanković je svjetsku slavu stekao teorijom ledenih doba, koja povezuje promjene zemljine orbite sa dugoročnim klimatskim promjenama. Tek 70. godina prošlog vijeka, poslije njegove smrti, obimna istraživanja dokazala su da je ova teorija tačna. I minuti današnje emisije bit će u znaku ove teme. O svemu ovome u nastavku emisije.

Juri Aleksejević Gagarin je sovjetski pilot i prvi čovjek koji je kročio van naše planeti. I to samo 4 godine nakon lansiranja prvog satelita. Gagarin je putovao u kapsuli Vostok 1 koja je lansirana sa kosmodroma Bajkonur 12.4.1961. godine. To je ujedno bio i prvi veliki uspjeh svemirske trke između Sovjetskog saveza i SAD-a. Juri je postao ne samo domaći heroj, već svjetski. Samo par dana kasnije, 5. maja, je Alan Shepard bio drugi čovjek lansiran u zemljinu orbitu ispred Sjedinjenih Američkih Država. Program Vostok je prvi svemirski program u istoriji čovječanstva koji je uspješno lansirao čovjeka u orbitu. Ukupno vrijeme trajanja leta od lansiranja pa do spuštanja na Zemlju je trajalo 108 minuta. Gagarin se na Zemlju vratio padobranom sa visine od 7 km. Kapsula Vostok 1 je namijenjena za samo let jedne osobe. Pored Gagarina u igri su bila još 2 kosmonauta. Međutim, Nikolaj Kamanjin se odlučio baš za Gagarina, jer ga je smatrao dovoljno snažnim da sve to izdrži. U to vrijeme nije bilo brodova koji bi mogli da isprate celokupan let letjelice, to jest praćenje signala letjelice. Umjesto toga sve se svodilo na mreže stanica koje su se nalazile na površini Zemlje i zvale su se komandne tačke. One su služile za komunikaciju između komandnog centra i letjelice. Sve komandne stanice su bile unutar Sovjetskog saveza. Jedna od interesantnih činjenica je i ta da je na Gagarinovoj kacigi ručno ispisano SSR. I to kao mjera predostrožnosti da ga ne bi zamijenili za američkog špijuna u slučaju da nastrada. 11. aprila je Vostok A raketa spojena sa Vostok 3KA kapsulom. Ali lansiranje je planirano za sljedeće jutro po moskovskom vremenu. Urađeno je iz razloga da bi sistem senzora u kapsuli tokom leta iznad Afrike iskoristio sunčevu svjetlost za orijentaciju. Noć uoči leta, Gagarin i German Titov, to je drugi astronaut koji je bio tu u slučaju da se Gagarinu nešto desi ili da odustane,

su savjetovani da ne pričaju o misiji, već da se opuste, pa su tako i postupili. Uživali su u muzici, igranju bilijara, pričali su o djetinjstvu. Kad je došlo vrijeme za spavanje, obojica su odbili tablete za spavanje, na njih su postavljeni senzori da im prate rast srca tokom noći. Oba kosmonauta su vjerovala da će dobro da se naspavaju i da će da ustanu vrlo svježi. Međutim, Gagarinovi biografi kažu da ni jedan nije dobro spavao, ali nisu ni ostali, kao na primjer Sergej Koroljev, koji je bio glavni konstruktor. U stvari, Koroljev je toliko bio istraumatiziran potencijalnim neuspjehom lansiranja ili raspada letjelice da je imao izuzetno jake bolove u grudima i bio je izrazito anksiozan. Razlog zbog čega se osjećao tako je činjenica da je 50% lansiranja propalo, a 50% uspjelo. Pitanje je šta će se desiti. Ukupno su urađena 24 lansiranja, sutra je 25.

12. april, 5:30 po moskovskom vremenu, krenule su pripreme za let. Probudili su Gagarina, obavio je doručak, obavio je ostale potrebe, te je upućen u kapsulu u 7:10. Međutim, let je kasnio, 2:40. Jedan od razloga su bila vrata koja nisu bila dobro zatvorena. Nije to jedini problem. Tokom leta radiokomunikacija nije bila potpuno uspješna. Ali ono što je najvažnije, sam let je uspio. Kad je raketa postigla stabilnu orbitu, jedan od izvještaja je glasio: pritisak 1, vlažnost 65, temperatura 20 i tako dalje. To je bila obaveza kosmonauta da preda izvještaj stanici. Tek nakon 25 minuta leta kontrola je imala potpune podatke o raketi i orbiti. Tek tad su potvrdili uspješnost leta Gagarinu. Prilikom početka vraćanja u zemljinu atmosferu i slijetanja, komandni centar je poslao kod za razdvajanje modula. Međutim, nisu se dobro razdvojili, ostali su povezani snopom žica. Došlo je do vrlo jakih rotacija, ali negdje iznad Egipta žice su popucale i modul sa Gagarinom se postavio u pravilan položaj, tako da Gagarin nije prijavio problem jer je imao dobru pretpostavku da let nije ugrožen. Medicinsko osoblje i inženjeri nisu bili sigurni kako će čovjek da reaguje na bestežinsko stanje, pa je odlučeno da se ručne kontrole leta zaključaju, a u slučaju nužde šifra za otključavanje ostavi u koverti u modulu. Ali Kamanjin i drugi su odlučili da ipak kažu šifru Gagarinu prije samog polijetanja. Međunarodna aeronautička federacija je zahtijevala da pilot mora da sleti sa letjelicom da se svemirski let prizna uspješnim. Sovjeti su tvrdili da je Gagarin sletio sa Vostokom. Kosmonaut je to potvrdio i novinarima. Međunarodna aeronautička federacija je ipak priznala let i od 1968. godine se dodjeljuje Juri Aleksejević Gagarin zlatna medalja. Početkom 70. SSR je priznao da Gagarin nije sletio letjelicom, već da je iskočio padobranom. Prilikom registracije leta nisu dali ni tačne podatke lansirne rampe. Izjavili su da je mjesto lansiranja Bajkonur. Međutim, stvarno mjesto lansiranja je bilo 250 km jugozapadno od Bajkonura, blizu mjesta Tjuratama. Urađeno je iz razloga da se ne bi znala lokacija svemirskog centra zbog špijunaže, ali 1995. godine ruski i kazahstanski zvaničnici su preimenovali mjesto lansiranja.

Riznica znanja. Vrijeme je da upoznamo jednu pticu selicu. Divlja guska. Tipična je ptica selica koja se u kasnu jesen iza sjevernih predjela seli na jug. Ne treba biti vrsni poznavalac ptica da bi se zapazio njen odlazak. Nebo se tada ispuni gakanjem, a sumrak poprimi tamno-sivu boju ptičijih krila. Svoja hladna staništa divlja guska uvijek napušta bučno, kao da skreće pažnju na sebe i potomstvo koje odvodi, jer razmnožava se jednom godišnje, u proljeće, pri povratku u sjeverne krajeve.

Prepoznatljive sive boje perja, manja je, sitnija, ali živahnija u poređenju s domaćom guskom. Ispravljena u letu, od vrha kljuna, dugačka je između 75 i 90 cm, s krilima od 40 do 50 cm, teška oko 4 kg. Glava, vrat i gornji dijelovi tijela imaju perje tamno-sive boje, dok su vrhovi krila s bijelim obrubom. Donji dijelovi tijela su žutkasto-sivi do bijeli. Krila i rep su sivo-crne boje. Na srazmjerno dugačkim nogama između prstiju razvijene su plovne kožice. One žive u paru. Obično se gnijezde u blizini voda na skrovitom mjestu u grmlju. Nakon parenja ženka snese 8 do 12 jaja, teških od 150 do 180 grama, iz kojih se izlegu guščići teški nešto više od 100 grama. Na njima leži samo ženka 30 dana. Gusan predano brine o podmlatku, nježnim žuto-sivim papirjastim guščićima koji se već poslije 2-3 dana otiskuju u vodu.

Naravno, porodica uvijek i svuda ide zajedno na uobičajen način. Guska naprijed, gusa na kraju. U vrijeme mitarenja gusan nakratko napušta ženku i mladunce i vraća im se poslije nekoliko nedjelja, a sve do se obe ostaju zajedno. U toplim krajevima guske se obično drže na okupu u većim jatima, jer mladi mužjaci tada traže životne saputnice i početkom proljeća vraćaju se kao parovi. Divlja guska živi uz vodu, hrani se uglavnom zrnevljem i travama. Veoma lako se pripitomljava. Uhvaćeni mladunac brzo se navikava na čovjeka i ako iz nekih razloga ne odleti u jesen, sljedeće godine već se ponaša kao domaća guska. Jednostavno se i pari s domaćom guskom i daje izuzetno potomstvo. Na sjevernoj polulopti naseljava sve krajeve starog kontinenta i Sjeverne Amerike. U nekim predjelima Velike Britanije gotovo da je iščezla. Odredište divlje guske u jesen su predjeli južne polulopte, prvenstveno indijski podkontinent.

Počinjemo sa košarkom. Košarkaši Partizana poraženi su sinoć od Dubaija. Rezultatom 99-93. Dubaj je bolje otvorio utakmicu, vodio se 99-24 nakon prvih 10 minuta, a prednost na poluvremenu dio je na 9 poena. Probudio se Partizan nešto u nastavku, međutim, snage se potpuni preokrete nije bilo, pa je Dubaj u ovoj finalnoj seriji poveo rezultatom 1-0. Naredna utakmica igra se u subotu, ponovo u Dubaju. Potom je planirano da se, ukoliko bude potrebno, dvije utakmice igraju u Beogradu, a peta odlučujuća majstorica eventualna igrala bi se u Dubaju, pošto je Dubaj bolje bio plasiran na kraju ligaškog dijela takmičenja. A fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz rezultatom 5-1 od Meksika. Ovo je bila pripremna utakmica za Meksiko, posljednja proba pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a za izabranike Veljka Paunovića utakmica koja mu je pokazala u kakvom je stanju trenutno reprezentacija Srbije. Srbija je povela u ovom meču. Gol je postigao Stanić, a onda su za Meksiko pogađali Vasquez, Jimenez i Chavez. Međutim, Srbija je postigla i dva autogola na ovoj utakmici preko Bukinca i Avdića. Za Meksiko, kao što sam rekao, ovo je bila posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo, dok Srbija neće učestvovati na mundijalu.

put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin. Politikolog Aleksandar Pavić ocjenjuje da je krah u Savjetu za sprovođenje mira očekivan jer je jasno da Amerika ne dozvoljava Europskoj uniji da nastavi sa kolonijalnom upravom u Bosni i Hercegovini preko kancelarije visokog predstavnika. Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku, Pavić je rekao da je odavno jasna namjera Sjedinjenih Američkih Država da sljedeći visoki predstavnik bude posljednji i da njegov zadatak bude da privede kraju rad OHR-a. U Tivtu počinje dvodnevni samit Europska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Europske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Europsku uniju 2028. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarat će danas u Banja Luci sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Davidom Amalgovelijem. Premijer Srpske razgovarat će sa njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom Banjalučkim Jefremom. Ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovarat će danas u Višegradu sa načelnikom ove opštine Mladenom Đurevićem i direktorom osnovne škole Vuk Karadžić Tanjom Jevtić-Racković o sufinansiranju rekonstrukcije fiskulturne sale. Ministar prosvjete prisustovat će i svečanoj akademiji povodom manifestacije Višegradska staza koja će biti održana u Kulturnom centru Ivo Andrić. Sport. Na ženskom teniskom ITF turniru Banja Luka Ladies Open na rasporedu je preostalih 6 mečeva drugog kola. Izdajemo susret domaće igračice Teje Kovačević i sedmog nosioca Andreja Obradović iz Srbije, koji neće početi prije 12 časova. Danas bi u poslijepodnevnim časovima trebalo da budu odigrani i susreti četvrtfinala. Prognoza vremena. Danas u Srpskoj sunčano toplo, poslijepodne na oblačenje sa zapada koji će se do večeri proširiti na sve krajeve, donijeti kišu i pljuskave sa grmevinu. Temperatura od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: ređenju, nego na podizanju ekološke svijesti naših građana.
1: Pa evo, kao što ste rekli, brojne aktivnosti danas. Naravno, kao i uvijek, organizator je grad Trebinje, a naša javna ustanova gdje je grad osnivač u ime grada koordinira i organizuje sve ove aktivnosti kojih je stvarno puno. Kao što ste rekli, već jučer su počele aktivnosti na konkretnim radovima i uređenju našeg grada. Bili smo na Tini i tamo je urađen jako veliki posao. Danas nastavljamo sa tim poslovima. U prvom redu komunalno preduzeće pridružuje se dobrovoljna vatrogasna društva, HET hidroelektrana Trebišci, njihova civilna zaštita, Elektrohercegovina sa svojim službenicima, naravno tu su operativci koji su stalno na terenu, naše javne ustanove ekologije i bezbjeznost. Tako očekuje nas i danas jedna velika akcija, Mokri dolovi će biti najviše akcenati. Ono što je važno kada je u pitanju ovaj dan jeste poslati snažnu poruku koliko je stvarno važno živjeti u zdravoj životnoj sredini, koliko je to prije svega važno za zdravlje, a onda kada je jedan grad kao što je naše Trebinje, koliko je važno s aspekta razvoja, posebno razvoja turizma, poljoprivrede, proizvodnje zdrave hrane, da ne nabrajamo sve to dalje.
0: Sadnice, kako bismo i taj aspekt obuhvatili, očuvanje i zelenih površina, ne samo čišćenja, besplatna podjela sadnica biće priključena danas ovdje na Trgu Slobode.
1: Da, što se tiče tih konkretnih aktivnosti, kad je u pitanju podizanja svijesti, u 10 časova ovdje na Trgu Slobode i u Duršićevoj ulici imamo podjelu oko 500 sadnica, na neki način simbolično da damo doprinos, da pomognemo našim sugrađanima da urede svoju okolinu. Ono što je jako važno, pridružit će nam se kao i uvijek i u ovim akcijama, i mi smo i zahvalni učenici osnovnih škola iz našeg grada, posebno zahvalnost djeci i menadžmentu vrtića Naša radost, koji će doći da uljepšaju i ukrase ovaj dan i da i oni pošalju jednu snažnu poruku svojim crtežima sa našeg trga.
0: I ove godine bio upućen poziv i svim građanima i svim pojedincima da i oni aktivno uzmu učešća i 4. i 5. juna i daju svoj doprinos na uređenju našeg grada.
1: Pa jeste. Mi kao i svaki put kad radimo ovakve akcije koje su vrlo česte u našem gradu, šaljemo apel preduzećima, javnim ustanovama, našim sugrađanima. Naši sugrađani oko svojih privatnih kuća vrijedno rade. Ono što ponekad izostaje, što smo malo zaboravili i što je nestalo, jeste u zajedničkom stanovanju zajednice etažnih vlasnika. Negdje se to izgubilo. Nekada su bila druženja uz te akcije, sada je toga manje. Bilo bi lijepo kada bi se to ponovo obnovilo i da malo svi damo doprinos zajednički, onda bi bilo dosta lakše. Može komunalno preduzeće da ima ogroman broj radnika, ali ako svi zajedno ne pomognemo, onda je teško da naš grad bude ovakav kakav jeste.
0: Danas će sigurno biti urađen veliki posao i ovaj datum obilježen na pravi način, ali evo prilika je da se mapiraju neki glavni problemi, da se zacrtaju ciljevi kako bi ova turistička sezona, ali i svi dani u godini bili onako na, kako treba i na ponos ne samo Trebinjaca, nego i cijele Republike Srpske.
1: Pa tako, ono što je evidentno, što imamo jako puno problema, o tome smo puno puta razgovarali, prilazi našem gradu, neodgovorni pojedinci koji kroz prozor automobila izbacuju svoj otpad, ponovo apelujemo da se to ne radi. Naravno, čeka nas povećan broj ovdje turista, kao što je to na radost u našem gradu, što znači mnogo više posla za komunalno preduzeće. Ostale službe će da priskoče u pomoć kad to bude bilo potrebno. Tako potrudit ćemo se da naš grad zablista i da bude onako kako su navikli svi naši gosti koji dolaze.
0: Hvala najljepša za odvojeno vrijeme, za sve informacije. Čeka vas mnogo posla danas, ali ne samo i ovim zvaničnim datumima. Nadležne službe za čišćenje i uređenje grada i očuvanje životne sredine svakako rade veliki i odgovoran posao i sve dane u godini.

0: 10:39, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Produbljuje se financijska kriza u gradskoj upravi Bijeljina. Posljedice višemjesečnog neplaćanja računa i obaveza osjete se i u Crvenom krstu. Koliko je situacija alarmantna, saznaćemo od koleginice Vesne Vuković-Durić i njenog gosta Aleksandra Savića, sekretara gradske organizacije Crvenog krsta.
1: 15 zaposlenih u gradskoj organizaciji Crvenog krsta mjesecima su bez plata, sada i bez zdravstvenog osiguranja. Dugovanja se gomilaju, a dovedeni su u pitanje brojni projekti namijenjeni socijalno ugroženim i bolesnim. Gospodine Saviću, evo da krenemo od narodne kuhinje. Samo u narodnoj kuhinji imate 315 korisnika. Oni koji rade na podjeli obroka svakodnevno su u nezavidnoj situaciji, rade bez ikakve nadoknade da socijalno ugroženi ne bi bili gladni.
2: Tako je, mi imamo narodnu kuhinju koja opslužuje svaki dan 315 korisnika narodne kuhinje, imamo 7 punktova. Na tih 7 punktova rade osobe koje nisu u ovoj godini primili ni jednu naknadu. Ja bih volio da se to stanje uskoro riješi jer postoji opasnost da će rad punktova prestati, tako da neću moći vršiti podjelu obroka za sve najugroženije porodice.
1: Preti vam također, nažalost, i ukidanje programa njege i pomoći u kući starim i bolesnim. Imate, je li tako, preko 70 korisnika, petoro zaposlenih, svakodnevno pruža više od 37 različitih vidova podrške.
2: Znate kako, to je jedan od najljepših projekata koji Crveni krst

0: Uopšte naša struktura Crvenog krsta radi, ja sam izuzetno ponosan na njega. Nažalost, umjesto da razgovaramo o razvoju tog programa i upošljavanju novih njegovatelja, za čim imamo potrebe, mi pored tih 73 korisnika imamo 15 na čekanju, čekamo da se oslobodi neko vrijeme, mi nažalost razgovaramo o opstanku uopšte tog programa. Naime, u ovoj godini nijedna tranša koja je ugovorna obaveza gradske uprave nije isplaćena, tako da je donator ima razumijevanja i dali su nam neki rok da pokušamo uspostaviti komunikaciju i da riješimo to financijsko pitanje kako bi projekat nastavio da živi. Međutim, mi i dalje, evo, do današnjeg dana nemamo zaista nikakav odgovor. Ja sam više puta rekao i negativan odgovor je nekakav odgovor, čisto da znamo gdje smo i na čemu smo, ali mi i dalje nemamo, uprko svim dopisima i urgencijama koje smo slali, nemamo nikakav odgovor što se tim dešava.
1: Zbog nemara gradske uprave doveden je u pitanje i program Aktivni zdravo starenje, koji se također realizuje u okviru ovog projekta. Imate vježbe sa starima dva puta sedmično, ali to nisu samo vježbe, to su trenuci za odmor, razgovor, druženje, da se ta lica osjećaju da nisu zaboravljeni, da neko brine o njima.
0: Tako je, to je druga komponenta ovog projekta, zdravo starenje, gdje imamo osobe koji su u jednoj godišnjoj dobi kada im je potrebna animacija, kada je potrebno druženje. Mi smo napravili jednu grupu koja broji 40 članova, svakog utorka i četvrtka rade vježbe zajedno sa našim fizioterapeutima. Prije desetak dana mi smo 120 penzionera odvezli na Majevicu, na Busiju, uradili jednu šetnju, rekreativnu, vježbe na otvorenom. Bilo izuzetno, izuzetno lijepo druženje. Međutim, obzirom da je i to komponenta ovog projekta kom prijeti ukidanje, ukoliko ne riješimo to financijsko stanje, nažalost, morat ćemo i to da ugasimo, jer to sve rade ti naši njegovatelji koji su na projektu kućne njege. Mi zaista vodimo računa o starijim licima u gradu Bijeljina i mlađim, naravno, ali u starijim smo dali u posljednjoj godini fokus, jer za tim, nažalost, ima potrebe, a projekat se pokazao kao izuzetno dobar, kao izuzetno human. Mi smo u tim druženjima otkrili mnoge preventivne bolesti, mi smo pomogli mnogim ljudima da reaguju na vrijeme, tako da izuzetno bi mi bilo žao, mi bili prvi grad u Bosni i Hercegovini koji bi ukinuo jedan takav projekat.
1: Naravno, ukidanje ovog projekta bi imalo nesagledive posljedice.
0: Nesagledive posljedice, dakle, evo, već danas da ga ukinemo, sutra 73 osobe ne bi mogle da imaju dnevnu kućnu njegu koju mi pružamo svaki dan.
1: Ruke su vam potpuno vezane, ne možete da konkurišete ni na jedan projekat.
0: Crveni krst kao udruženje funkcioniše od projekata. Ovo je period kada svi raspisuju javne pozive i konkurse. Nevladin sektor, donatori, ministarstva, evo trenutno Ministarstvo zdravlja ima raspisan javni konkurs na 1.700.000, čini mi se, od igara na sreću. Mi smo pripremili dokumentaciju, ali nedostaje nam jedan papir, a taj papir o izmirenim poreskim obavezama. Mi ih nismo izmirili jer imamo kašnjenje. Dakle, sa današnjim danom, evo danas je jun, oko 125.000 maraka je dug gradske uprave prema Crvenom krstu Bijeljina. Tako da, to je jedno nehumano ponašanje prema humanitarnoj organizaciji.
1: Iako u ovoj godini niste dobili ni jednu platu, ni jedna aktivnost nije dovedena u pitanje. Prevozite lica sa invaliditetom, radite sa mladima.
0: Tako je. Uprko svemu ovome što smo malo prije pričali, mi ostvarujemo rezultate. Mi smo prethodni vikend osvojili prvo mjesto u svim kategorijama na republičkom takmičenju pružanja prve pomoći. I podmladak i omladina, čak smo dobili diplomu za najboljeg šminkera takmičenja. Nijedan program od prevoza djece sa smetnjama u razvoju zajedno sa Centrom za socijalni rad koji sprovodimo, prevoz lica sa invaliditetom, sve usluge humanitarne pomoći, garderobe, hrane, higijene. Evo, uskoro nam stiže od Vlade Republike Srpske 10 tona brašna koje ćemo uskoro dijeliti, mi tu ništa nismo zaustavili. Nastavljamo da radimo.
1: Ni na takmičenje ne biste mogli otići da nije bilo pomoći donatora i privrednika.
0: Tako je, te medalje koje smo donijeli moglo je biti da uopšte ne odemo na takmičenje. Nismo imali sredstva ni za opremu, ni za uniforme, ni za prijevoz, obroke, vodu. Međutim, srećom, mi imamo izuzetno dobro povjerenje i dobru saradnju kod donatora, kod privrednika iz gradske uprave koji su ovo više nisu vidjeli kao donaciju, nego kao investiciju u tu mladost, u tu djecu koja su izuzetno dobra u ovom što rade.
1: Nadamo se da će vaš trud i rad biti prepoznati od strane gradske uprave, da će izmiriti svoje obaveze kako ne bi trpjeli socijalno ugroženi, stari, bolesni.
0: Mi definitivno nećemo stati. Mi ćemo da radimo, da nastavimo da radimo, jer usluge, nažalost, usluge Crvenog krsta su potrebne gradu Bijeljina i imamo mnogo

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin. Politikolog Aleksandar Pavić ocjenjuje da je krah u Savjetu za sprovođenje mira očekivan jer je jasno da Amerika ne dozvoljava Europskoj uniji da nastavi sa kolonijalnom upravom u Bosni i Hercegovini preko kancelarije visokog predstavnika. Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku, Pavić je rekao da je odavno jasna namjera Sjedinjenih Država da sljedeći visoki predstavnik bude posljednji i da njegov zadatak bude da privede kraju rad OHR-a.

0: 11 časova 9 minuta. Poštovani slušalci, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. Na aerodromu Urije kod Prijedora nastavljen je projekat otvorenih vrata za osnovce. Provodi ga Aeroklub Prijedor s ciljem popularizacije vazduhoplovnog sporta. Opširnije u prilogu Dragana Zrnića.
1: Dan otvorenih vrata na aerodromu Urije osmišljen je za učenike osnovnih škola Prijedorske regije. U posjeti su ovog puta bili osnovci iz Krupe na Uni. Dragan Vojnović, učenik osnovne škole Branko Ćopić, Krupa na Uni.
2: Vidjela mi se što sam bio u avionu, tam je bilo najbolje, zato što sam vidio jedrilicu, čuo sam kako ide brzo sve o njoj i padobran sam vidio. To je bilo najbolje.
1: Učenici su imali priliku da saznaju kako funkcionišu avioni i jedrilice i šta je potrebno za obuku padobranaca. Slađana Japunđa, profesor razredne nastave u osnovnoj školi Branko Ćopić, Krupa na Uni.
3: Zaista smo naišli na jako ljubazne ljude ispred aerokluba koji su nam otvorili svoja vrata, učinili uslugu i održali jako edukativno predavanje. Djeca su baš imala šta da vide i njihovo oduševljenje i osmih se govori.
1: Nebojša Noženić, pilot veteran u aeroklubu Prijedor.
4: Ovu manifestaciju koja je pokazala veliki interes kod naših mališana, ćemo najvjerojatnije pokušati da napravimo da to bude jedna tradicionalna manifestacija na kraju godine školske, tako da što više đaka iz regije pa i šire vide kako živimo i čime se bavimo mi vazduhoplovci.
1: Projekat Dana otvorenih vrata na aerodromu Urije ove godine privukao je do sada više od 150 osnovaca.

0: Otklonjena je neizvjesnost u vezi sa završetkom zgrade za raseljena lica u Trebinju. Izgradnja, koju je počelo da finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, stala je prije nekoliko godina. Da ne bi propadala, grad je uložio dio novca kako bi zaštitio objekat, a vlada Republike Srpske je obezbijedila 900.000 maraka za potpuni završetak. Opširnije Momir Milić.
1: Početak izgradnje finansiran je donatorskim sredstvima iz regionalnog stambenog programa putem kredita. Trebalo je da bude uloženo oko 1,2 miliona maraka. S obzirom na to da je program ugašen u junu 2023. u izgradnju je uloženo oko 400.000 maraka. Grad Trebinje i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice potpisali su memorandum o završetku prije dvije godine. Dio stanova shodno ulaganju prešao je u vlasništvo grada, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
2: Da bi mi kao grad preuzeli inicijativu da završimo taj objekat, šta je to što dobijamo iskreno za uzvrat, jer treba opravdati uložena sredstva i potpisali smo aneks sporazuma i dogovorili da 7 stanova bude za izbjegla i raseljena lica, a 8 da bude u vlasništvu grada.
1: Grad je u spoljni dio objekta i otvore uložio oko 300.000 maraka kako bi bio zaštićen od propadanja zbog hitnosti rješavanja stambenog pitanja raseljenih porodica i stavljanja u funkciju. Vlada Srpske obezbijedila je preostalih 900.000 maraka koje su nedostajale. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: To su već porodice za koje se plaća apostanarstvo, tako da ta lista je po nama već gotova za njih 7. Samo što mi nismo još procijenili, znači za ovih 8 stanova u svakom slučaju bit će javni poziv i procijenit ćemo koje su to porodice kojima treba prioritetno izaći u susret.
3: Jednostavno, vlada ne ostavlja bilo koji projekat koji traži lokalna zajednica iz bilo koje političke partije, nego ne gledamo na to, nego gledamo na građanina, gledamo na čovjeka, gledamo na našu budućnost, tako da nismo htjeli, nije to mali iznos, ni ova 4 miliona, ni ovi 900.000, ni juče svi iznosi koji smo donosili za naše opštine, bilo ih je još iz Hercegovine. Želimo upravo da pravimo jedan ambijent i mislim da nas trenutno u tome ne može

0: ništa zaustaviti da uistinu Republika Srpska ide onim koracima koje smo planirali.
1: Grad će uskoro raspisati javni poziv za izvođača, a ako sve procedure budu završene na vrijeme, završetak objekta sa 15 stanova može se očekivati do kraja godine.

0: Terenske ekipe Elektrokrajine iz Prnjavora završile su najveći dio posla na rekonstrukciji dionice srednje naponskog dalekovoda od Prnjavorskog naselja Štrpci do sela Brestovo i Mitrovići u opštini Stanari, čime će ovo područje dobiti kvalitetnije napajanje električnom energijom. Prilog pripremila Biljana Đukić.
1: Na dionici dugo je oko 8 km, zamijenjeno je 90 drvenih novim armirano-betonskim stubovima sa pratećom opremom, što će omogućiti bolje snabdjevanje električnom energijom za oko 600 potrošača na području Brestova i Mitrovića u opštini Stanari. Teren je brdovit i nepristupačan, što usporava rad. Radnik terenske jedinice Elektrokrajine iz Prnjavora, Velinko Marinković.
2: Teren je loš, brdovit, šuma, obale za mašine. I još danas je jučer kiša, ovih dana, pa je mokro, ali polako, sa sigurnošću polako, pa nadamo se da ćemo uspješno završiti sve.
1: Svaka vremenska nepogoda za mještane Mitrovića i Brestova značila i nestanak struje. Nadaju se da će po završetku projekta snabdjevanje električnom energijom biti značajno bolje. Mještani Brestova, Koviljka Radić i Milena Pavlović.
3: Po 7 dana znalo je biti zim, kad pane snijeg i to, i nemamo struje, nemamo, sve nam se pokvari, zamrzivači.
4: Sve spandere pokršene, povezane za šljive. Eto, tu preko puta sam jedna žica. I ja sam zvala i prijavila, 4 bandere bile slomle se.
1: Benefite rekonstrukcije imaće svih 1600 potrošača sa dalekovoda Štrpci, čija je ukupna dužina 40 km sa 35 trafostanica. Vrijednost investicije je oko 200.000 maraka, a sredstva su zajednički obezbijedili Elektrokrajina i opština Stanari. Vršilac dužnosti izvršnog direktora terenskih operacija Elektrokrajine Banja Luka, Borislav Petrović.
5: U toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, znači na dijelu dalekovoda koji prelazi preko rijeke Ukrine, a razlog tome je zašto rijeka Ukrine već par puta mijenja svoj tok, dovodi do potkopavanja obale i urušavanja stubova, prilikom čega dolazi do dužih zastoja u isporuci.
1: Elektrokrajina je značajno povećala ulaganje u obnovu i rekonstrukciju mreže širom distributivnog područja koje pokriva 21 lokalnu zajednicu, a sve sa ciljem boljeg snabdjevanja potrošača električnom energijom.

0: 11 časova 39 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Savremene tehnologije sve više primjenjuju se i u poljoprivredi. U Bukovcu kod Gradiške predstavljeni su prvi rezultati primjene dronova u prihrani i zaštiti ratarskih kultura, informiše Borislav Švraka.
1: Dronovi više nisu samo za snimanje iz vazduha, sve češće se koriste i u poljoprivrednoj proizvodnji, posebno za primjenu zaštitnih sredstava i prihranu usjeva. Na oglednoj parceli u Bukovcu kod Gradiške predstavljeni su rezultati primjene ove tehnologije u ratarstvu. Mladi poljoprivrednik Daniel Bosančić, koji koristi organska đubriva, kaže da je prihrana pomoću drona brzo i efikasno rješenje.
2: Kad smo i ciljano radili ta đubriva, sa dronom smo prilagođavali đubriva da je što lakši za aplikaciju dronom, da što manje ima dron problema oko tog tretiranja, a ujedno je i produženo djelovanje na biljkama.
1: Stručni saradnik Radoš Zelenbabić ističe da dronovi omogućavaju precizniju primjenu preparata, manje gaženje usjeva i veću efikasnost u pojedinim fazama proizvodnje, ali nalažu i opreznost.
3: Mnogo brže, efikasnije, isplativije i ekonomičnije, što je u ovom današnje vrijeme izazovne poljoprivredne proizvodnje nekako najprimamljivije našim poljoprivrednim proizvođačima, ali opet s druge strane moram naglasiti da treba biti vrlo oprezan kad je u pitanju primjena dronova.
1: Kako bi poljoprivrednicima približili nove tehnologije i olakšali njihovu primjenu u praksi, rezultati se predstavljaju na oglednim poljima širom Republike Srpske. Predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Iskra Arapović.
4: U svakom slučaju ćemo nastojati da primjenom uvođenjem u našim ogledima približimo inovacione tehnologije

0: poljoprivrednim proizvođačima. Prije njihovih vlastitih ulaganja on će vidjeti rezultate, tako da će moći da se odluči da li eventualno da ulažu ove tehnologije ili ne.
1: Savremena tehnologija sve više postaje sastavni dio domaće poljoprivrede, a dronovi bi u narednom periodu mogli imati značajnu ulogu u napređenju ratarske proizvodnje. Nabavku dronova, meteoroloških stanica, senzora i druge opreme za preciznu poljoprivredu postiže resorno ministarstvo kroz različite programe podrške. Dodatne posticaje za uvođenje savremenih tehnologija obezbjeđuju i pojedine lokalne zajednice.

0: 11 časova 49 minuta, bližimo se kraju današnjeg izdanja zajedničkog talasa Radi Republike Srpske. Za sam kraj idemo do Markonić grada, gdje je u kulturnom centru Petar Kočić održana završna priredba mališana iz dječijeg vrtića Milja Đukanović pod nazivom 4-godišnja doba. Uz pjesmu, igru i recitacije 56 predškolaca koji na jesen polaze u prvi razred dobili su diplome. U vrtiću trenutno boravi 288 djece u centralnom i područnim odjeljenjima. Za Radio Republike Srpske govore vaspitačica Vesna Subašić i direktor doma Milja Đukanović Slavko Dimitrić.
1: Ovu godinu dali smo joj temu 4-godišnja doba. Jako bitno i jako kreativno za decu, zato što to u stvari kroz igru odrađujemo čitave radne godine.
2: Ukupno iz vrtića izlazi 56 vaspitanika. Nadam se da su godine provedene u vrtiću bile najljepše uspomene koje su doživjeli i nadam se da će u školskim klupama ostvariti dobre uspjehe.

0: se danas oko 10 časova i 30 minuta desio u banjalučkom naselju Lauš, stradalo je dijete starosti 6 godina. Potvrđeno je za portal Provjereno.
1: Nakon prijave na teren su izašli pripadnici vatrogasne brigade Banja Luka, hitna pomoć i pripadnici policijske stanice Lauš. U toku je gašenje vatre, nakon čega će biti obavljen uviđaj.
0: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
1: Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u BiH nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati kraj juna.
1: Isprofilisala su se dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, a Trocaza Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije.
0: Nakon što je propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika iz ambasade SAD-a u Sarajevu, upućeno je neobičajno oštro reagovanje. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera saopšteno je da će Washington preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH.
1: Delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je da se postigne konsenzus o zajednički predviđenoj viziji i visoko kvalifikovanom italijanskom kandidatu, iskusnom diplomati, ambasadoru Antoniju Zanardiju Landiju. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječili PIK da ispuni svoj zadatak, navodi se u poruci iz Američke ambasade.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan da bi domaći političari trebalo da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta Evropske unije i Amerike, rekla je Cvijanovićeva. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je za RTS da ovaj sastanak pokazuje da PIK nije nikakva organizacija, da je uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila i procedure.
2: 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to. Nije fair i pojedine zemlje Evropske unije koje nisu dozvolile da se ovaj proces završi, to je vrlo nečasno.
0: Politikolog Aleksandar Pavić ocjenjuje da je krah u Savjetu za provođenje mira očekivan, jer je jasno da Amerika ne dozvoljava Evropskoj uniji da nastavi sa kolonijalnim upravom u BiH preko kancelarije visokog predstavnika. Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku, Pavić je rekao da je odavno jasna namjera Amerike da sljedeći visoki predstavnik bude posljednji i da njegov zadatak bude da privede kraj rad OHR-a.
3: Jasno je bilo američka namjera da se sljedeći visoki predstavnik bude i posljednji, da mu bude zadatak da privede kraj uopšte rad te kancelarije. I to je najavljeno u Savjetu bezbednosti od strane američke predstavnice Tammy Bruce. Naravno, odmah je moglo da se očekuje da će glavne evropske sile da budu protiv toga. Jer BiH je njihov protektorat, oni to tretiraju kao svoju koloniju, oni neće da se odreknu te pozicije. Oni žele i dalje kolonijalnog upravnika u Bosni i Hercegovini, oni su i dalje zatočenici spomenuti tog kvazi liberalnog globalističkog poretka koji nameće drugim narodima i državama i vrednosti i rešenje i državno uređenja.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar financija Zora Vidović razgovarali su danas u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija.
1: Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanje ekonomskog rasta za ovu godinu, naglašavajući da Srpsku u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture. Kako je istaknuto, kroz javne projekte bit će investirano 600 milijuna maraka, a ukupan očekivan iznos investicije u Republici Srpskoj dostiše 6 milijardi 600 milijuna maraka.

0: U Tivtu počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije.
1: Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno bio na turneji po zemljama regiona, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Tivtu gdje učestvuje na samitu Evropske unije Zapadni Balkan sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Njemačke Friedrichom Mercom.
1: Razgovarano je o evropskoj budućnosti Srbije, politici proširenja i perspektivama zemalja Zapadnog Balkana. Vučić se prethodno sastao sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, s kojim je razgovarao o eurointegracijama Srbije i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije.
0: Predsjednici Francuske i Crne Gore Emmanuel Macron i Jakov Milatović posjetili su Cetinski manastir, gdje je njegovo visokopresveštenstvo mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije francusku delegaciju upoznao sa bogatom istorijom manastira i svetinjama koje se u njemu čuvaju.
1: Za uvažene goste u prostorijama mitropolije upriličen je prijem u toku kojeg je razgovarano o mnogim aktualnim temama saopšteno iz mitropolije Crnogorsko-primorske.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da je Kremlj vidio otvoreno pismo Volodimira Zelenskog upućenog Vladimiru Putinu i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku. Međutim, Zelenski je u pismu izjavio da nije spreman da putuje u Rusiju na pregovore. Opširnije Radana Klepić.
2: Rusija je spremna da pregovara sa Ukrajinom na osnovama za pregovore o kojima je razgovarano na sastanku sa Donaldom Trumpom u Anchorageu na Aljasci, rekao je Vladimir Putin u Sankt Peterburgu. Dodao je da bi Trumpovi prijedlozi koji zahtijevaju kompromise i od Moskve i od Kijeva mogli da čine osnovu za mirovne sporazume. Ocijenio je da i Evropska unija može da pomogne. Donald Trump rekao je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba.
3: Možda bi Evropska unija mogla da pomogne u pronalaženju rješenja, to bi po mom mišljenju trebalo da bude u okviru sporazuma o kojima smo razgovarali u Anchorageu i ukrajinska strana je toga dobro svjesna. Drago mi je da možda razgovaraju o sastanku, mislim da smo imali mnogo veze s tim, mislim da bi bilo sjajno da se sastanu, treba to da završi.
2: Rusija nikada nije odbijala kontakte sa evropskim državama, rekao je Putin i ocijenio da su izjave pojedinih evropskih i ukrajinskih zvaničnika o mogućem napadu Rusije na NATO besmislene i provokativne.
3: Da li postoji ikakav razlog za napad na Evropu i borbu protiv NATO-a? To je namjerna provokacija da se stvori prijetnja koja zapravo ne postoji i da se stanovništvo njihovih zemalja primora da troši više novca na odbranu.
2: Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je pomoć Ukrajini i sankcije za naftu i gas Rusiji, zahvaljujući glasovima republikanaca koji su podržali demokrate. Usvojena mjera uključuje stroge sankcije protiv ruskih lidera i institucija, kao i protiv vodećih banaka, naftnih i rudarskih kompanija, a uključuje i carine od 500% na svu rusku robu uvezenu u SAD i zabranu uvoza ruske sirove nafte u Sjedinjene Države.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je da je zapošljavanjem dvoje djece poginulih boraca počela realizacija plana da do kraja godine bude zaposleno 500 lica iz ove kategorije. Pozvao je sve institucije da se uključe u ovaj proces. Ostojić je istakao da su prioriteti stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, za koje je od početka godine izdvojeno oko 10 miliona maraka, kao i povećanje osnovice mjesečnog boračkog dodatka na 5 maraka po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.
4: Institucije Republike Srpske, prije svega vlada, izašla u susret da 2019. raspiše još jedan javni poziv. Taj javni poziv u smislu rešavanja ova dva stuba je započeo negdje 2022. godine i mi smo za neke dvije godine, tri godine, to je Ministarstvo rada zajedno i vlada, uspjeli da riješimo sve slučajeve koji se tiču dodjele nepovratnih novčanih sredstava. Znači, one u visini do 8.000 maraka, prijetnešno je isplata bila puni iznos, to je 108.000 maraka. I mi, što se tiče toga pravca rješavanja više nemamo ni jedno pitanje da riješimo. Tako i vidjeli ste sami da u posljednje vrijeme smo

0: započeli sa dodjelom stambenih jedinica.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić boravi u istočnom Sarajevu gdje je posjetio dom zdravlja Stana Tomić na Palama.
2: Šerenić je u Paljanskom domu zdravlja prisustvovao primopredaji opreme za Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara tehničara iz zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, koji će biti uspostavljen u ovoj zdravstvenoj ustanovi u okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.
1: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovaraće danas u Višegradu s načelnikom ove opštine Mladenom Đurevićem i direktorom osnovne škole Vuk Karadžić Tanjom Jeftić-Racković o sufinansiranju rekonstrukcije fizkulturne sale.
2: Ministar prosvjete prisustvovaće i svečanoj akademiji povodom manifestacije Višegradska staza koja će biti održana u kulturnom centru Ivo Andrić.
1: U Banja Luci je otvoren 28. Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom programu nastupa 6 pozorišnih kuća iz regiona, a u pratećem 3 pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Srpske.
2: 28. Teatar Fest Petar Kočić održava se pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Selektor je prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske Željko Stjepanović. Takmičarski program festivala traje do 10. juna, kada će biti proglašeni pobjednici i dodijeljene festivalske nagrade, među kojima je nagrada Korak u hrabrost, koju dodjeljuje Radio Televizija Republike Srpske.
1: U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će biti održana svečana akademija povodom Dana ruskog jezika.
2: Posjetiocima će se predstaviti studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Udruženje za očuvanje tradicije iz Prijedora i predstavnici Kulturnog centra Ruski mir. Tokom akademije planirana je i dodjela nagrada pobjednicima konkursa Rusija u mom oku i Rusija u mom objektivu, kao i zahvalnica zaslužnim pojedincima i prijateljima Centra za ruske studije.
1: Košarkaši Dubaja savladali su Partizan i poveli sa 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Meksika sa 5:1 u prijateljskom meču. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
3: Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u drugoj prijateljskoj utakmici. Srbija je povela u 19. minutu golom Stanića, a onda su za Meksiko pogađali Vasquez, Jimenez i Chavez. Srbija je postigla i dva autogola preko Bukince i Avdića. Za Meksiko je ovo bila posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo, dok Srbija neće učestovati na mundijalu. Košarkaši Dubaija pobijedili su sinoć Partizan sa 99-93 u prvom susretu finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Drugi susret finalne serije, koja se igra na 3 pobjede, na rasporedu je u subotu. Domaćin je ponovo Dubaji. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja, koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaji prvi put učesnik finala. Na teniskom turniru Roland Garros na rasporedu su polufinala u muškoj konkurenciji. Od 14:30 sastaće se Njemac Aleksandar Zverev i Jiří Menšík iz Češke. Drugi polufinalni par su Italijani Matteo Arnaldi i Flavio Coboli, čiji susret je zakazan za 19:00. Sutra je na rasporedu finale u ženskoj konkurenciji, u kojem će igrati ruska teniserka Mira Andrejeva i Maja Hvalinska iz Poljske. Na ženskom ITF turniru Banja Luka Ladies Open na rasporedu je preostalih 6 mečeva drugog kola. Izdvajamo susrete domaće igračice Teje Kovačević i 7. nosioca Andreje Obradović iz Srbije, a danas će na teren izaći i Banja Lučanka Sara Mikača.
1: Prevladava pretežno sunčano vrijeme, a kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano s malo domjerenom oblačnosti, toplo, vjetar je slab južnih smjerova, temperature vazduha u 12:00, Čemerno 17, Srebrenica 23, Mrkonjić grad 24, Novi grad 25, Bijeljina, Doboj, Trebinje 26, Trivnik 27 i u Banja Luci najtoplije sa 28,7 stepeni. U nastavku dana sunčano je toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada, koje će se do večera širiti ka svim krajima, te usloviti kiša i ponegdje i pljuskove s grmljavinom, prvo na zapadu, do narednog jutra i u ostalim krajima. Vjetar slab do umjereni promjenje u Hercegovini i južnih smjerova. Uveče pri pljuskove na sjeveru vjetar u jačanju i uskretaje na sjeverne smjerove. Danas maksimalna temperatura vazduha 26 do 30, u višim predjelima

Bio je to duet Neda Ograden i Geronimo, bez tebe svi ću zore. A na devetom mjestu ove sedmice slušamo Poruka za nju, nova pjesma Borisa Režaka, za koju je tekst i muziku napisao upravo Boris. A evo za sve vas koji možda niste znali, da će na jezeru Manjača u sklopu manifestacije Banja Lučka Lasta održati svoj koncert sa svojim bendom, dakle na jezeru Manjača 21. juna. Slušamo Poruku za nju.

Stigli smo do samog kraja emisije. Za sami kraj ćemo čuti naš prijedlog za narednu sedmicu, a do tada vas pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju. Za Mixpultom danas bio je Davor Bijelić, ispred mikrofona domaćin, autor emisije Maja Tatić. Ostanite uz nas i dalje, na talasima Radio Republike Srpske, a za sami kraj slušamo pjesmu koju je za Nevenu Božović napisala Beba Balašević, Akvarel. Do slušanja.

14:07. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Narodne muzike Svilen konac. Iz sadržaja izdvajamo. Na početku našeg današnjeg druženja zaigraćemo omiljenu igru Zagonetka odgonetka. Peti je dan šestog mjeseca u godini. Pored naziva jun, koji je najčešće u upotrebi, postoje još neki. O tome i o osnovnim obilježjima mjeseca juna govorimo danas. Pijani sat je simbol Petrova Radina. Stigao je na poklon od Marije Terezije i star je tri vijeka. Mala kazaljka pokazuje minute, a velika sate. I za to postoji dobro objašnjenje. Slušat ćemo redovne rubrike te čuti humor Zvrkovaca. Ukratko, to je to. Poklonite nam svoju pažnju i svakodnevne brige će nestati barem do 16 časova. Sa vama se danas druže tonski realizator Davor Bilić, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.

Zdravlje porodice nema cijenu. Zato povodom 28 godina Prizma od 1. do 7. juna nudi 25% popusta na pažljivo odabrane uređaje za mjerenje pritiska. Omron, M2 Plus, Omron M7 Intelli, IT i Prizma mjerač sa glasovnom funkcijom sada po posebnoj rođendanskoj cijeni. Za one koji volite, za sigurnost svakog dana. Samo u Prizma prodavnici.

angažmanu Lajoša Lukačija, koji je zamijenio zupčanik, osovinu i ležište, te podmazao sat, ovaj simbol Novog Sata. Novog Sada opet radi kao sat, ali u svom maniru. Mala kazaljka pokazuje minute, a velika sate. Novosađani su na to odavno navikli. Možda je baš zato život u ovom gradu mnogo sporiji nego, na primjer, u Beogradu. I možda baš zato Novosađani imaju uvijek dovoljno vremena i nigdje ne žure. A opet sve stignu da završe i da uživaju u ljepotama svog predivnog grada.

14:40. Na kraju smo igre Zagonetka, Odgonetka, posljednje u ovoj radnoj sedmici. Pitanje postavio Veljko Vujović, naš slušalac iz Bileće. Majka rodi mene, a ja rodih majku. Na prvi pogled čudno pitanje, međutim, jako je logično, a sada ćete čuti zašto. Ja rekao da ima veze sa zimom. Dakle, voda rodi led kad se smrzne ili tako, a led kad se otopi rodi majku ili vodu. Dakle, led i voda, to je tačan odgovor. Iako je to bilo zamršeno pitanje, mnogo vaših poziva je stiglo i tačnih odgovora. Petko Janjić, Piperi kod Lopara, Zoka Prijedor, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Ljuba Šipovo, Nenad Igoga Regojević, Čelinac, pa Miloš Jajce, Stanislav Iva, Vijanica Kočitluka, Goga Bratunac, Gojo Dukić, Kneževo, Nikola Jelečević, Petrinja, Zoka i Vinka Marjanović, Derventa, Goran Zvodnik, zatim Vlado Vareš, Ognjenka Gradiška, Sveto ispod Kalnika, Davor Jajce, Moamir Sarajevo te Vjekoslav Česna.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Toplo je, pretežno sunčano, zna odmjereno oblačnost većini krajeva, dok je u krajini ima umjerenih razvoja oblačnosti. Vjetar je slab na jugu i istoku.

BiH. PIK ne može imenovati visokog predstavnika i to nije stvar tumačenja niti političke procjene. To je pravna činjenica. Prema aneksu 10, visokog predstavnika predlažu strane potpisnica Dejtonskog sporazuma, a strana je i Republika Srpska. Premijer Savo Minić rekao je da je neizbor visokog predstavnika u BiH i posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Srpske, posebno lidera SNSD-a Milorada Dodika, koja je dovila do realnog stava SAD-a prema Srpskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi volio da se juče zatvori OHR, te da bi tranzicioni projekat koji predlažu Amerikanci mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on bio i potvrđen ili pozdravljen od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dodik je izrazio nadu da će Sjedinjene države istrajati u svom konceptu tranzicije OHR-a i predaje suvereniteta u BiH. Istakao je da bi bilo dobro da visoki predstavnik nikada nije ni postojao. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana sunčano i toplije, dok će se tokom posle podneva javiti na oblačenje od zapada, koje će do večeri se širiti ka svim krajevima i usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

mudrosti. Nema radosti dok je sa nekim ne dijeliš. Od inata nema goreg zanata. Po sjetvi se procjenjuje žetva. Samog cara lako je nahraniti, makar i zlato da jede. Ruka koja nije gruba ne može biti ni čvrsta.

0: Žali se pacijent.
1: Doktore, počeo sam da gubim pamćenje. Šta mi predlažete?
2: Da platite unaprijed.

15:48 minuta, cijenjeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silin Konac i do posljednjeg u ovoj radnoj sedmici. Iskoristit ćemo priliku da vas pozdravimo. Ja i moj kolega s druge strane, staklatonski realizator Davor Bilić, moje ime je Daniel Šarić. Naravno, preporučit ćemo emisije Radija Republike Srpske koje slijede, a mi se čujemo u ponedjeljak od 14:05. Svako vam dobro!

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: U požaru u banjalučkom naselju Lauš stradalo dijete, još jedno dijete zadobilo teške tjelesne povrede, transportovano na liječenje u Beograd.
1: Dodik u Sankt Peterburgu na sastanku sa Lavrovom. Nastavlja se saradnja Srpske i Rusije, to niko ne može zaustaviti.
0: U Sankt Peterburgu nastavlja se Međunarodni ekonomski forum, današnja plenarna sjednica u znaku obraćanja Vladimira Putina.
1: Neuspjeh PIK-a da izabere novog visokog predstavnika u BiH pokazuju velike razlike Amerike i Evropske unije u pristupu Bosni i Hercegovini.
0: U Tivtu summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, Vučić, veoma dobri razgovori, ovo je pozitivan trenutak za Srbiju, izjavio Macron.
1: Odbojkaški klub invalida Banja Luka na prijemu u Ministarstvu sporta Republike Srpske.
0: U Srpskoj promjenljivo oblačno i prijatno toplo, sutra slično vrijeme, poslije podne mjestimično moguća kiša.
1: U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauš stradalo je jedno dijete. Još jedno dijete zadobilo je teške tjelesne povrede. Helikopterom je transportovano na liječenje u Beograd, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka naredio je da se preduzmu sve mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naređena je obdukcija tijela stradalog djeteta. Komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić rekao je za radio televiziju Republike Srpske da je požar gasilo 9 vatrogasaca sa 2 vozila.
2: Ukupna intervencija trajala sat vremena, znači u 10.23 je bila dojava, u 10.28 smo mi stigli na lice mjesta i zatekli to što smo zatekli. Požar nije bio velikog intenziteta, ali je nažalost bilo jedno beživotno tijelo na balkonu koje je već neko od tih ukućana iznio. Tu i bili su vidno potrešeni ljudi na balkonu i jedno dijete bilo, nagutalo se dima, njega su vatrogasci evakuisali s balkona, predali hitnoj pomoći i evakuisali su još jedno tijelo ženske osobe iz balkona. Pa mi ne utvrđujemo uzrok, i gorila je u suštini jedna soba, mi ne stvarno ne utvrđujemo uzrok požara, intervencija, kao što sam rekao, završena u roku od sat vremena, sve ukupno je trajalo sat vremena.
1: Nastavljamo Dnevnik Radija Republike Srpske političkim i ekonomskim temama. Delegacija Republike Srpske prisustvuje ključnom događaju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, plenarnoj sjednici na kojoj se obraća predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Prije plenarne sjednice lider SNSD-a Milorad Dodik

0: sastao se s ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, gdje je zaključeno da se dobra saradnja Republike Srpske i Rusije ne može zaustaviti i ponovljeni principi privrženosti Dejtonskom ustavu. Delegacija Republike Srpske imala je sastanak sa rukovodstvom Gazproma, na kojem je dogovoreno da Srpska i dalje dobija gaz po povlaštenim cijenama. Poslušajmo Zoranu Marković.
1: Međunarodni ekonomski forum za delegaciju Republike Srpske bila je prilika za značajne bilateralne susrete, a takav je i današnji sastanak sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglašava da je Lavrov potvrdio privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu BiH i suverenitetu, što podrazumijeva prestanak rada OHR-a i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda.
2: I u tom pogledu smatraju da ukoliko Bosna želi da se održi duže, mora da se sve devijacije koje su napravljene u kršenju Dejtonskog sporazuma, da se sjedne sa sto i o tome razgovara i pokuša naći održivo rješenje. To je otprilike naša politika koju smo predlagali. Da vidimo, mi smo ostavimo privrženi Dejtonskom ustavu, to smo uvijek govorili. Bošnjaci ignorišu priču o rušenju ustava i mi smatramo da jedini način jeste da sjedemo i da vidimo što možemo da uradimo.
1: Lavrov je podsjetio na razgovore od 9. maja sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o praktičnim pitanjima vezanim za razvoj bilateralnih odnosa, podršku Republici Srpskoj u očuvanju Dejtonskog sporazuma i podršku ekonomskom i društvenom razvoju.
3: I bojkot sastanka međuvladine komisije Rusije i BiH od strane Bošnjaka i pokušaj Zapada da uzurpira rad savjeta na sprovođenju ovih sporazuma govore samo o jednoj stvari, sistematskom napadu na Dejton. Ovo je izuzetno opasno. Mi smo odgovorni ljudi. Stoga su obaveze Rusije prema Dejtonskom sporazumu naš vodič za djelovanje i razgovarat ćemo koje su akcije potrebne u ovoj fazi.
1: Dodik ističe da je Lavrov upoznao sa svojim viđenjem ponašanja određenih zemalja Evropske unije i da je zabrinut zbog naoružavanja Njemačke i militarizacije Evropske unije, koja od političkog saveza sve više postaje vojni, što Republiku Srpsku stavlja pred nove odluke.
2: Zato je bilo ispravno veoma što smo u prošlosti govorili da mi ne želimo u NATO i ne želimo da naše članstvo tamo bude vidljivo i da u tom pogledu smo odbili bilo kakve integracione procese sa NATO. To ostaje i naša politika. To će se pokazati koliko je to važno, koliko je to važno u vremenu koje dolazi.
1: Gaz po povlašćenim cijenama bit će produžen krajem mjeseca za sljedeću godinu. Dogovor je sa sastanka sa rukovodstvom Gazproma. Dodik navodi da je razgovarano i o gasnim interkonekcijama u BiH.
2: Ja ne primjećujem da oni imaju neki problem sa južnom konekcijom. Oni žele, i mislim da je to ispravno, da nastave svoje prisustvo isporukom gasa. Nije rečeno, ali ja pretpostavljam da ovakva situacija neće trajati vječno i da će konkurencija ruskog gasa i na tom prostoru prevladati u tom pogledu. Kroz pitanja smo zaključili da postoji njihova interes da vide šta je to u Sarajevu, zašto je Sarajevo neprijateljsko prema Rusima i Ruskoj federaciji, a koristi po povlaštenim cijenama gas i ostale stvari, opet zahvaljujući Republici Srpskoj.
1: Nakon prisustva plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma, delegacija Republike Srpske završava posjetu Sankt Peterburgu.
0: U obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, kojoj prisustuje delegacija Republike Srpske, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin naveo je da Rusija vidi potrese sa kojima se suočava energetsko tržište i kako se provocira napetost u određenim regionima, a trenutno prije svega na Bliskom istoku.
4: Svetu je potrebna savremena, fleksibilna i odgovorna financijska arhitektura bez rizika zabrana i prepreka sa stimulisanjem za suverenog razvoja, i ti instrumenti treba da smanje zabrane, da prošire dostup finansiranju i mora da se izbjegne pranje novca, izbjegavanje poreza, na to treba uvijek obratiti posebnu pažnju. Istorijska situacija je takva da je Zapad, da su druge zemlje smatrale Zapad izvorom tehnološkog razvoja. Ali tu vidimo ozbiljnu transformaciju. Za 25 godina zemlje BRICS-a su suštinski povećale visokotehnološki izvoz. Sada on prelazi

0: ambasadori.
1: Predsjednik vlade Savo Minić i ministar financija Zora Vidović razgovarali su danas u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija.
2: Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanje ekonomskog rasta za ovu godinu, naglašavajući da Srpsku u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture. Kako je istaknuto, kroz javne projekte bit će investirano 600 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupan očekivani iznos investicija u Republici Srpskoj dostiže 6,6 milijardi konvertibilnih maraka.
1: Iz lokalnih zajednica Ugljevik će uskoro dobiti savremenu dječji vrtić koji će unaprijediti život porodice ovom kraju. Inicijativu opštine podržali su kabinet predsjednika i vlade Republike Srpske koja je za ove potrebe izdvojila 4,5 miliona maraka. Sanja Petrović.
3: Zbog dugogodišnje liste čekanja u vrtiću Duško Radović u Ugljeviku bila je potrebna gradnja još jednog objekta. Projektna dokumentacija je urađena, a ubrzo će uslijediti i tenderska procedura. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
4: Došli smo do toga da smo uradili projekat, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka i to je ono opredjeljenje kao što naše republike, tako i lokalne zajednice da dajemo fokus na porodice i na djecu.
3: Vrtić Duško Radović za sada ima samo jedan objekat u kojem boravi 170 djece. Novi će donijeti dodatnih 250 mjesta. Igor Stevanović, direktor dječijeg vrtića Duško Radović Ugljevik.
5: Sadašnji vrtić koji mi imamo je popunjen do maksimalnih kapaciteta i na listi čekanja imamo preko 200 djece. I načelnik je prepoznao potrebu grada i naših mališana i krenuli smo od samog starta u tu priču i evo, hvala Bogu, realizacija je vrlo blizu.
3: Izgradnje vrtića od velikog značaja bit će i roditeljima. Mladen Lazić, roditelj.
6: Svaka nova investicija je dobrodošla. Ovaj vrtić je do sad zaista bio na jednom vrhunskom nivou što se tiče same organizacije i samog zbrinjavanja djece, tako da novi kapacitet će svakako dobro doći.
3: Novi objekat vrtića Duško Radović projektovan je po najvišim standardima, sa jasnim fokusom na bezbjednost, funkcionalnost i podsticajno okruženje za najmlađe. Kapacitet vrtića i jaslica bit će dovoljan da svako dijete u Ugljeviku ima svoje mjesto u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da se za izgradnju i opremanje novog vrtića Rastimo zajedno u Brestovčini kod Gradiške isplatilo 2 miliona od ukupno 4 miliona koliko je vlada obezbijedila za ovaj projekat.
2: Ime vrtića govori sve. Djeca ne rastu samo u porodici, već i u zajednici koja brine o njima, ulaže u njih i stvara uslove da imaju srećno i bezbrižno djetinjstvo. Zato su porodice i djeca u srcu politike Republike Srpske, dodao je Dodik na X-u.
1: U Domu zdravlja Stana Tomić u Palama otvoren je centar za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara u koji je uloženo 40.000 maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić uručio je domovima zdravlja u Palama i Sokocu i vozila za terenski rad. Ukupne vrijednosti oko 75.000 maraka. On je razgovarao i sa rukovodstvom bolnice Srbija, tokom koje je naglašeno da bi do kraja godine ova zdravstvena ustanova trebala dobiti novi mamografi i magnetnu rezonancu, čime će se modernizovati radiološka služba. Milena Bjelica.
7: U Domu zdravlja Stana Tomić u Palama u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH uspostavljen je Centar za edukaciju medicinskih sestara s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana cijele Sarajevsko-Romanijske regije. Domovi zdravlja Pale i Sokolac dobili su i automobile za terenski rad medicinskih sestara. Direktor Paljanskog doma zdravlja Ivan Šarac i načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević.
8: Radi o pacijentima koji su u udaljenom dijelu Pala, znači ne ovi koji su tu blizu i teško im je doći do doma zdravlja, tako da će naše sestre i tehničari imati priliku da tim vozilom i sa ovom opremom dođu i pristupe svakom pacijentu u ruralnom dijelu.
9: Mi smo lokalna zajednica sa 700 km kvadratnih površine, opština koja zauzima pola teritorije grada Istočno Sarajevo i svakako ovaj projekat će biti od velike koristi.
7: Projekat u Republici Srpskoj realizuju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fondacija FAMI. Resorni ministar Alen Šeranić istakao je da će centar za čije opremanje je uloženo 40.000 maraka biti povezan sa drugim edukativnim centrima u Srpskoj radi unapređenja sestrinske prakse.
10: Vrijednost samih vozila iznosi negdje oko 75.000 konvertibilnih maraka i ono što je vrijednost ovih vozila nije samo

0: to što će one omogućiti posjetu samim pacijentima, nego što će sestri imati mogućnost da u pojedinim slučajima rade u saradnji sa Centrom za socijalni rad.
1: Šeranić je tokom posjete Istočnom Sarajevu razgovarao i sa rukovodstvom bolnice Srbija o funkcionisanju i potrebama ove zdravstvene ustanove. Najavio je nabavku mamografa i magnetne rezonancije.
0: Kada govorimo o mamografu, procjena vrijednost negdje oko 500.000 konvertibilnih maraka. Radi se o mamografu sa tomocintezom. Kada se govori o magnetnoj rezonanci, u zavisnosti od dodatne opreme koja ide uz aparat sa magnetnom rezonancom, vrijednosti se kreću u rasponu od 3 miliona pa naviše.
1: Direktor bolnice Nebojša Šešlja naglasio je da je ova ustanova bila suočena sa odlaskom ljekara i tehničara u privatne zdravstvene ustanove, ali da je situacija sada nešto bolja.
2: Već imamo 4 doktora koja se vratila sa specijalizacije i počinju pružati uslugu u naše ustanove. Do kraja godine očekujemo još 5 mladih doktora koji će se vratiti sa specijalizacije.
1: U narednom periodu očekuje se završetak opremanje bolničke apoteke, kao i nabavka novog RTG aparata.
3: Iz policije službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas u nadležnosti Republičkog javnog tužilaštva predali 3 lica lišena slobode u okviru operativne akcije Kandidat.
4: U posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta tužilaštva predata su ova lica iz Doboja koja se sumnjičuje da su izvršila krivična djela primanje mita, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem. Operativnu akciju realizovali su službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske u saradnji sa policijskom upravom Doboj.
3: Kultura. U Višegradu počela 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću. Predstavom Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić gradskog pozorišta Sember je izbijeljene. Sinoć je svečano otvoren 28. teatar fest Petar Kočić u Banja Luci. Iz kulture Gordana Prtina.
5: Večeras će u okviru Teatar Festa biti odigrana predstava Igra pozorišta Boško Buha, a i u narednim danima publiku očekuju najbolje predstave iz regiona uz bogat prateći program. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić i član žirija Molina Udovički-Fotez.
6: Kao i prošle godine imamo dodatne sadržaje na Kastelu, u pitanju je muzikl Mama Mia i 20. juna ovdje na sceni Narodnog pozorišta imat ćemo priliku da vidimo Semper Idem, Somborsko pozorište, predstavu o kojem regija dugo priča i zaista jedan praznik za pozorište.
7: Očekujem mnogo lepih pozorišnih trenutaka, uzbudljivih, koje će i publika zapamtiti, a i mi koji smo stručni.
5: Teatar Fest Petar Kočić održava se uz podršku Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture te pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske. Polaganjem cvijeća i programom učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić na Trgu palih boraca i susretima bibliotekara otvorena je manifestacija Višegradska staza. Jovana Borovčanin-Đurević.
8: Više godina i decenija mi vrijedno pripremamo Višegradsku stazu koja nije samo kulturna manifestacija, već most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i doba u kojem mi sada živimo. Skoro 5 decenija, 49 godina, ona okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike iz cijelog regiona i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda.
5: U Andrićevom institutu večeras će biti otvorena izložba Ivo Andrić Nobelovac, autora Maje Dejanović, a u okviru manifestacije uz gusle i harmoniku nastupit će Bojana i Nikola Peković. Učesnici programa bit će i istaknuti doktori nauka iz Herceg Novog koji će govoriti o životu, djelu i značaju Ive Andrića. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će biti održana svečana akademija povodom Dana ruskog jezika koju organizuje Centar za ruske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Kulturni centar Ruski mir.
3: Za predstavnike odbojkaškog kluba Invalida Banja Luka danas je upriličan prijem u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske. Sara Mikača, teniserka banjalučke mladosti, plasirala se u četvrtfinale ATF turnira u Banja Luci. Prilog iz sporta pripremio Bojan Božić.
9: Već 26 godina od svog osnivanja odbojkaški klub Invalida Banja Luka jedan je od najuspješnijih sportskih kolektiva u Republici Srpskoj. Taj trend dobrih rezultata, kaže Draško Mađar, trener ekipe, nastavljen je i u novoj sezoni.
10: U kojoj smo osvojili duplu krunu u Republici Srpskoj.

0: prvenstvo i kup Republike Srpske, prvenstvo Srbije evo, prije nekoliko dana, srebrnu Euroligu, osvojili smo srebro u zlatnoj Euroligi, u svim takmičenjima u suštini koji najvažnijim koji smo učestvovali, ostvarili smo gotovo maksimalne rezultate. To pokazuje jedan predan rad koji traje već godinama, evo 26 godina smo nosioci razvoja sporta osoba sa invaliditetom.
1: Rezultati odbojkaškog kluba invalida Banja Luka prepoznati su i od Ministarstva porodice, omladine i sporta. Pomoćnik ministra sporta Republike Srpske Danijela Ćapin.
2: I da vidimo svi zajedno kako možemo u strategiji koja je svakako pred nama, odnosno izradi strategije razvoja sporta, kako bi svi zajedno mogli da unapredimo sport lica osoba sa invaliditetom, jer smatramo svakako da su oni ključni nosioci razvoja sporta osoba lica sa invaliditetom i svakako će nam njihova pomoć dobro doći.
1: Sara Mikača, tenisirka Banja Lučke mladosti, plasirala se u četvrtfinale ITF turnira Banja Luka Ladies Open, pošto je danas u drugom kolu pobjedila Stelu Džimović iz Srbije sa 2-0 po setovima 6-2, 6-3. Na ovom turniru svoj nastup završila je perspektivna Teja Kovačević iz Gradiške, koja je izgubila od sedme nositeljice Andreje Obradović sa 2-1 po setovima 6-2, 3-6 i 7-6.
3: I promjenjivo, oblačno i prijatno toplo, sutra slično vrijeme, ali poslije podne mjestimično moguća kiša. Duško Mrkonjić.
4: Toplo je pretežno sunčano, malo umjereno oblačno, većini krajeva, dok je u krajini ima umjerenih razvoja oblačnosti. Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 19, Kalnovik 21, Gackom, Mrakovica, Sokolac, Han, Pijesak 22, Kneževo 23, Bileća, Drinić, Mrkonjić, grad Srebrenica 25, Trebinje 26, Zvornik, Novigrad, Rudo, Foča 27, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Srbac 28 i najtopliji u Banja Luci dobuju sa po 29,6 stepeni. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada koje će do večera širiti ka svim krajima, te usloviti kišu, a ponegdje i pljuskaju sa grmljenom. Sutra ujutru uglavnom oblačno, mjestimično slabom kišom ili pljuskom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti bit će dužih sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura vazduha 12 do 16 u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 28 u višim predjelima 19,5 stepeni.
3: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
5: U požaru u banjalučkom naselju Lauš stradalo dijete, još jedno dijete zadobilo teške tjelesne povrede, transportovano na liječenje u Beograd.
3: Dodik u Sankt-Peterburgu na sastanku s Lavrovom, nastavlja se saradnja Srpske i Rusije, to niko ne može zaustaviti.
5: Neuspjeh PIK-a da izabere novog visokog predstavnika u BiH pokazuje velike razlike Amerike i Evropske unije u pristupu Bosni i Hercegovini.
3: U Tiftu summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana Vučić veoma dobri razgovori, ovo je pozitivan trenutak za Srbiju, izjavio Macron.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u prvom satu današnjeg mozaika. Za vas smo izdvojili. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Sankt Peterburgu sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Dobra saradnja Republike Srpske i Rusije ne može biti zaustavljena. Neuspjeh Savjeta za provođenje mira u BiH da izabere novog visokog predstavnika pokazao velike razlike Amerike i Evropske unije u pristupu Bosni i Hercegovini. O neizboru novog visokog predstavnika za RTRS je govorila vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Novinarka Ljiljana Smajlović komentarisala je promjenu američkog pristupa Bosni i Hercegovini, o čemu najbolje svjedoči jučerašnji sastanak Savjeta za implementaciju mira u BiH. Prvi sat mozaika priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske.

0: Delegacija Republike Srpske prisustvuje ključnom događaju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, planiranoj plenarnoj sjednici na kojoj se obratio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Prije plenarne sjednice lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Poslušajmo izjavu Milorada Dodika nakon sastanka.
1: Odmah smo razgovarali o tome kako je situacija kod nas vezano i za ovu neuspješnu farsu oko savjeta za implementaciju mira, nemogućnost dogovora koji su pokazali ti koji su tamo preostali. Savjet za implementaciju mira naravno nije dejtonska kategorija, nije u okviru zakonodavstva Bosne i Hercegovine ni Republike Srpske. Drago mi je što su doživjeli takav fijasko i da u tom pogledu mi dalje ostajemo privrženi tome da se OHR treba zatvoriti, to je stavi Ruske federacije i oni će, i da bilo šta što bude tamo rađeno na tom planu mora da prođe Savjet bezbednosti gdje Rusi igraju značajnu ulogu i gdje mogu da participiraju u donošenju određenih odluka. Moram reći da je jedan racionalan pristup i u tom pogledu. Dakle, Ruska federacija i mi smo izgradili zajednički stav o tome i on će na Savjetu bezbednosti biti dalje poštovan kao što je do sada bio. Razumijevanje po svim pitanjima. Razgovarali smo naravno i o operacionalizaciji našeg ranijeg sastanka sa predsjednikom Putinom, gdje smo imali nekoliko tema o kojima je Ministarstvo inostranih poslova zaduženo da kroz vladu Ruske federacije provede te zaključke, vezani su za određene projekte koje smo dogovarali i nastavit ćemo operativno smislu da o tome pričam. Lavrov je iskazao svoje zaista nezadovoljstvo i činjenicom da Bošnjaci i Hrvati bojkotuju rad zajedničke nemeđuvladine komisije i da u tom pogledu šalju jasnu poruku Ruskoj federaciji. Na kraju, svi znamo da je ponašanje bošnjačkih političara izrazito neprijateljsko prema Ruskoj federaciji. Mislim da i to sada sazriva i ovdje. I da oni koji su držali stalno priču o tome da Bosnu treba održati teritorijalnom integritetu, to i danas

stav njihov, ali nisu željeli da prave bilo kakvu vrstu odvajanja. Sad im je jasno da su bošnjački i muslimanski političar pretjerali i da oni ih, naravno to me nije rečeno od strane njih, ali ja mogu da prepoznam da oni njih sve više smatraju da su neprijateljski prema Rusiji po svem onome što čine i radi. Dakle, ali to ne smeta da mi nastavimo da radimo putem saradnje Republike Srpske i Ruske Federacije, to nas niko ne može zaustaviti. Lavrov je ovdje potvrdio svoju privrženost Dejtonskom sporazumu, prvo privrženost teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i naravno suverenitetu, po tom podrazumijevaju prestanak rada OHR-a, jer ne može da bude suverena zemlja ako ima strance i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda, to je njihov poznat stav, i u tom pogledu smatraju da ukoliko Bosna želi da se održi duže, mora da se sve devijacije koje su napravljene u kršenju Dejtonskog sporazuma, da se sjedne sa stoji o tome razgovara i pokuša naći održivo rješenje. To je otprilike naša politika koju smo predlagali. Da vidimo, mi smo ostavimo privrženi Dejtonskom ustavu, to smo uvijek govorili. Bošnjaci ignorišu priču o rušenju ustava i mi smatramo da jedini način jeste da sjedemo i da vidimo šta možemo da uradimo. Oni smatraju da ne treba da se daju. Ne možemo i natjerati, ali mislim da je javno veoma važno da se zna da Republika Srpska suvereno odlučuje o svojim pravima i da će nastaviti to da čini. Ja sam ovdje iznio ministru i svoje viđenje vezano za ponašanje određenih evropskih zemalja. Da nas brine naoružavanje Njemačke, da nas brine dodatna remilitarizacija Evropske unije, da Evropska unija od političkog saveza postaje sve više vojni savez i da je to nešto što će pred nas staviti nove odluke. Zato je bilo ispravno veoma što smo u prošlosti govorili da mi ne želimo u NATO, jer je NATO bombardovao Srbe u dva navrata u Republici Srpskoj Federaciji i ne želimo da naše članstvo tamo bude vidljivo i da u tom pogledu smo odbili bilo kakve integracione procese sa NATO. To ostaje i naša politika. To će se pokazati koliko je to važno, koliko je to važno u vremenu koje dolazi. Očigledno da ima problema i sa samim NATO-om, ali moguće je da NATO nastavi da radi u nekom promijenjenom obliku ili da se formiraju neke evropske vojne snage. I jedna i druga varijanta je za nas neprihvatljiva za članstvo, jer su mnoge zemlje, prije svega Njemačka i druge zemlje, učestvovali u bombardovanju Srbije i Republike Srpske i mi to kao narod nikada ne smijemo da zaboravimo. Tako da Rusija je izložena određenim problemima sa zapadnjacima, odnosno suštinskim problemima vezano za sukob u Ukrajini. Mi smo ovdje iznijeli naše stavo vezano za to da ne želimo da podržimo bilo kakve mjere sankcija prema samoj Ruskoj federaciji, niti da podržimo Zapad u nastojanju da taj rat proširi. Dobio sam uvjeravanja, da iskreno uvjeravanje Lavrova, da oni žele da uspostave mir što je prije moguće, ali da naprosto mir od njih ne zavisi. Zavisi više od Zapada, prije svega Europe, nego od same Rusije. Ali Rusija ostaje jasno u nastojanju da realizuje svoje zadatke ciljeve. Važan sastanak koji smo prije toga održali je bio sa rukovodstvom Gazproma, gospodinom Millerom, generalnim direktorom Gazproma, i primjen smo na najvišem mogućem nivou. Svi njegovi bitni savjetnici za strategiju, za financije, za pravna pitanja, za tehnološka pitanja bili su na tom sastanku. I mi smo razgovarali o svim pitanjima. Prvo i najznačajnije jeste da Republika Srpska će dobiti i nastaviti ugovor po povlaštenim cijenima za gaz koji će biti produžen odmah sa krajem mjeseca za sljedeću godinu dana, i moram da kažem da je to bilo veoma, veoma ovako korektno u najmanju ruku od strane Millera, i razgovarali smo o tim gasnim konekcijama i istočna i južna i tako dalje. I oni primjećujem da oni imaju neki problem sa južnom konekcijom. Oni žele, i mislim da je to ispravno, da nastave svoje prisustvo isporukom gasa. Nije rečeno, ali ja pretpostavljam da ovakva situacija neće trajati vječno i da će konkurencija ruskog gasa i na tom prostoru prevladati u tom pogledu. Mi smo se zalagali i tražili

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Države članice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika u BiH čekati kraj juna. Nakon što je propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, upućeno je oštro reagovanje. Oglasila se i delegacija Evropske unije. Iz Srpske poručuju da su visoki predstavnici godinama zloupotrebljavali svoje ovlašćenja na štetu Republike Srpske. Zvaničnici jasni, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. Opširnije Gordana Stanić.
1: Američka ambasada u Sarajevu oštro je kritikovala neuspjeh u imenovanju novog visokog predstavnika. Kako se navodi u saopštenju, Vašington će preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH.
2: Delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je da se postigne konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak.
1: Oglasila se i delegacija Evropske unije. Članice u okviru Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije.
3: Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u cijelosti su posvećene imenovanju nasljednika visokog predstavnika Kristijana Šmita do kraja mjeseca. Cijenimo saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima u okviru Upravnog odbora uz uvažavanje konstruktivnih razgovora vođenih tokom protekla dva dana. Odlučni smo da s njima nastavimo raditi i približavati stavove oko kandidata koji je kao integrativni faktor u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u sprovođenju mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan da bi domaći političari trebalo da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta, Evropske unije i Amerike, dodaje Cvijanovićeva.
4: Svi su u pravu na neki način. Ako kažete Evropa, kaže pa to je na našem kontinentu se stvari dešavaju. S druge strane, Amerikanci mogu da kažu da, ali Dejtonski sporazum smo mi napravili. Znači možda u ovom momentu uopšte ne treba gubiti vrijeme više na stvari koje smo bezbroj puta pričali. Republika Srpska je prošla težak put. Na to treba da obratimo pažnju. To je 30 godina uz rat prethodno. Dakle, govorimo o mirnodopskom periodu. 30 godina dokazivanja. 30 godina nastojanja da skinete ljagu koju vam je neko nabacio.
1: Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku na dvodnevnoj sjednici PIK-a, predsjednik vlade Srpske Savo Minić izjavio je da mu je drago što nije izabran tutor.
5: Mislim da ovo je jedna kompletna konfuzija koja se dešava, a samo je posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske, predsjednika Dodika, da se ne lažemo, pod broj 1, pa onda svih nas ostalih, da imamo jedan realan stav Sjedinjenih Američkih Država prema Republici Srpskoj, realan, napominjem, nikakve benefite, samo realan stav u kome dio Europe i dio političkog Sarajeva ne mogu provoditi svoje veoma loše namjere prema Republici Srpskoj.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da PIK ne može imenovati visokog predstavnika i to nije stvar tumačenja niti političke procjene, to je pravna činjenica. Drugo, kako objašnjava, odgovarajuća rezolucija Savjeta bezbjednosti nije puka formalnost, ona je suština cijelog procesa. Lider SNSD-a Milorad Dodik dodaje, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. Dodik je istakao da su svi aranžmani u BiH do sada u Savezu Bošnjaci i Muslimani bili protiv Srpske interesa i pozicije u Dejtonu.
6: Mi bi voljeli da se jučer zatvori OHR i taj neki tranzicioni projekat koji predlažu Amerikanci za nas bi mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on bio i potvrđen ili pozdravljen od strane Savjeta bezbednosti. Mi razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni sokoljeni pričom o podršci zapadnjaka nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove.
1: Politikolog Aleksandar Pavić ocijenio je da je krah u Savjetu za sprovođenje mira očekivan, komentarišući izostanak dogovora.

0: govora o visokom predstavniku, Pavić je rekao da je odavno jasna namjera SAD-a da sljedeći visoki predstavnik bude posljednji i da njegov zadatak bude da privrede kraju rad OHR-a.
1: Jasno je bilo američka namjera da se sljedeći visoki predstavnik bude i posljednji, da mu bude zadatak da privede kraju uopšte rad te kancelarije. I to je najavljeno u Savetu bezbednosti od strane američke predstavnice. Odmah je moglo da se očekuje da će glavne evropske sile da budu protiv toga. Jer BiH je njihov protektorat, oni to tretiraju kao svoju koloniju.
0: Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Dragana Mitrović smatra da se može očekivati novi rascjep u odnosima SAD-a i Evropske unije u politici prema BiH i ističe da ne vjeruje da postoji spremnost američke strane da daje prednost interesima Evropske unije. Podsjećamo, Upravni odbor BiH-a juče je razgovarao o imenovanju nasljednika Kristijana Šmita. Marco Rubio, američki državni sekretar, stao iza prijedloga Italije da novi visoki predstavnik bude Antonio Zanardi Landi, ali se većina drugih zemalja u PIK-u s tim nije složila, jer nije kandidat koji bi predstavljao konsenzus.

0: Slušate Mozaik. Republika Srpska nije protiv visokog predstavnika jer je on dio Dejtona. Mi smo protiv Bona i bonskih ovlaštenja i načina kako su visoki predstavnici to zloupotrebljavali, izjavila je u razgovoru za RTRS vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Sa njom je razgovarao kolega Anđelko Jandrić.
1: Evo dakle, kako vi komentaršete ovo što se dešavalo na sjednici PIK-a? Čini mi se da je ovo prvi put da ambasadori nisu uspjeli da se dogovore i da postignu konsenzus oko imena visokog predstavnika.
2: Da, evo ja ću za početak reći, mislim, ovo je sve nenormalno. Nenormalno je da 30 godina nakon Dejtonskog sporazuma da strani ambasadori, stranci, diplomate, da oni dolaze u Sarajevo i da se dogovaraju ko će biti ovdje kralj, ko će biti kolonizator i ko će da nadgleda. Ovo nigdje na svijetu nema. To je za početak što želim da kažem, da je to nenormalno. Željela bih isto tako da čisto uvede malo u priču tu cijelu situaciju što se dešavalo ova dva dana. U junu mjesecu i u decembru mjesecu, mi to zovemo veliki pik, tad ne budu ambasadori na tim sastancima, tada dođu visoki dužnosnici iz Ministarstva vanjskih poslova zemalja članica PIK-a. Tako da nisu to bili ambasadori koji inače sjede u Sarajevu, nego su došli njihovi pretpostavljeni, nije naravno to na nivou ministara, zamjenika, ali za naše prilike super visoko pozicionirani diplomate. Ono što je sad pokazalo i što je bilo jasno od prvog dana, a imali smo priliku igrom slučaja juče da je državni sekretar Marko Rubio i moje saslušanje u Senatu, pa i tom prilikom odgovarajući na pitanje, on je rekao jasnu poziciju Sjedinjenih Američkih Država da su oni zainteresovani da kandidat za visokog predsjednika bude talijanski diplomata, da Bosnu i Hercegovinu treba početi oslobađati tutorstva i da zemlja treba da zaista živi tu demokratiju koju on nama pričaju i stalno nas pozivaju na neku demokratiju. Dakle, tu su Amerikanci bilo vrlo korektni i poziciju gašenja OHR-a i davanja budućnosti Bosni i Hercegovini svima nama koji ovdje živimo u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Isto su tako predložili kandidata iz zemlje Evropske unije. Je li neko nepisano pravilo da visoki predstavnik uvijek treba da dođe iz zemlje Evrope i zemlje Evropske unije, a zamjenik je njegov da bude iz Sjedinjenih Američkih Država i u neka prijašnja vremena zamjenik se obično bavili tim brčko i nekim vojnim pitanjima. Dakle, oni su predložili Evropljani, da nisu Marsovca predložili. Da bi se, evo, sad je to javno, ove tri zemlje, to smo znali, oni su dali svoj prijedlog i samim tim su taj proces nije išao nekim normalnim tokom, razgovorom, šta sa Bosnom i Hercegovinom, kako sa kandidatskim statusom, budućnost, kako da se svi ti nagumilani problemi koji su zaustavšena, pogotovo ovog zadnjeg Njemca Šmita, na koji način da se to riješi, da ova zemlja konačno krene u nekom pravcu, pozitivnijem pravcu.
1: E sad, izvinite, oni su rekli da će se odluka odgoditi do kraja juna. Šta se uopšte može sada desiti do kraja juna? Prema nekim informacijama koje su se pojavile u medijima, predstavnik američke delegacije je rekao Sjedinjene Države podržavaju OHR, ali to ne treba uzimati zdravo za gotovo.
2: E da, sad ću se vratiti i na to OHR i visoki predstavnik. Dakle, ovo što su danas oni rekli, kako je glasilo to neko, sad ne znam je li to saopštenje ili su neke izjave bile, to su potpunosti pod udara sa izjavom, ako se sjećate i gledalci koji ovo prate, ako se sjećaju, sa izjavom predstavnica Amerike.

0: američke ambasade u Njujorku na zadnjoj sjednici Saveta bezbjednosti 12. maja, ona je ovo i navela. Vjerovatno već tad očekujući i gledajući šta se dešava u EU, da tu nema nikakvog jedinstva, da moglo. I ona je tu vrlo jasno rekla. Imamo kandidata. Dogovorite se oko imena. Pokušajte se što prije dogovoriti. Ako se ne dogovorite, mi imamo i drugog kandidata do kraja juna. Već se pojavilo ime kandidata, Amerikanac koji bi mogao biti. Amerikanci su najveći financijeri visokog predstavnika i kancelarije visokog predstavnika. Oni su i izašlo juče i bilo da su isto rekli da ako se ovaj sad ne uspostavi i ako se ne nađe taj okvir djelovanja novog visokog predstavnika, da će se oni financijski povući iz financiranja. Evropa je već uveliko to sve smanjila i toga nema. Tako da smo sad u situaciji da do juna mjeseca on će vjerovatno imati neke svoje bilateralne razgovore i ne radi se tu uopšte, ja sam mislim da sam to već jednom rekla baš na vašoj televiziji, uopšte nije pitanje ime kandidata i odakle kandidat dolazi. Dakle, visoki predstavnik je Dayton. Visoki predstavnik postoji u Daytonskom sporazumu koji je ustav. Mi u Republici Srpskoj poštujemo i želimo Dayton. Mi nemamo ništa protiv visokog predstavnika jer je on dio Daytona. Međutim, ono protiv čega smo mi i protiv čega od 2006. godine imamo jasne pozicije oko toga su bonska ovlaštenja. I ovdje je u stvari konflikt i glavna prepirka među njima je između Daytona i Bona.
1: E to zapravo taj francuski diplomata je zapravo simbolizuje taj koncept Bona, a ovaj Landi Italijan, on je zapravo taj koncept Daytona.
0: Upravo tako. Dakle, bonska ovlaštenja, oni nisu ni dio Daytonskog sporazuma, one su unijele nemir na ove prostore, u region, u zemlju, one su prekrojile Daytonski mirovni sporazum i ono zašto se mi u Republici Srpskoj, predsjednik Dodik, stranka nezavisnih socijaldemokrata i ogromna žrtva je podnijela zbog toga, mi se zalažemo za Dayton. Dayton može sve, Bon ne može ništa. Mi smo zbog bonskih ovlaštenja, jer smo se protivili tome, jer nisu dio Ustava Bosne i Hercegovine, zato smo i ostali u jednom trenutku bez dosta naših zvaničnika ovdje.
1: Da. Čuli smo i uoči sjednice PIK-a. Često smo slušali da bi mandat ovoga visokog predstavnika kako god da bude zapravo trebao biti vremenski ograničen i da bi trebao voditi ka gašenju kancelarije OHR-a. Da li se to može očekivati bez obzira koji kandidat na kraju bude izabran?
0: Pa, mislim da je i tu isto prepirka između njih. Tu isto jedna zamka što su ove evropske zemlje isto tako smisle. U redu prihvatamo kandidata na dvije godine. Međutim, Sjedinjene Američke Države, one insistiraju da su u te dvije godine da se napravi okvir za gašenje kancelarije visokog i način umšta. A oni su tu i smislili tako, dobro, može on na dvije godine, pa će on otići, ali da ostane OHR. Mislim, ovdje se cijela priča se radila, u javnosti je stalno bio da li je izabran visoki predstavnik, ko će biti visoki predstavnik, ali njihova glavna prepirka među njima i razlog zbog čega se oni nisu mogli dogovoriti je status kancelarije visokog predstavnika, status OHR-a.
1: A oni možda sada je plan da se i čekaju naredni američki izbori, da se u tom smislu nadaju nekoj promjeni ili...
0: Pa ja vjerujem i mi vjerujemo da dosta ima tu dvije godine i da se onda nadaju nekoj promjeni, tako da mi onda to opet isto tako ne govori tu neku čestitost i iskrenost da se ovdje problemi koji postoje riješe, jer to automatski daje Sarajevu mogućnost da nije oko čega neće htjeti da se dogovori, kao što nisu htjeli ni ove posljednje dvije godine.
1: Evo sad, dok ne saznamo ime tog narednog visokog predstavnika, rečeno je ranije Schmidt kada je podnosio ostavku, kada je rekao da će otići iz BiH, on će ostati, dakle, dok ne bude izabran novi, tako je rečeno. Republika Srpska od početka je osporavala njegov mandat. On je nelegitimno izabran, nema potvrdu Saveta bezbjednosti. Šta bi sad za Republiku Srpsku bio taj minimum procedure da se prihvati taj novi visoki predstavnik?
0: Da se poštuje procedura, to je dakle da se nominuje na ovoj sjednici PIK-a, da se nominuje ime i koje će na neki način, dakle, niti mi možemo očekivati, niti se to tako prije radilo, niko neće sazvati sjednicu Savjeta bezbjednosti da se ta osoba nešto potvrdi, da to bude spektakularno, da bude sjednica Savjeta bezbjednosti. Ali prilikom čitanja tih redovnih izvještaja, da na sjednicu

0: Predstavnici Saveta bezbjednosti kroz tu proceduru da se da na znanje da je u Bosni i Hercegovini novi visoki predstavnik koji su nominovali zemlje članice PIK-a.
1: I može li se sada krenuti dalje u bilo kakvu stabilizaciju, nove razgovore, a bez da bude riješeno ovo nasljeđe Schmidtovo koje ostavlja iza sebe ovaj, da kažemo, krize koje je uzrokovao nered koji je napravio u Bosni i Hercegovini?
0: Ne može sa novim visokim predstavnikom ako uopšte dođe, ili ako uopšte ne dođe, najbolje bi bilo da između Banja Luka, Sarajevo, Mostar, predstavnici tri konstitutivna naroda i ostali, da mi sam, to bilo najbolja varijanta da sjednemo i sve ovaj nered što je napravio, pogotovo Schmidt, da postavimo Bosnu i Hercegovinu na Dayton. Na Dayton kako, koji je i obustavio rat. I to ono što sam rekla, mi smo za Dayton i u sklopu toga nas nesmetani visoki predstavnik, ako je dio Daytonskog sporazuma kao što jest. Bonska ovlaštenja su ovdje problemi, bonska ovlaštenja su napravila nered.
1: Smatrate li da je realno da se krene u poništavanje nekih od Schmidtovih, pa i ne samo Schmidtovih, evo spominje se i Inskova ili još neke odluke koje bi trebalo da budu poništene?
0: Pa nijedna ni druga. Schmidtove su objavljene na službenoj stranici o HR-a. Na internet stranici, tako, nisu prošli ni tu. Ne, mislim, prvo, niti mogao da je donese ni on, ni Insko, to je jasno propisano u Dejtonskoj. Visoki predstavnik je zamišljen i ta osoba, i taj posljednji koji ovdje bude, ako bude, to je zamišljena, ta osoba treba da koordinira procese ovdje i da pomaže medijacija pri uspostavljanju dogovora između strana u Bosni i Hercegovini. To je njegova osnovna uloga bila, a ne ovo što su ovi radili Insko na kraju zadnji dan prije svog odlaska, a Schmidt za ovih 5 godina koliko je bio.
1: Da. Da li je moguće postići taj unutrašnji dogovor? O tome se sada često priča i u mogućnosti odlaska OHR-a, ali i zbog djelovanja njegovog u prethodnom periodu, s obzirom da znamo da evo, bilo je primjera kada su strane bile i blizu dogovora, na primjer razgovore u Laktašima ili nešto slično, ovaj gdje su se miješale ti stranci i OHR i gdje se zapravo taj dogovor urušavao zbog njih. Dakle, ne da su pomagali da se postigne dogovor, nego su radili suprotno, da su radili da se stvarali su nove probleme.
0: Pa iz tog razloga Sjedinjene Američke Države s kojima smo mi sa ovom administracijom zaista uspostavili jedan partnerski i iskren odnos, oni su ishvatili da je glavni problem ovdje i prepreka u uspostavljanju stabilnog mira, povjerenja, koji oni žele da ovdje vide, je njihova vanjsko-politička orijentacija ove administracije, samo što više ekonomije i što više biznisa, i njima je zato ovdje potrebno tako jedno okruženje koje oni su shvatili zbog visokog predstavnika i do silnog tog miješanja da to ne postoji. Do izbora i kad se izbori završe i provede, međutim nakon evo ovoga, ova dva dana, ja sam zaista, ne mogu reći da sam razočarana, da sam odavno nisam razočarana, ali sam stvarno mislila da će ovaj put zemlje Evropske unije bar pokazati to jedinstvo među sobom i jedinstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i doći do tog okvira kako bi ova zemlja mogla da se kreće u to što se oni zalažu i stalno govore, vi ste dio Evropske unije. To. Samo da vas podsjetim i vas i gledaoce. Dakle, mi smo vrlo teško bili došli do dogovora oko zakona Trojka i SNSD i koalicija iz Banja Luke. I dva dana nakon što je Bosna i Hercegovina, nakon ne znam koliko godina, dobila status kandidata i postoje u jednom tom trenutku nekakav i optimizam i entuzijazam, Schmidt je nametnuo izborni zakon. Dakle, taj OHR kojeg oni ovdje sad koriste, da je OHR ovdje potreban zbog, ne znam, mira ili tamo postoji neki, pa to nije tačno. OHR apsolutno nijednu krizu ovdje nikad nije riješio. Bilo je dosta kriza u Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo, Mostar, u tom trogu najviše. Ali nikad nijedna kriza nije bila riješena zbog visokog predstavnika ili zbog OHR-a, pogotovo zbog visokog predstavnika, nego su strane međusobno došle do rješenja. Dakle, netočno je i laž je da kancelarija visokog predstavnika, da OHR ovdje treba tobože radi mira i neke sigurnosti. To nije tačno. Sav nemir i sve ovo što nas unazađuju, to se sve desilo zbog, sad pogotovo zbog Schmidta.
1: I kako onda komentarišete sve ove izjave koje smo slušali prethodnih dana iz političkog Sarajeva? Svi su i vlast i opozicija i stručna javnost.

0: pa čak i predstavnici islamske vjerske zajednice govorili da OHR mora da ostane i da mora da ostane sa bolonskim ovlašćenjima i dalje.
1: Pa ja sam na početku već rekla, mislim, meni to zaista nenormalno. Nenormalno mi da neko priziva i da neko želi da ovdje stranci, da mi, ali to traje 30 godina. Pa daj da je to 5 godina nakon rata koji pa 10, ali 30 godina. Ja vrlo često znam da postavim paralelu, pa recimo da zamislimo, evo 45. Evropa, pa evo da izaberemo zemlju koja je najviše bila porušena i srušena 45. pa plus 30 godina kako je ta zemlja izgledala i šta se desilo. 30 godina ovdje dolaze, evo i sad dva dana u Sarajevo su došli stranci, da ne kažem jednu drugu riječ, nema smisla. Javni ste servis i oni ovdje pokušavaju i oni nešto raspravljaju i ne mogu da se dogodi.
0: Da, ali ti stavovi sarajevski se možda mogu protumačiti kao nedostatak spremnosti na unutrašnji dijalog.
1: Pa meni to, da vam bude iskreno, više uopšte ne govori da je to nedostatak spremnosti. Ja sad sve više mislim da su oni duboko povezani i da postoje neki drugi ciljevi, nešto što je bilo. Ali evo, i ovo pokazuje, i ovo danas što se dešlo, što se inače dešavalo, koliko je Banja Luka, koliko je Republika Srpska u pravu bila što od 2006. godine drži tu poziciju. Mi od 2006. godine govorimo i tad su Evropska unija. Evropska unija 2006. godine prvi put dala mišljenje. 2019. godine isto u mišljenju Evropske komisije postalo da Kancelarija visokog predstavnika treba da se zatvori. Venecijanska komisija je isto to rekla prije 15 godina. Evropski sud za ljudska prava je isto rekao da to... I dakle, mi smo na toj poziciji. Znači, u pravu smo zbog čega držimo tu poziciju, jer ovo sve što sada žele ovako nasilu da rade, to sve zbog nekih nečasnih namjera prema nama.
0: I evo na kraju još samo da vas pitam i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao nedavno da on vjeruje da se ovo ne može riješiti bez Amerikanaca ova kriza. Smatrate li da će Amerikanci istrajati do kraja u toj namjeri da Landi bude novi visoki predstavnik?
1: Smatram da će Sjedinjene Američke Države i ova nova američka administracija, i mislim to smo mogli da vidimo, oni su potpuno koherentan stav imaju u zadnjih par mjeseci, to se tačno po njihovim izjavama i porukama moglo ovdje pročitati da su oni, a meni je posebno drago ovaj put što se u Sarajevu na tom sastanku, da su se tu mogli čuti stavovi i Republike Srpske i neki naši strahovi i po prvi put, naravno da ne mogu da kažem ko je sve iznosio i ko je bio na liniji na onoga što Banja Luka govori, se moglo čutati. Da. I zato nam je trebalo 30 godina.
0: Važno je naravno i mišljenje Rusije, ako Rusija više ne učestvuje u tim sjednicama, dakle imate li informacije kakav je njihov stav?
1: Ruska federacija, ona je izašla iz PIK-a onog dana kad je Insko podnio ostavku, ona je tad napustila PIK, ali Ruska federacija je stalna članica Savjeta bezbjednosti i oni se uvijek striktno drže. Rusija je isto dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, isto oko Sjedinjene Američke Države. Dakle, ovaj slučaj i to novo ime, ono mora doći na Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i samo ako se desi tu da se dalo znanjanje, razgovor o njemu, ovdje će možda...
0: Ako bude imao podršku Republike Srpske, imaće i podršku Rusije, možemo to tako?
1: Možemo i tako to reći.
0: Da.
1: Možemo reći zato što i Rusija i Republika Srpska, kao što sam rekla, dakle, mi nismo protiv visokog predstavnika, jer on dio Dejtona. Mi smo protiv Bona i bonskih ovlaštenja i način kako su visoki predstavnici to zloupotrebljavali. Naravno, uvijek na štetu Republike Srpske.

0: 18 je časova i 24 minuta, vi slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U Višegradu počela 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću, a predstavom Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Sember iz Bijeljine sinoć je svečano otvoren 28. teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci. Opširnije Gordana Prtina.
1: Večeras će u okviru Teatar Festa biti odigrana predstava Igra pozorišta Boško Buha, a i u narednim danima publiku očekuju najbolje predstave iz regiona uz bogat prateći program. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić i član žirija Molina Udovički-Fotez.
2: Kao i prošle godine imamo dodatne sadržaje na Kastelu, u pitanju je muzikal Mama Mia i 20. juna ovdje na sceni Narodnog pozorišta imat ćemo priliku da vidimo Semper Idem, Somborskog pozorišta, predstavu o kojem regija dugo priča i zaista jedan praznik za pozorište.
3: Očekujem mnogo lepih pozorišnih trenutaka, uzbudljivih, koje će i publika zapamtiti, a i mi koji smo stručni.
1: Teatar Fest Petar Kočić održava se uz podršku Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture te pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske. Polaganjem cvijeća i programom učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić na Trgu palih boraca i susretima bibliotekara otvorena je manifestacija Višegradska staza. Jovana Borovčanin-Đurević.
4: Više godina i decenija...

0: i vrijedno pripremamo Višegradsku stazu koja nije samo kulturna manifestacija, već most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i doba u kojem mi sada živimo. Skoro 5 decenija, 49 godina, ona okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike iz cijelog regiona i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda.
1: U Andrićevom institutu večeras će biti otvorena izložba Ivo Andrić Nobilovac, autora Maje Dejanović, a u okviru manifestacije uz gusle i harmoniku nastupit će Bojana i Nikola Peković. Učesnici programa bit će i istaknuti doktori nauka iz Herceg Novog, koji će govoriti o životu, djelu i značaju Ive Andrića. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će biti održana svečana akademija povodom Dana ruskog jezika, koju organizuje Centar za ruske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Kulturni centar Ruski mir.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:35 u Mozaiku je vrijeme da čujemo i rubriku iz sporta koju nam je pripremio kolega Bojan Bušić.
1: Već 26 godina odbojkaški klub

0: Klub invalida Banja Luka je jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva ne samo u invalidnom, nego u kompletnom sportu u Republici Srpskoj. Taj trend dobrih rezultata, kaže trener Draško Mađar, nastavljen je i u novoj sezoni.
1: Iza odbojkaškog kluba invalida Banja Luka je još jedna uspješna godina, uspješna sezona u kojoj smo osvojili duplu krunu u Republici Srpskoj, prvenstvo i kup Republike Srpske, prvenstvo Srbije evo, prije nekoliko dana i srebrnu Euroligu. Osvojili smo srebro u zlatnoj Euroligi u svim takmičenjima, u suštini koji najvažnijim koji smo učestvovali, ostvarili smo gotovo maksimalne rezultate. To pokazuje jedan predan rad koji traje već godinama, evo 26 godina od osnivanja OKI Banja Luka. Smo nosioci razvoja sporta osoba sa invaliditetom i rezultate pokazujemo u potpunom kontinuitetu. Ovom prilikom želio bih se zahvaliti institucijama Ministarstva porodice, omladine i sporta na kontinuiranoj podršci koju nam pružaju. Nadam se da će i u narednom periodu ta saradnja biti još izražajnija, još jača i da ćemo zajedno i u budućnosti ostvarivati odlične rezultate.
0: Rezultati odbojkaškog kluba invalida Banja Luka prepoznati su i od Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, govori pomoćnik ministra sporta Danijela Ćapin.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas u prostorijama Ministarstva porodice, omladine i sporta možemo da ugostimo odbojkaški klub invalida OKI Banja Luka, koji je svakako jedan najuspješniji sportski kolektiv kad su u pitanju osobe lica sa invaliditetom, ali ono sa ponosom i negdje pravo možemo istaći da su oni svakako jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva uopšte kada je sport u Republici Srpskoj u pitanju. Ovom prilikom im željela da čestitam na svim titulama koje su osvojili i ranijih godina i u prvenstvu 25-26. Oni su se ponovo okitali titulom prvaka Republike Srpske. Također su bili prvi u prvenstvu Srbije, osvojili su bronzanu medalju na Zlatnoj ligi, odnosno Euroligi, i svakako su najbolji ambasadori sporta kako svog kluba, tako naše Banja Luke i Republike Srpske, i ovom prilikom još jednom iskazujem i poštovanje i zadovoljstvo i čast što su uopšte došli danas u ministarstvo da podijele neka svoja iskustva i znanja sa terena i da vidimo svi zajedno kako možemo u strategiji koja je svakako pred nama, odnosno izradi strategije razvoja sporta, kako bi svi zajedno mogli da unapredimo sport lica osoba sa invaliditetom, jer smatramo svakako da su oni ključni nosioci razvoja sporta osoba lica sa invaliditetom i svakako će nam njihova pomoć dobro doći pri izradi strategije, jer mi smo voljni da saradnju sa odbojkaškim klubom OKI Banja Luka, također i sa drugim sportskim kolektivima lica sa invaliditetom, unaprijedimo u nekom narodnom periodu kada je u pitanju Ministarstva porodice, omladine i sporta, kako u finansijama, tako i u onom nekom drugom institucionalnom smislu, da im damo podršku i na nekim turnirama, odnosno utakmicama koje su svakako bitne za klub koji osvaja mnoge turnire. I evo još jednom prilikom veliko hvala i čestitke još jednom na svim osvojenim titulama, kako u sezoni koja je iza nas, tako i u ranijim godinama.
0: U nastavku ćemo o tenisu. Sara Mikača, teniserka Banja Lučke mladosti, plasirala se u četvrtfinale ITF turnira Banja Luka Ladies Open, pošto je u drugom kolu pobjedila Stelo Džimovica 2-0, 6-2 i 6-3. Teja Kovačević završila je svoj nastup u drugom kolu, izgubivši od sedme nositeljice Andreje Obradović rezultatom 2-1, 6-2, 3-6 i 7-6. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5-1 u drugoj prijateljskoj utakmici koju su odigrali u ovom ciklusu. Srbija je povela u 19. minutu golom Stanića, a onda su za Meksiko pogađali Vasquez, Jimenez i Chavez, a Srbija je postigla i dva autogola preko Bukince i Avdića. Za Meksiko je ovo bila posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo, dok Srbija neće učestvovati na mundijalu. Na kraju idemo i do košarke, prisjetit ćemo se onog što se sinoć dešavalo. Partizan je sa 99-93 izgubio od Dubaja u prvom susretu finala play-offa regionalne ABA lige. Drugi susret finalne serije igra se sutra. Domaćin je ponovo Dubaj i treća utakmica zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branila trofeja koju je osvajao 8 puta, dok je Dubaj prvi put učesnik finala. Ukoliko se bude igrala majstorica, tim Dubaja biće domaćin.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: Božica Mirković.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Dodik u Sankt Peterburgu na sastanku sa Lavrovom nastavlja se saradnja Srpske i Rusije, to niko ne može zaustaviti.
1: U Sankt Peterburgu održan Međunarodni ekonomski forum, plenarna sjednica u znaku obraćanja Vladimira Putina.
0: Neuspjeh

0: stradalo dijete, još jedno dijete zadobilo teške tjelesne povrede, transportovano na liječenje u Beograd.
1: Vrijeme sutra, promjenljivo sa sunčanim periodima, popodne moguća kiša i pljuskovi u pojedinim krajevima.
0: Delegacija Republike Srpske prisustvovala je ključnom događaju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, plenarnoj sjednici na kojoj se obratio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Prije plenarne sjednice lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Na sastanku je zaključeno da se dobra saradnja Srpske i Rusije ne može zaustaviti i ponovljeni principi privrženosti Dejtonskom ustavu. Delegacija Republike Srpske imala je i sastanak sa rukovodstvom Gazproma, na kojoj je dogovoreno da Republika Srpska i dalje dobija gaz po povlaštenim cijenama. Opširnije Zorana Marković.
2: Međunarodni ekonomski forum za delegaciju Republike Srpske bila je prilika za značajne bilateralne susrete, a takav je i današnji sastanak sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglašava da je Lavrov potvrdio privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu BiH i suverenitetu, što podrazumijeva prestanak rada OHR-a i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda.
3: I u tom pogledu smatraju da ukoliko Bosna želi da se održi duže, mora da se sve devijacije koje su napravljene u kršenju Dejtonskog sporazuma, da se sjedne sa sto i o tome razgovara i pokuša naći održivo rješenje. To je otprilike naša politika koju smo predlagali. Da vidimo, mi smo ostavimo privrženi Dejtonskom ustavu, to smo uvijek govorili. Bošnjaci ignorišu priču o rušenju ustava i mi smatramo da jedini način jeste da sjedemo i da vidimo šta možemo da uradimo.
2: Lavrov je podsjetio na razgovore od 9. maja sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o praktičnim pitanjima vezanim za razvoj bilateralnih odnosa, podršku Republici Srpskoj u očuvanju Dejtonskog sporazuma i podršku ekonomskom i društvenom razvoju.
4: I bojkot sastanka međuvladine komisije Rusije i BiH od strane Bošnjaka i pokušaj Zapada da uzurpira rad savjeta na sprovođenju ovih sporazuma govore samo o jednoj stvari, sistematskom napadu na Dejton. Ovo je izuzetno opasno. Mi smo odgovorni ljudi. Stoga su obaveze Rusije prema Dejtonskom sporazumu naš vodič za djelovanje i razgovarat ćemo koje su akcije potrebne u ovoj fazi.
2: Dodik ističe da je Lavrova upoznao sa svojim viđenjem ponašanja određenih zemalja Evropske unije i da je zabrinut zbog naoružavanja Njemačke i militarizacije Evropske unije, koja od političkog saveza sve više postaje vojni, što Republiku Srpsku stavlja pred nove odluke.
3: Zato je bilo ispravno veoma što smo u prošlosti govorili da mi ne želimo u NATO i ne želimo da naše članstvo tamo bude vidljivo i da u tom pogledu smo odbili bilo kakve integracione procese sa NATO. To ostaje i naša politika. To će se pokazati koliko je to važno, koliko je to važno u vremenu koje dolazi.
2: Gaz po povlaštenim cijenama bit će produžen krajem mjeseca za sljedeću godinu. Dogovor je sa sastanka sa rukovodstvom Gazproma. Dodik navodi da je razgovarano i o gasnim interkonekcijama u BiH.
3: Ja ne primjećujem da oni imaju neki problem sa južnom konekcijom. Oni žele, i mislim da je to ispravno, da nastave svoje prisustvo isporukom gasa. Nije rečeno, ali ja pretpostavljam da ovakva situacija neće trajati vječno i da će konkurencija ruskog gasa i na tom prostoru prevladati u tom pogledu. Kroz pitanja smo zaključili da postoji njihova interes da vide šta je to u Sarajevu, zašto je Sarajevo neprijateljsko prema Rusima i Ruskoj federaciji, a koristi po povlaštenim cijenama gas i ostale stvari, opet zahvaljujući Republici Srpskoj.
2: Nakon plenarne sjednice Međunarodnog ekonomskog foruma, delegacija Republike Srpske završila je posjetu u Sankt Peterburgu.
0: U obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, kojoj je prisustvovala i delegacija Republike Srpske, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin naveo je da Rusija vidi potrese sa kojima se suočava energetsko tržište i kako se provocira napetost u određenim regionima, a trenutno prije svega na Bliskom istoku.
5: Svijetu je potrebna savremena, fleksibilna i odgovorna financijska arhitektura bez rizika zabrana i prepreka sa stimulisanjem za suverenog razvoja, i ti instrumenti treba da smanje

0: zabrane da prošire dostup finansiranju i mora da se izbegne pranje novca, izbjegavanje poreza, na to treba uvek obratiti posebnu pažnju. Istorijska situacija je takva da je Zapad, da su druge zemlje smatrale Zapad izvorom tehnološkog razvoja. Ali tu vidimo ozbiljnu transformaciju. Za 25 godina zemlje BRICS-a su suštinski povećale visokotehnološki izvoz. Sada on prelazi trećinu globalnog izvoza i to govori o promjeni tehnološkog liderstva u svetu. To se dešava postepeno, ali se dešava.
1: Države članice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika u BiH čekati kraj juna, nakon što je propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika iz ambasade SAD u Sarajevu, upućeno je oštro reagovanje. Oglasila se i delegacija Evropske unije. Iz Republike Srpske poručuju da su visoki predstavnici godinama zloupotrebljavali svoja ovlašćenja na štetu Republike Srpske. Zvaničnici su jasni, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. Opširnije Gordana Stanić.
2: Američka ambasada u Sarajevu oštro je kritikovala neuspjeh u imenovanju novog visokog predstavnika. Kako se navodi u saopštenju, Vašington će preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH.
3: Delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je da se postigne konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak.
2: Oglasila se i delegacija Evropske unije. Članice u okviru Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije.
4: Cijenimo saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima u okviru Upravnog odbora uz uvažavanje konstruktivnih razgovora vođenih tokom protekla dva dana. Odlučni smo da s njima nastavimo raditi i približavati stavove oko kandidata koji je kao integrativni faktor u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u sprovođenju mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan da bi domaći političari trebalo da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta, Evropske unije i Amerike, dodaje Cvijanovićeva.
5: Svi su u pravu na neki način. Ako kažete Evropa kaže pa to je na našem kontinentu se stvari dešavaju, s druge strane Amerikanci mogu da kažu da ali Daytonski sporazum smo mi napravili. Znači možda u ovom momentu uopšte ne treba gubiti vrijeme više na stvari koje smo bezboj puta pričali. Republika Srpska je prošla težak put, na to treba da obratimo pažnju. To je 30 godina uz rat prethodno, dakle govorimo o mirnodopskom periodu, 30 godina dokazivanja, 30 godina nastojanja da skinete ljagu koju vam je neko nabacio.
2: Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku na dvodnevnoj sjednici PIK-a, predsjednik vlade Srpske Savo Minić izjavio je da mu je drago što nije izabran tutor.
6: Mislim da ovo je jedna kompletna konfuzija koja se dešava, a samo je posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske, predsjednika Dodika, da se ne lažemo, pod broj 1, pa onda svih nas ostalih, da imamo jedan realan stav Sjedinjenih Američkih Država prema Republici Srpskoj, realan.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da PIK ne može imenovati visokog predstavnika i to nije stvar tumačenja niti političke procjene, to je pravna činjenica. Drugo, kako objašnjava, odgovarajuća rezolucija Savjeta bezbjednosti nije puka formalnost, ona je suština cijelog procesa. Lider SNSD-a Milorad Dodik dodaje, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. Dodik je istakao da su svi aranžmani u BiH do sada u Savezu Bošnjaci i Muslimani bili protiv Srpske interesa i pozicije u Daytonu.
7: Mi bi voljeli da se jučer zatvori OHR i taj neki tranzicioni projekat koji predlažu Amerikanci za nas bi mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on bio i potvrđen ili pozdravljen od strane Savjeta bezbednosti. Mi razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni sokoljeni pričom o podršci zapadnjaka nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove.
2: Podsjećamo, Upravni odbor PIK-a juče je razgovarao o imenovanju nasljednika Kristijana Šmita. Marco Rubio, američki državni sekretar, stao iza prijedloga Italije

0: da novi visoki predstavnik bude Antonio Zanardi Landi, ali se većina drugih zemalja u PIK-u s tim nije složila, jer nije kandidat koji bi predstavljao konsenzus.
1: Apsolutno podržavamo napore američke administracije usmjerene ka reafirmaciji suvereniteta BiH, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
2: Istovremeno, navodi Cvijanovićeva, teško je razumjeti nastojanja pojedinih članica takozvanog PIK-a da više od 30 godina nakon potpisivanja Daytona i dalje održavaju statusu posljednje kolonije u Evropi.
1: U Tivtu se održava summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, a glavna tema je proširenje unije i plan rasta. Ponovo je aktualizovan njemačko-francuski non-paper sa uslovima koje zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti da bi se pridružile Evropi. Srbiji isti uslov priznanje takozvanog Kosova. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da Srbija nikada neće priznati jednostranu proglašenu nezavisnost svoje južne pokrajine. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje iz Sankt Peterburga da je riječ o podvali Evropske unije i da ne vjeruje koncept Evropske unije. Dodik je komentarisao izjavu Denisa Bećirovića sa samita u Tivtu.
3: A čim su oni počeli sa pričom? Uđite unutra, nemate pravo glasa, to znači zahtjev za dominaciju. Mi nemamo pravo biti naivno. Dakle, ja ne vjerujem u koncept Evropske unije, ne vjerujem da je on dobar za nas Srbe u cilin i za Srbiju i za Republiku Srpsku. Ja vjerujem da se radi o podvali, blefu, koji oni pokušavaju da nas nešto zarobe, uvuku, da bi sutra kroz zajedničke, bezbednosne i spoljne politike natjerali naše momke i mladiće da budu u njihovim oružanim formacijama i ratovali sa Rusijom, možda i sa Amerikom, ko će više znati, Kinom. Ne znam nijas kime hoće da ratuju. Mi to nećemo. Mi ćemo ostati neutralni svem tamo. Dakle, ne vjerujem to. Što se tiče ovo Bećirovića, i to je dokaz koliko nas ozbiljno razumije. Znači, Bosna i Hercegovina nema jednog predsjednika, nego ima tri člana predsjedništva. Bosna i Hercegovina na međunarodnom poziciji samo može da se čuje glas, zajednički glas troje ljudi. Ako nema zajedničkog glasa, onda je to muslimanski glas, ili srpski glas, ili hrvatski glas. I on sad uzme Bećirovića koji tamo prenosi stav, kaže mora biti OHR. A čiji je to stav? Čiji je stav? Usput, Francuska predlaže kandidata koji je promuslimanski orijentisan, za kao visoko predstavnik. Kaže, stvarno on misle da ćemo mi to prihvatiti.
1: Albanija, Srbija i Crna Gora su najbolje pripremljene zemlje Zapadnog Balkana za članstvo u Europskoj uniji, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico na samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Predložio je da ove tri zemlje budu primljene istovremeno.
2: Fico je naveo da bi pristupanje ove tri zemlje Evropskoj uniji donijelo koristi samoj uniji, unoseći novu energiju i zdrav razum koji je potreban. Fico je rekao da se na samitu u Tivtu nije razgovaralo o Ukrajini, već isključivo o Balkanu, te poželio uspjeh Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji.
1: Premijer Savo Minić i ministar financija Zora Vidović razgovarali su u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija.
2: Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, naglašavajući da Srpsku u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući masovno ulaganje u projekte javne infrastrukture. Kako je istaknuto, kroz javne projekte bit će investirano 600 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupan očekivani iznos investicija u Republici Srpskoj dostiže 6,6 milijardi konvertibilnih maraka.
1: U požaru u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete od 18 mjeseci.
2: Tri povrijeđene osobe su na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske, a četvrta maloljetna osoba hitno je helikopterom transportovana za Beograd. Uzroci požara koji je izbio u potkrovlju kuće se istražuju, a naložena je obdukcija tijela djeteta.
1: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održana je sjednica odbora povjerilaca Ribnjaka Sarničanina kojoj je razmotren tok stečajnog postupka i detalji o osnivanju preduzeća Novi Sarničani, informiše Ivan Stojnić.
4: Iako traje stečajni postupak, pet radnika Ribnjaka čuva imovinu i prati protok vode. Veljko Dragić ističe redovnost plata od jula prošle godine i podsjeća na dugovanje 20 plata.
5: Bile su uglavnom dvije tačke dnevnog reda. Prva sjednica izvještaja stečajnog upravnika o aktivnostima kod stečajnog dužnika i druga tačka je bilo podnesak bivšeg vlasnika Radojice Ratkovca, njegova

0: ponuda za otkup potraživanja kompletnih ribnjaka Saničani.
1: O planu reorganizacije Skupština povjerilaca trebalo bi da raspravlja i glasa u avgustu. Vojo Pavičić, stečajni upravnik ribnjaka Saničani, Prijedor.
2: Nakon Skupštine povjerilaca konačnu odluku donosi stečajni sud koji treba da nakon odluke Skupštine povjerilaca donosi rješenje o potvrdi plana. Provede odgovarajuću proceduru propisanu zakonom o stečaju i da potvrdi plan i to bi značilo kraj ove agonije.
1: Preduzeće Vode Srpske, osim je plana reorganizacije, pratit će i plan ulaganja i poštovanje zakona o vodama i trenutnog zakona o stečaju. Vladimir Radulović, član odbora povjerilaca ribnjaka Saničani ispred javne ustanove Vode Srpske Bijeljina.
3: Ono što je za Vode Srpske bitno jeste da ovaj objekat dobije što prije vlasnika, obzirom kako on se stanju nalazi, da je to hidrotehnički objekat veoma značajan za sistem odbrane od poplava za grad Prijedor. Nama je u cilju da se ovo što prije okonča.
1: Nakon što je Vlada Srpske obezbijedila 3,8 miliona maraka za realizaciju plana reorganizacije, Skupština grada Prijedora donijela je odluku o osnivanju novog privrednog društva. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
4: Kada formiramo to preduzeće, kada dobijemo i broj žiro računa, ta sredstva će biti uplaćena upravo na račun novo osnovanog preduzeća. Sa tog računa mi ćemo uplatiti upravo cjelokupni taj iznos svim povjeriocima i samim tim stečemo uslove da cjelokupna imovina pređe na novo osnovano preduzeće.
1: Pokretanjem novog preduzeća, obnavljanjem i modernizacijom infrastrukture ribnjaka omogućio bi se uzgoj konzumne ribe za tržište.
5: Brojne lokalne zajednice u Republici Srpskoj pridružile su se globalnoj kampanji obilježavanja Svjetskom danu zaštite životne sredine. Širom Srpske danas se čiste naselja, uređuju obale rijeka i dijele sadnice cvijeća i ukrasnog bilja, a sve sa ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja prirode. Moto ovogodišnjeg obilježavanja je Sada za klimu. Nikolina Kuzmanović.
6: Mališani banjalučkih vrtića Zvončica i Bambi posjetili su botaničku baštu univerziteta. Sadnjom cvijeća pokazali su svoju brigu o zdravoj životnoj sredini.
7: Da ne bacamo smeće, da bacamo u kantu za smeće. Sadim cvijeće i drveća da zaštitimo okolinu.
8: Kupimo smeće ako vidimo na pod, da bacimo u kanta smeće, da priroda bude čista.
6: Obilježavanju se pridružilo i Trebinje. Čišćena su gradska naselja i prilazi gradu, uređivane obale Trebišnjice. U akciji su učestvovali i trebinjski osnovci, dok su mališani iz vrtića Naša radost priredili muzički program i izložbu likovnih radova. Direktor javne ustanove ekologije i bezbjednost Stevan Bekan.
9: Velike aktivnosti na terenu, što je najvažnije, naših nadležnih službi uređuju naše kupalište u bregovima, tako jedna velika akcija. Ono što je važno, ove akcije su, rade se da bi poslali poruku na jedan ovakav dan, koliko je važno živjeti u zdravoj sredini.
6: U vremenu kada se svijet suočava sa sve izraženijim posljedicama degradacije životne sredine, stručnjaci upozoravaju da je očuvanje prirode zajednička odgovornost institucija, privrede i građana. Čist vazduh, zdrava voda i očuvani ekosistemi predstavljaju osnov za kvalitetan život. Poruka je Željke Stojičić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i direktora Fonda za zaštitu životne sredine Denisa Stevanovića.
10: Jer upravo je najznačajnije da se počne tako od malih nogu, da se uče djeca zaštiti prirode. Ono što je evidentno i prisutno danas, da su klimatske promjene aktuelne.
11: Sufinansiramo projekte kako lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća, tako i projekte nevladinog sektora koji daju konkretne i mjerljive rezultate na zaštiti životne sredine.
6: I ovog puta posebna pažnja usmjerena je na podizanje svijesti kod mladih generacija o važnosti ekološki odgovornog ponašanja. Kroz svakodnevne navike poručeno je da svaki pojedinac može dati doprinos zaštiti životne sredine.
5: Za predstavnike odbojkaškog kluba invalida Banja Luka danas je upriličen prijem u Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Sara Mikača, teniserka Banja Lučke mladosti, plasirala se u četvrt finale ATF turnira u Banja Luci. Bojan Božić.
12: Već 26 godina od svog osnivanja odbojkaški klub invalida Banja Luka jedan je od najuspješnijih sportskih kolektiva u Republici Srpskoj. Taj trend dobrih rezultata, kaže Draško Mađar, trener ekipe, nastavljen je i u novoj sezoni.
13: U kojoj smo osvojili duplu krunu u Republici Srpskoj, prvenstvo i kup Republike Srpske, prvenstvo Srbije evo, prije nekoliko dana, srebrnu Euroligu, osvojili smo srebro u zlatnoj Euroligi u svim takvim.

0: U suštini najvažnijim koji smo učestvovali, ostvarili smo gotovo maksimalne rezultate. To pokazuje jedan predan rad koji traje već godinama, evo 26 godina smo nosioci razvoja sporta osoba sa invaliditetom.
1: Rezultati odbojkaškog kluba invalida Banja Luka prepoznati su i od Ministarstva porodice, omladine i sporta. Pomoćnik ministra sporta Republike Srpske Danijela Ćapin.
2: I da vidimo svi zajedno kako možemo u strategiji koja je svakako pred nama, odnosno izradi strategije razvoja sporta, kako bi svi zajedno mogli da unapredimo sport lica osoba sa invaliditetom, jer smatramo svakako da su oni ključni nosioci razvoja sporta osoba lica sa invaliditetom i svakako će nam njihova pomoć dobro doći.
1: Sara Mikača, teniserka banjalučke mladosti, plasirala se u četvrtfinale ITF turnira Banja Luka Ladies Open, pošto je danas u drugom kolu pobjedila Stelu Džimović iz Srbije sa 2-0 po setovima 6-2, 6-3. Na ovom turniru svoj nastup završila je perspektivna Teja Kovačević iz Gradiške, koja je izgubila od sedme nositeljice Andreje Obradovica 2-1 po setovima 6-2, 3-6 i 7-6.
3: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
4: Sutra ujutro uglavnom oblačno, mjestimično slabom kišom ili pljuskom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti bit će dužih sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uvečer razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura vazduha 12 do 16 u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 28 u višim predjelima od 19 celsijevih stepeni.
3: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Dodik u Sankt-Peterburgu na sastanku sa Lavrovom. Nastavlja se saradnja Srpske i Rusije, to niko ne može zaustaviti.
3: U Sankt-Peterburgu održan Međunarodni ekonomski forum, plenarna sjednica u znaku obraćanja Vladimira Putina.
5: Neuspjeh PIK-a da izabere novog visokog predstavnika u BiH pokazuje velike razlike Amerike i Evropske unije u pristupu BiH.
3: U požaru u banjalučkom naselju Lauš stradalo dijete, još jedno dijete zadobilo teške tjelesne povrede, transportovano na liječenje u Beograd.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak.

0: Dobro večer, poštovani gledalci. U Sankt Peterburgu razgovaram sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Dobro večer, hvala što govorite za medije iz Republike Srpske.
1: Dobro večer, hvala što pratite vama i gledalcima, želim sve najbolje.
0: Evo ono što je zapravo najnovije jeste taj govor koji je svijet sa nestrpljenjem očekivao predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina na plenarnoj sjednici ekonomskog foruma ovdje u Sankt Peterburgu. Šta je ono što je na vas ostavilo najveći utjecaj? Mnogo je govorio o multipolarnosti i tom novom svjetskom poretku koji sada nije zasnovan na samo jednoj velikoj sili.
1: Pa multipolaran je zato što naprosto ima nekoliko centara moći. Nekoliko jakih zemalja globalnih i subregionalnih koji će nesumnjivo voditi glavnu riječ u politikama regiona i čitavog svijeta. Unipolarnost se zasnivala na činjenice da je Sjedinjene Američke Države bili dežurni policajac u svijetu i da su oni nametali svoju volju bukvalno u čitavom svijetu pa i velikim i moćnim zemljama kakva su Rusija, Kina ili bar su morali da vode računa o tome. Unipolarno se gledalo u činjenice da je dolar bio jedina valuta u kojoj se poslovalo čak između Rusije i Kine, a danas smo mogli da čujemo da spoljno financijske operacije Rusije se sada u rubljima mjere sa 68% su u rubljama, a ne u nekoj drugoj stranoj valuti. Što govori o tome da su Rusi već davno, ne danas ili jučer ili mjesec dana prije, odlučili da gradeći svoju odbranu od nasrtaja neoliberalnih koncepcija sebe proizvedu u poziciju da mogu da pariraju ili da zaštite svoje osnovne ekonomske, političke, teritorijalne i druge interese. Multipolarnost je zasniva na činjenici da će i Rusija i Kina i Amerika sve manje Evropska unija, ali neke druge zemlje subregionalne, kako je Turska, kako je Sjeverna Afrička republika, Brazil i neke druge, sigurno igrati sasvim drugačiju ulogu nego što je to bilo do sada u tom multipolarnom svijetu. Ono što je nesumnjivo rekao jeste da ta izgradnja multipolarnog svijeta nije završena i da sada se svijet prestrojava u tom pogledu. Mogu bi da bude jedan od tih tranzicionih problema činjenice da međunarodne institucije kakve su Ujedinjene nacije sve više trpe i sve više izgledaju neefikasne. Imate situaciju da već Ujedinjene nacije imaju ozbiljnu krizu u činjenici da se ne plaćaju

ranije doprinosi ili dotacije koje spaćale zemlje, što ugrozava niz operacija globalnog svijeta. Da li će svijet u multipolarnom obliku, ili onda kada se on postiše kao takav moći da se razvija uz uvažavanje svih jednako, jer će svi biti svjesni svojih snaga i neće u nekoj korelaciji ili jednakom strahu jednih od drugih napraviti se neka vrsta ravnoteže. Da li je jasno da to nije još završeno, da to još nije vidljivo, to je nešto u naznakama, a nama se postavlja pitanje kako se mi ponašati sve tamo. Mali, kakvi jesmo i mnogi drugi, nama je uvijek važno da se pozivamo na međunarodno pravo. A šta sad učiniti kad međunarodno pravo niko ne poštuje, pogotovo ne Zapad, koji je dominantan na prostoru gdje mi živimo. Ako sada tražite, recimo, primjenu rezolucije Ujedinjene nacije kad to niko više ne poštuje, ili pak poštuje samo onda ako njima odgovara pa da nam to nametnu, ako tražite podršku ugovorima koji su postignuti kakav je Dejtonski sporazum, kada je srušen i Minski i Kumanovski i svi sporazum koji su napravili zapadnjaci u zadnjih 40-50 godina, nijedan ne važi. Mi smo u jednom ozbiljnom vakuum, kad tome dodate težinu našeg položaja, a to je nalazimo se u Bosni, nedefinisanoj, neefikasnoj, gotovo potpuno suprotnih pogleda na način kako ona može da egzistira. Bošnjaci muslimani misle da to samo moguće ako je to 100% njihova uzurpacija. Oni ne žele da se bave, recimo, strahovima Hrvata koji ne žele da budu preglasani na Srba koji kažemo ne želimo da izgubimo ono što nam je Ustav dao. Kakav bi bil narod i koje bi ozbiljnost imali da pristajemo na to da nam ustavno pravo ne uzme. S treće strane, i mi Srbi tražimo ta svoja prava uporno. U toj jednoj nedefinisanoj Bošnjaci ušte ne znaju djecu. Oni pokušavaju da nametnu svoju volju svima i oni ako misle da nešto vole Bosnu kao u cjeline, da treba svak da je voli. To je po prirodi stvari nemoguće. Ali oni su zarobljenici jedne vlastite zablude ideje o Bosni koju ne mogu da kontrolišu. Gube nacionalni potencijal, političku volju i snagu, u stalnom nastojanju da savladaju Hrvate kao narod, politički narod, Srbe kao politički narod i kao Republiku Srpsku, u nastojanju da dođu što prije do plijena koji se zove mi upravljamo Bosnom i Hercegovinom, mislim za muslimani. Mislim da je to potpuno pogrešno stavljena zabluda. Ono kojim je to uradio, htio je namjerno da je dovedu u poziciju da decenijama ne budu efikasni. Vjerovatno bi ono što Bošnjaci perspektivno politički kontrolišu u Bosni i Hercegovini, da je to zasebno i da je samo Bošnjaci usmjeravaju energiju da to razviju, to vjerovatno bilo daleko razvijeno područje nego što ovako. Ovako plaćamo žestok ceh svi. Mi ne želimo da budemo u Bosni gdje su muslimani Bošnjaci dominanti, kao jednako što i oni žele da mi dominiramo svemu. Negdje bi trebalo da počnemo razumijevati strahovi jednih od drugih i možda da počnemo s njima. Ja ne mogu da tačno znam, ali mogu da pretpostavim što mogu da bude strah Bošnjaka. Ali ono što znam, šta je strah Srba, jeste strah od unitarizacije i dominacije muslimana koji žele kroz taj novi uspostavljeni politički sistem po njima da izvrše osvetu prema Srbima i da učine kraj Srbima kao što je učinjeno kraj Srbima u Hrvatskoj. I to je naš strah. Oni kaže neće, pa zašto mi je vjerovali na njihovu riječ? Zašto mi to vjerovali? Dakle, oni uporno govore nama, mi smo nešto radili u građanskom ratu. On viču nije građanski, mi kažemo jeste građanski. Mi kažemo otadžbinski, on kaže strana agresija. Kako može biti strana agresija kad smo svi mi koji smo bili u vojsci Republike Srpske, smo rođeni na tom prostoru. Ja sam bio vojnik vojske Republike Srpske. I mnogi drugi. Dakle, potpuno jedno nerazumijevanje. Dakle, pokušavaju da naplate neke svoje istorijske zablude i mislim da to nigde ne vodi. Najteže će biti bošnjačkom narodu da se konsoliduje, da pobjegne iz omči onoga stalnoga nametnutog

0: ekonomske teme u Sankt Peterburgu.
1: Mene samo interesuje kako našu republiku i naš srpski narod provući kroz ovo, da bude primijećen, a da bude, ne bude objekt i egzekucije koja bi se spremao u globalnim poremećajima ili globalnom preusmjeravanju. Ja hoću da Republika Srpska, zato odam, zato svoju energiju trošim, da Republika Srpska bude primijećena, a primijećena i onda je kad Macron ili neko drugi želi da je uništi, i kao jednako što nas uvažava recimo današnja američka administracija ili rukovodstvo Ruske federacije i niza zemalja koji smo kontaktirali od Azerbejdžana, pa ne znam nija koji više zemlje, Izraela, da ne priča Mađarske, bez obzira na promjenu vlasti, ja vjerujem da Mađarska mora da uvažava aktuelno međunarodno pravo i da će se nastaviti sa tim. Ja ću nastaviti da poštujem Orbana, da poštujem njegovu politiku i želim da se uskoro vidim s njim. Volja mađarskog naroda je bio sadašnja vlast. Ukoliko ona pokaže interes da se radi s nama, mi ćemo se. Ukoliko ne pokaže, šta da radimo? Imamo dobru vijest, bar ja mislim da je dobra, što je pobjedio Janša i izabran je za predsjednika vlade. On je prošao mandat kad je bio predsjednik vlade, pokazivao interese za regionalna pitanja Balkana. Vjerujem da će imati priliku da se uskoro sretnem s njim i da porazgovaram opet i rehabilitujemo neke naše ranije dogovore o svemu tome. Ja neću odustati, ja hoću da se Republika Srpska prepozna da nije remetilački faktor kako su to muslimani htjeli da naprave i da nas stave podjarmljene po njihovo pravosuđe. Je ključna borba. Da, ićemo sad do ovih izbora pa ćemo vidjeti šta će biti. Mi smo spremni da razgovaramo. Mi pozivamo da razgovaramo. On kaže neće da razgovara iz dotika. Eto, razgovara s kojim god hoćeš u Republike Srpske, koji ima institucionalnu i političku snagu. Eto, razgovara s Karanom, razgovara se sa ovom Minićem, razgovarate sa Željkom. Vi nećete ni s njima da razgovarate. Ja se osjećam odlično, zato što ne moram više da ih gledam. Da trošim sate, dane u besmislenim razgovorima koji ništa ne važe. Ja se odričem razgovara s njim. Ali Republika Srpska ima svoju instituciju, ona će razgovarati. A onda kažu, a Milorad Dodik odlučuje bez obzira, čuj to. I to im smeta. Nije tako na kraju kraja. Evo, ja ne znam da je na šta je radio Savo Minić. Ne znam ni šta je radio Karan. Ne znam ni šta je, čuo sam se sa Željkom Cvijanović zato što smo posvećeni ovom pitanju tamo u Sarajevo što je dešao. Imao sam danas sastanak s Lavrovim i morao sam da znam detalje, bar onoliko koliko je to nama dostupno. A on kaže, ne može, nije tačno. To su ljudi nedorasli, policiji nedorasli, javnoj odgovornosti koji svašta pričaju to. Ja jesam čovjek koji mogao sam veoma lako, nakon one sramne presude, da kažem, evo ljudi, šta da radim? Ne, ja nisam digao ruke. Ne, ja sam uzeo gard i taj gard neću da spustim. I nastavit ćemo dalje da se borimo za Republiku Srpsku i srpski narod.
0: Hvala vam, gospodine Dajte.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledalci, bio je to razgovor sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Prijatno večer.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prisustvovanjem plenarnoj sjednici Svjetskog ekonomskog foruma okončana je zvanična posjeta delegacije Republike Srpske Sankt-Peterburgu. Prethodno su članovi delegacije razgovarali sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom i rukovodstvom kompanije Gazprom. Dogovoren je nastavak isporuke ruskog gasa Srpskoj po povlašćenim cijenama, ali i potvrđen zajednički stav kada je riječ o budućnosti OHR-a u BiH. Došao je kraj ere ekonomske dominacije Zapada, BRICS je glavni pokretač razvoja, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Istakao je da evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više zemalja, a prokomentarisao je i otvoreno pismo Vladimira Zelenskog za sastanak u ukrajinsko-ruskom sukobu, naglasivši da za sada ne vidi smisao da se sastane s njim. Časni pojas presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja, prije sutrašnjeg odlaska u manastir Vatoped na Svetoj Gori, bit će podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama. Tako će svako od poklonika dobiti blagoslov prolazeći ispod ove svetinje, prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Poslije svete liturgije koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije, časni pojas presvete Bogorodice bit će svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Skoro 800.000 vjernika se poklonilo ovoj svetinji. Prognoza vremena za sutra, jutro uglavnom oblačno, mjestimično sa slabom kišom, u nastavku dana smanjenje oblačnosti i bit će dužih sunčanih perioda, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku.

0: Stupili sa predstavom Odisej, stvaranje heroja, na festivalu Ljubica, koja je u režiji Ivana Vanje Alača po tekstu Divne Stojanov i smatramo da je na dostojan način predstavila naše pozorište. Osim toga, veoma značajno je što je naša glumica Isidora Davidović dobila nagradu za najbolju mladu glumicu. To je potvrda njenog umjetničkog kvaliteta, predanog rada, ali ujedno i potvrda da Gradsko pozorište Sembirija stvara pozitivan, odnosno povoljan ambijent za razvoj i stvaralaštvo mladih umjetnika.
1: Iza vas je 19 uspješnih premijera, više od 20 nagrada.
0: Tako je. Gradsko pozorište Sembirija u ovom vrlo kratkom periodu za ovih 6 godina proteklih je postiglo i ostvarilo velike uspjehe i mi težimo tome da i dalje uz predan rad i zajedno sa našim ansamblom i umjetničkim timom nastavimo i dalje ka novim pobjedama.
1: Nastavite da postanete dio pozorišnog svijeta, ali da dio nasljeđa s ovog područja također predstavite pozorišnog svijeta.
0: Trudimo se da pratimo savremene pozorišne tokove, ali i da dio ovog kulturnog nasljeđa sa naših prostora predstavimo kao univerzalne vrijednosti, što zapravo i jesu. I upravo u tom spoju savremenog i tradicije gradimo naš put.
1: Ovo je prilika da najavimo i smotru Pogled u budućnost, koja će 11., 12. i 13. juna biti održana ovdje u Centru za kulturu, na kojoj će se predstaviti studenti režije.
0: Ta smotra pod simboličnim nazivom Pogled u budućnost daće priliku mladim studentima režije 3. godine da predstavi svoj rad biljenskoj publici u najboljem svjetlu.
1: Cijeli juni, možemo reći, radite punom parom, pripremate novu predstavu odmah nakon ljetne pauze, očekujemo i premijeru, je li tako, sredinom oktobra u pitanju je predstava Ruganje narodu.
0: Za par dana počinjemo rad na novoj predstavi, kao što ste rekli, predstava u pitanju je predstava Ruganje narodu. Po nagrađenom tekstu Uroša Čupića, nagrađenog od Sterijenog pozorja, za najbolji originalni domaći dramski tekst, a predstavu inače radimo u koprodukciji sa Sterijinim pozorjem. Odmah posle ljetne pauze počnemo sa radom. Premijera je polovinom oktobra i očekujemo da će publika u Bijeljini imati priliku da vidi jednu savremenu i aktuelnu priču.
1: U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture realizujete i zanimljiv projekat čiji je cilj promocije domaćih autora. Konkurs traje do 20. juna, a pobjednički tekst ili tako poslužit će za predstavu koju će izvesti Gradsko pozorište Sembirija.
0: Da, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske. Imali smo tu čast da budemo dio realizacije projekta Reci na glas, koji je posvećen savremenom dramskom tekstu, odnosno afirmaciji novih autora. Taj konkurs je otvoren 20. marta i trajaće do 20. juna. Nama radovi svakodnevno pristižu, imamo još malo vremena, pa ovim putem pozivam i sve zainteresovane da se prijave na taj konkurs. Poseban značaj ovog konkursa je uopšte za pozorište, ali uopšte i za cjelokupnu kulturu Republike Srpske, jer pozorište ne treba da bude samo mjesto u kom se izvode priče, nego veoma je bitno da bude i mjesto u kojem nastaju nove priče koje govore o našim sredinama, našim ljudima i našim događajima.
1: Studeći po postignutim rezultatima za ovih 6 godina, vi nemate nikakvih problema, ali ih imate. Godinama se borite za bolje uslove za rad, prvenstveno adekvatan objekat, je li tako? A imali ste problema i sa platama?
0: Gradsko pozorište Sembirija, kao što smo već i pomenuli, ostvarilo velike uspjehe u prethodnih 6 godina, ali i dalje nam ostaje taj izazov u budućnosti da se borimo za adekvatan objekat, da bi naši umjetnici imali dobre uslove za rad, a i naša publika, biljenska publika, zaslužuje da ima zgradu pozorišta, jer bi to bilo novo mjesto okupljanja mladih ljudi, a i svih građana Bijeljine. I naše aktivnosti, pored ovog umjetničkog dijela, će se u narednom periodu usmjeravati i ka rješavanju tog problema. Što se tiče ostalih finansijskih problema, trenutno je situacija stabilna. Mi se trudimo da se snalazimo u skladu sa mogućnostima kojim raspolažemo i iskoristimo te mogućnosti najbolje što možemo.

0: 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću biće održana danas i sutra u Višegradu. O sadržaju ovogodišnje manifestacije sa Jovanom Borovčanin Đurević uoči početka ove manifestacije razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Višegradska staza je svojevrstan omaž Ivi Andriću i zato će i početi polaganjem cvijeća na Andrićeve spomenike u Višegradu.
2: Upravo tako, evo, više godina i decenija mi vrijedno pripremamo Višegradsku stazu koja nije samo kulturna manifestacija, već most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i doba u kojoj mi sada živimo. Skoro 5 decenija, 49 godina, ona okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike iz cijelog regiona i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda. Ove godine, tradicionalno, na Trgu palih boraca, počinje ova manifestacija polaganjem cvijeća i programom učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić. Ovaj program biće održan ispod lukova Višegradske ćuprije, a u blizini spomenika Ive Andrića. Nakon toga također još jedan tradicionalan dio ove manifestacije, to su susreti bibliotekara, dok će u Andrićevom institutu biti otvorena izložba pod nazivom Ivo Andrić, Nobelovac, čiji autor Maja Dejanović. Mi smo željeli da sve kulturne ustanove koje nose Andrićevo ime u svom nazivu uključimo u obilježavanje Višegradske staze i na taj način pokažemo da svi podjednako uvažavamo i prisjećamo se našeg velikog sugrađanina. Centralni događaj jeste svakako svečana akademija u velikoj sali kulturnog centra Ivo Andrić u svečano otvaranje manifestacije. Manifestaciju će otvoriti načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, a izuzetno je zadovoljstvo da najavimo i ministra prosvete i kulture Republike Srpske, gospodina Borivoja Golubovića, koji će također biti jedan od govornika svečane akademije. Također očekujemo uvažene profesore, predstavnike Srpskog prosvetnog i kulturnog društva prosvjeta. Sa nama je ove godine profesor Miloš Ković, a besedu o Andriću govoriš istaknuti profesor Vladimir Roganović iz Herceg Novog. To je i centralni događaj. Sada ćemo upriličiti i bogat kulturno-umjetnički program, nastup hora, zatim Nikolu i Bojanu Peković i svakako to će biti jedna lijepa riznica umjetnosti, kulture i književnog stvaralaštva.
3: Dva dana Višegrad u znaku 49. višegradskih staza. I evo, šta se pripremio?

0: U Brčkom je održano predavanje od Ćirila i Metodija do algoritma u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i aktiva profesora srpskog jezika. Ukazano je na istorijski značaj ćirilice, ali i na izazove njenog očuvanja u modernom, digitalnom dobu. Pripremila Mira Lujić-Teodorović.
1: Pismenost je istorijska karta za ulazak naroda u civilizaciju. Za slovenske narode taj put je počeo misijom Ćirila i Metodija. Vijekovima kasnije ćirilica nije samo pismo, ona je ključni stub identiteta i kulture srpskog naroda.
2: Nije srpska kultura nikada bila antizapadna kultura, niti u potpunosti je bila, tako da kažem, samo kultura okrenuta jednoj strani, ali je uvijek imala neke od svojih ključnih identitetskih kriterijuma koji su dali jedan identitet i jedan princip individualnosti, jel, da to je srpskoj kulturi, ako govorimo sada samo o njoj.
1: Značaj ćirilice u srpskom jeziku je višeslojan, obuhvata identitetsku, kulturnu, istorijsku i ustavno-pravnu dimenziju. Naučna istraživanja u ovoj oblasti nude odgovore, ali praksa na terenu upozorava. Ćirilica je sve manje zastupljena u javnom prostoru.
3: Kad prođete ovim gradom, ne možete vidjeti ćirilični natpis. Nijedna firma, u stvari, da budem precizan, dvije, tri firme su se pojavile u posljednjih 10 godina, ali to je nedovoljno. Ne samo što nema ćirilice, nema domaćih pojmova u javnosti.
1: U vremenu kada se, prema riječima stručnjaka, mnogo piše, a malo čita, očuvanje ćirilice ostaje ispit zrelosti za kulturnu politiku i društvo u cjelini.

0: njegovoj glavi, onda bi se ovaj napravio crtež. To je strašno retka osobina.
1: Njegov kreativni postupak blizak je umjetničkom stvaranju, pa ga često nazivaju pjesnikom elektriciteta. Laza Kostić zvao ga je izumetnikom. Volio je poeziju, prevodio Zmajeve pjesme i slušao srpske guslare.
2: Za njega je najveći naš pesnik bio Zmaj. Pa je ćirilicom ispisao Zmajevo ime na električnu centrali na Nijagari. A kad je došao u Beograd, Zmaj ga je dočekao, a Tesla ga je poljubio ruku. Isto da se vidi da je on bio sin svoga jezika, svoga naroda i da je tajna jezika i tajna cele nauke. Tako da nije čudo što danas ceo svet zna za Nikolu Teslu kao nekoga proroka modernih vremena.
1: I daleko od rodne grude, Tesla je kao dijete iz pravoslavne svešteničke porodice ostao samosvjesni Srbin i održavao bliske kontakte sa otadžbinom.
3: Po obe linije, dakle i majčine i očeve linije, on je iz svešteničkih porodica, dakle i tu je savršeno jasno, i to ne u jednoj generaciji svešteničke, nego mnogo generacija. Mi imamo tu činjenicu u našem kulturnom životu da je upravo sveštenstvo u mnogo čemu i u naučnim disciplinama išlo ispred zapravo svoga vremena i postavljalo nekakve standarde kojih se onda nauka držala u mnogim periodima.
1: Teslini savremenici nisu bili svjesni njegove genijalnosti. Često su ga posmatrali kao čudaka sa neobičnim navikama, koji je opčinjen brojem 3, govori više jezika, spava tek nekoliko sati, ne voli bisere i hrani golubove. Njegovo ime i danas nosi dašak misterije.
4: Tesla je, kako se to obično kaže, bio monah nauke. Dakle, čovjek koji se definitivno opredelio za taj deo svog života. Dakle, to objašnjava mnogo toga i zašto se nikada nije ženio, zašto nije bio toliko socijalno aktivan, mada je imao svoje prijatelje, svoje intimno društvo, kome je vrlo rado posvećivao delove svog dana, koji je inače uvek bio preokupiran pre svega laboratorijskim istraživanjima, analizama, pronalascima i tako dalje.
1: S ciljem da promoviše nasljeđe Nikole Tesle i Teslinog naroda podizanjem svijesti o njegovim dostignućima, osnovana je Teslina naučna fondacija koja djeluje u Americi i Srbiji. Potpisan je i memorandum o saradnji sa Savezom inovatora Republike Srpske.
5: Kroz edukativne programe, radionice, sastanke i javne događaje, kao i osnovne poluge kulturne diplomatije, okupljamo sve one koji su istinski zainteresovani za lik i delo Nikole Tesle i Teslinog naroda.
6: Tesla za života je, da kažem, bavio se misijom koja je zadužila nas sviju i u suštini mi to radimo, trudimo se da budemo u tome najbolji, da pomognemo da ta ideja, ta misija nikad nestane, da uvijek ide u tome smislu ka nekakvom modelu izvrsnosti.
1: I u Teslino i u naše vrijeme mnogima je neshvatljivo da jedan takav genijalni um ne teži ka bogatstvu i materijalnim stvarima, već tome da unaprijedi razvoj civilizacije u skladu sa prirodnim zakonima.
0: On je bio jedan nesebični genije koji se trudio da doprinese čovečanstvu, a da nikada nije ni očekivao ni tražio nikakvu nagradu i kompenzaciju za sebe samog. Tako da mislim da on služio kao svetionik, ne samo kao genije u nauci i u tehnologiji, nego i kao ličnosti, da mislim mi treba da smo zaista ponosni da je to jedan od najvećih Srba svih vremena koji je zadužio ne samo našu zemlju, nego ja mislim i cijelo čovečanstvo.
7: Imamo čime da se ponosimo, što je to neko ko potiče iz našeg naroda, slediti njegov put i ono što je tipično i za njega i za naš narod. Uvek je to radio za dobrobit čovječanstva, ne za ličnu korist.
8: Ne smijemo da zaboravimo da je Tesla naš čovjek, Srbin. I možemo biti ponosni što smo dio tog naroda. A možda sutra bude još neko dijete nalik Nikoli Tesli.
1: Zahvaljujući Teslinom sestriću Savi Kosanoviću, zaostavština velikog naučnika čuva se u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu, koji godišnje posjeti više od 150.000 ljudi. Teslina arhiva je dio u

0: misao koju bi ja sad izrekla, ali moram reći da je šargija instrument koji je došao ovde još za vrijeme sa orientalnih pravca, tako da dervinta ne možemo utvrditi tačno kad je ona došla, jer nam ne postoje pisani podaci kojeg tačno perioda je, ali ona je negdje aktivno učestvovala već prije Drugog svjetskog rata u životu dervinskih stanovnika, a onda je negdje možda malo skromnije učestvovala u životu u tom nekom periodu komunizma, da bi negdje poslije ovog rata doživjela neku ekspanziju, što se tačno moglo negdje i uočiti s obzirom da trenutno u Dervinti imate školu učenja sviranja dervinske tambure koji pohađaju od onih najmanjih do onih nešto starijih, pa i najstarijih.
1: E, ima li još tih najstarijih u dervinskim selima koji rado sviraju šargiju?
0: Moram reći da ima, s tim da su veoma stidljivi kada je to u pitanju. Svaki naš razgovor počinje tako da ja upitam da li, oni kažu da, ali ne mogu sada. I onda kroz neki razgovor i onako ubjeđivanje utvrdimo da bi to moglo ipak da se desi, tako da oni postoje da, ali su dosta skromni kada je u pitanju samo snimanje, jer nekako svi oni bježe, moram reći, i od kamere i od mikrofona, i mislim da je to najveći problem. A to ako ne uradimo i nemamo te instrumente, onda ne možemo ni da zabilježimo.
1: Tako, evo, upravo kao što ste rekli, važno je da se to zabilježi i da ostane negdje taj pisani trag o istoriji šargije i o tome zapravo koliko je ona značajna za ovaj kraj.
0: Upravo tako. Mi imamo jako malo podataka kada gledamo u arhivu, uopšte koliko je, kad je došla, koju je donio, ko su prvi izvođači na samoj šargiji. Zato je potrebno da dokumentujemo bar sada. Danas nam je dostupan razni vrste medija, tako da imamo šansu i mogućnost da to negdje zabilježimo, a priznaćemo da mi smo narod koji nekako stidno prilazimo našoj tradiciji. Ne volimo da puno baš pričamo o njoj, nećemo da je njegujemo i mislim da možda i ovim ovakvim emisijama, ovakvim promocijama ćemo mi negdje podstakjeti ljude da ono što je naše trebamo zaista da čuvamo, da zaštitimo, da je to naša kulturna baština, da je to naše nasljeđe, i ako ga mi ne čuvamo, neće niko umjesto nas to uraditi.
1: Postoji li mogućnost, evo, da kada ste pomenuli kulturno nasljeđe, da se šargija uvrsti na UNESCO-vu listu?
0: To je jedan dugotrajan proces koji stvarno zahtjeva jedan veliki i dugotrajan rad kada je u pitanju istraživanje. Svakako i postoje uslovi kada je u pitanju samo sviranje. Mi možemo da zaštitimo u stvari sviranje na šargiji, mi ne možemo zaštititi instrument kao instrument, jer on kao takav je već postoji i to je materijalno dobro, a nematerijalno je u stvari ono šta dobijamo na njemu, da li je to pjesma ili način sviranja. Ono može da bude na nacionalnoj listi Bosne i Hercegovine i naravno može da nađe svoj put prema UNESCO, s tim da je to zaista jedan proces koji treba detaljno da se istraži. Prije svega moramo da imamo dovoljan broj arhivskih podataka da je nešto dovoljno staro i da je trajalo i da ima svoj tok kako se razvijalo i da je danas naravno u praksi i da ga koriste.
1: U kojim se to situacijama koristi šargija, u kojim proslavama, veseljima? Pretpostavljamo da nijedna veća proslava na prostoru dervinskog kraja ne može proći bez ovog instrumenta.
0: Pa evo, možda ćete vi meni bolje to znati reći, ali evo, ja koliko sam dobila informacija, nekada prije nijedno veselje nije moglo da se desi bez šargije. Znači, ona je jednostavno bila tu, pa bila je tu. Svirač nad šargije, odnosno šargijaš, je bio veoma popularan, nije mogao svako da bude, on je bio viđen u društvu, poštovanu društvu, tako da je imao posebnu ulogu u tom nekom društvu. Šargijaš je stajao u centru kola kada bi se izvodila neka igra. Znači, zaista je imao jednu posebnu ulogu. Danas moram priznati da sam također iznenađena prisustvom šargije i na nekim savremenim događajima, a i na sadašnjim svadbama koje se dešavaju. Čula sam da prilikom svadbi koje se dešavaju imaju određeni dijelovi svadbe gdje se zaista primjenjuje taj tradicionalni instrument i izvodi tradicionalne pjesme, što zaista je nešto što je dobar primjer da ta šargija opstane i da se ta šargija zaista zaštiti i nekad ode, možda i nađe put svoj prema UNESCO.
1: Jeste, evo, vi ste negdje, čini mi se, na početku razgovora pomenuli i školu šargije, što je svakako jedan dodatni korak da se šargija očuva i da se ta tradicija sviranja šargije i ta melodija prenosi na mlađe generacije.
0: Upravo tako, to je jedna, ono, kako bi mi znali reći, upravo dobra praksa da bi tako nešto ostalo i opstalo. Jer ja sam

0: zaista ostala iznenađena kada sam prvi put se suočila sa činjenicom da imamo nekih 20 novih šargijaša koji uče da sviraju. Pa onda kada su krenuli da dolaze, pa su to mali, pa su malo veći, pa svako ima svoj instrument. To je baš bilo onako jedno iznenađenje za mene kao istraživača koji se susreće sa raznim praksama na terenu. Da je to toliko živo, da je toliko željeno da se nauči i da to i dalje funkcioniše. Što znači da zaista šargija ima svoju budućnost.
1: Mi smo govorili evo, o šargiji ovdje na prostoru Dervenskog kraja, ali evo, s obzirom da vi raspolažete podacima i na nivou Republike Srpske, ima li još negdje prostor nekakav gdje se šargija također svira?
0: Znate kako, šargija je instrument koji se pojavljuje i u Bosanskoj krajini. On nešto manji, u nekom manjem obimu, ali je prisutna. Znači, to je grupa instrumenta dugovratih leuta koje pripadaju instrumentima koji se sviraju na žicama, žičani instrumenti, oni su jednostavno, ali ovakav tip šargije sigurno od Prnjavora, Dervente pa sve do Brčkog, to je sve poznat kraj gdje se izvodi upravo takva jedna tradicionalna muzika na tom instrumentu.
1: Ne sumnjamo da će tako biti i u godinama evo koji su pred nama, zahvaljujući upravo ovim mlađim generacijama.
0: Pa ja se također nadam da je upravo, mislim da šargija će trajati jer ima podmladak i to je najbitnije u svemu. Još samo da nagovorimo i neke mlađe pjevače da izvode tu pjesmu, jer da ona ne bi se izgubila i da ne bi je mi izgubili svi zajedno, potrebno je zaista da se ona starija generacija nekako prenese to svoje znanje na mlađe generacije.
1: Hvala vam mnogo na razgovoru.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Dodik u Sankt Peterburgu na sastanku sa Lavrovom. Nastavlja se saradnja Srpske i Rusije, to niko ne može zaustaviti.
1: U Sankt Peterburgu održan Međunarodni ekonomski forum, plenarna sjednica u znaku obraćanja Vladimira Putina.
0: Neuspjeh PIK-a da izabere novog visokog predstavnika u BiH pokazuje velike razlike Amerike i Evropske unije u pristupu BiH.
1: U požaru u banjalučkom naselju Lauš stradalo dijete, još jedno dijete zadobilo teške tjelesne povrede, transportovano na liječenje u Beograd.
0: Vrijeme sutra promjenljivo sa sunčanim periodima, popodne moguća kiša i pljuskovi u pojedinim krajevima.
1: Delegacija Republike Srpske prisustvovala je ključnom događaju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, plenarnoj sjednici na kojoj se obratio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Prije plenarne sjednice lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, gdje je zaključeno da se dobra saradnja Srpske i Rusije ne može zaustaviti i ponovljeni principi privrženosti Dejtonskom ustavu. Delegacija Srpske imala i sastanak sa rukovodstvom Gazproma na kojem je dogovoreno da Republika Srpska i dalje dobija gaz po povlašćenim cijenama. Opširnije Zorana Marković.
2: Međunarodni ekonomski forum za delegaciju Republike Srpske bila je prilika za značajne bilateralne susrete, a takav je i današnji sastanak sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglašava da je Lavrov potvrdio privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu BiH i suverenitetu, što podrazumijeva prestanak rada OHR-a i odlazak stranih sudija.

0: Ja iz Ustavnog suda.
1: I u tom pogledu smatraju da ukoliko Bosna želi da se održi duže, mora da se sve devijacije koje su napravljene u kršenju Dejtonskog sporazuma da se sjedne sa sto i o tome razgovara i pokuša naći održivo rješenje. To je otprilike naša politika koju smo predlagali. Da vidimo.

0: pitanjima vezanim za razvoj bilateralnih odnosa, podršku Republici Srpskoj u očuvanju Dejtonskog sporazuma i podršku ekonomskom i društvenom razvoju.
1: I bojkot sastanka međuvladine komisije Rusije i BiH od strane Bošnjaka i pokušaj Zapada da uzurpira rad savjeta na sprovođenju ovih sporazuma govore samo o jednoj stvari, sistematskom napadu na Dejton. Ovo je izuzetno opasno. Mi smo odgovorni ljudi. Stoga su obaveze Rusije prema Dejtonskom sporazumu naš vodič za djelovanjem i razgovarat ćemo koje su akcije potrebne u ovoj fazi.
0: Dodik ističe da je Lavrov upoznao sa svojim viđenjem ponašanja određenih zemalja Evropske unije i da je zabrinut zbog naoružavanja Njemačke i militarizacije Evropske unije, koja od političkog saveza sve više postaje vojni, što Republiku Srpsku stavlja pred nove odluke.
2: Zato je bilo ispravno veoma što smo u prošlosti govorili da mi ne želimo u NATO i ne želimo da naše članstvo tamo bude vidljivo i da u tom pogledu smo odbili bilo kakve integracione procese sa NATO. To ostaje naša politika. To će pokazati koliko je to važno, koliko je to važno u vremenu koje dolazi.
0: Gaz po povlašćenim cijenama biće produžen krajem mjeseca za sljedeću godinu. Dogovor je sa sastanka sa rukovodstvom Gazproma. Dodik navodi da je razgovarano i o gasnim interkonekcijama u BiH.
2: Ja ne primjećujem da oni imaju neki problem sa južnom konekcijom. Oni žele, i mislim da je to ispravno, da nastave svoje prisustvo isporukom gasa. Nije rečeno, ali ja pretpostavljam da ovakva situacija neće trajati vječno i da će konkurencija ruskog gasa i na tom prostoru prevladati u tom pogledu. Kroz pitanja smo zaključili da postoji njihova interes da vide šta je to u Sarajevu, zašto je Sarajevo neprijateljsko prema Rusima i Ruskoj federaciji, a koristi po povlaštenim cijenama gas i ostale stvari, opet zahvaljujući Republici Srpskoj.
0: Nakon plenarne sjednice Međunarodnog ekonomskog foruma, delegacija Republike Srpske završila je posjetu u Sankt Peterburgu.
3: Među predstavnicima 130 zemalja koje su pratile obraćanje predsjednika Rusije Vladimira Putina na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu bila je i delegacija Republike Srpske. Ruski lider bio je jasan, evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više zemalja. Došao je kraj ere ekonomske dominacije Zapada, BRICS je glavni pokretač razvoja, rekao je Putin. Komentarisao je i otvoreno pismo Volodimira Zelenskog za sastanak o ukrajinsko-ruskom sukobu i rekao da za sada ne vidi smisao da se s njim sastane. Opširnije Vesna Drakulić.
4: Rusija vidi potrese sa kojima se suočava energetsko tržište i kako se provocira napetost u određenim regionima, a trenutno prije svega na Bliskom istoku, kaže predsjednik Rusije Vladimir Putin. Bio je jasan, evropske elite provociraju haos, ali Rusija je uvijek otvorena za one koji su zainteresovani da rade sa njom.
5: Vidimo kako se realizuje kratkovida politika evropske birokratije koju prati agresivna retorika i vodi ka daljem gubitku pozicije Evrope u svjetskoj ekonomiji. To potkopava regionalnu i svjetsku bezbjednost. Evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više zemalja.
4: Putin je naglasio da Rusija globalne promjene ne vidi samo kao prijetnju, već kao i kolosalnu priliku. Ruski predsjednik je naglasio da kada je Zapad počeo da gubi u konkurentskoj borbi, isključili su mehanizam Svjetske trgovinske organizacije i pribjegli sankcijama.
5: Sankcije i blokiranje međunarodnih rezervi Rusije nepovratno su uticali na pozicije dolara i evra. Sve zemlje, kao i Rusija, mogle bi u svakom trenutku da izgube pristup svojoj zakonitoj imovini u dolarima i evrima. Mogu postojati različiti razlozi, uvijek će se naći.
4: Putin je napomenuo da globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan i da skoro polovina rasta globalnog bruto domaćeg proizvoda u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udio G7 bio svega 18%. Ocijenio je da uloga BRICS-a u svjetskoj ekonomiji raste i da će nastaviti da se povećava. Nakon obraćanja koje je bilo posvećeno ekonomiji i jačanju Rusije i njenih saveznika, uslijedila je panel diskusija, tokom koje je ruski lider prokomentarisao otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U njemu predlaže sastanak, ali ne u Rusiji ili Ukrajini, nego u zemljama poput Švajcarske, Turske i arapskog svijeta. Kaže da je kratko pogledao pismo i poručio da za sada ne vidi smisao u tome da se sastane sa Zelenskim.
5: Autor tog pisma pomenuo je moje godine. Šta da kažem, svi moraju misliti o svojim godinama, ali čini mi se da u mojim godinama mnogi

0: I drugi politički lideri uspješno obavljaju svoje dužnosti, a neki od njih su čak i stariji od mene. Nisu godine najvažnija stvar, već da li ste sposobni da uspješno obavljate svoju dužnost.
1: Это на самом деле безусловно важно, но главное
2: Путин je napomenuo da su Rusiji potrebni dugoročni istorijski sporazumi, a ne kratkoročni kraj sukoba. Naveo je da Rusiji nisu potrebni sporazumi poput minskih, gdje su cijelu noć proveli formulišući ih, da bi im poslije, kako je naveo, rekli da je to prevara osmišljena da kupi Kijevu vrijeme. Putin pita zašto Kijev ne želi da vidi Trumpa kao garanta sporazuma između Rusije i Ukrajine.
0: Autor tog pisma je naveo da se ne trebaju razmatrati obaveze iz Enkoriđa i da se pravi garanti sporazuma između Ukrajine i Rusije trebaju tražiti u Evropi. Pouzdani garanti su uvijek dobrodošli, ali zašto bi to uskratili američkoj administraciji, a posebno predsjedniku Trumpu? Ne razumijem. Žele da dobiju oružje od SAD-a, međutim ne žele da vidi američku administraciju ili predsjednika Trumpa kao garanta.
2: Putin je zahvalio Donaldu Trumpu na njegovim naporima u Ukrajini i trudu oko Zelenskog, poručivši mu da tu još uvijek ima posla.
3: Države članice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika u BiH čekati kraj juna. Nakon što je propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika iz ambasade SAD u Sarajevu, upućeno je oštro reagovanje. Oglasila se i delegacija Europske unije. Iz Srpske poručuju da su visoki predstavnici godinama zloupotrebljavali svoja ovlašćenja na štetu Republike Srpske. Zvaničnici su jasni, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. Opširnije Gordana Stanić.
4: Američka ambasada u Sarajevu oštro je kritikovala neuspjeh u imenovanju novog visokog predstavnika. Kako se navodi u saopštenju, Washington će preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH.
5: Delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je da se postigne konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak.
4: Oglasila se i delegacija Evropske unije. Članice u okviru Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije.
6: Cijenimo saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima u okviru Upravnog odbora uz uvažavanje konstruktivnih razgovora vođenih tokom protekla dva dana. Odlučni smo da s njima nastavimo raditi i približavati stavove oko kandidata koji je kao integrativni faktor u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u sprovođenju mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere.
4: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan da bi domaći političari trebalo da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta, Evropske unije i Amerike, dodaje Cvijanovićeva.
7: Svi su u pravu na neki način. Ako kažete Evropa, kaže pa to je na našem kontinentu se stvari dešavaju. S druge strane, Amerikanci mogu da kažu da, ali Dejtonski sporazum smo mi napravili. Znači možda u ovom momentu uopšte ne treba gubiti vrijeme više na stvari koje smo bezbroj puta pričali. Republika Srpska je prošla težak put. Na to treba da obratimo pažnju. To je 30 godina. Uz rat prethodno, dakle govorimo o mirnodopskom periodu, 30 godina dokazivanja, 30 godina nastojanja da skinete ljagu koju vam je neko nabacio.
4: Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku na dvodnevnoj sjednici PIK-a, predsjednik vlade Srpske Savo Minić izjavio je da mu je drago što nije izabran tutor.
8: Mislim da ovo je jedna kompletna konfuzija koja se dešava, a samo je posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske, predsjednika Dodika, da se ne lažemo, pod broj 1, pa onda svih nas ostalih, da imamo jedan realan stav Sjedinjenih Američkih Država prema Republici Srpskoj, realan.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da PIK ne može imenovati visokog predstavnika i to nije stvar tumačenja niti političke procjene, to je pravna činjenica. Drugo, kako objašnjava, odgovarajuća rezolucija Savjeta bezbjednosti nije puka formalnost, ona je suština cijelog procesa. Lider SNSD-a Milorad Dodik dodaje, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. Dodik je istakao da su svi aranžmani u BiH do sada u Savezu Bošnjaci i Muslimani bili protiv Srpske interesa i pozicije u Dejtonu.
9: Mi bi voljeli da se juče zatvori OHR i taj neki tranzicioni projekat koji predlažu

0: Amerikanci za nas bi mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on bio i potvrđen ili pozdravljen od strane Saveta bezbednosti. Mi razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni sokoljeni pričom o podršci zapadnjaka nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove.
1: Podsjećamo, Upravni odbor PIK-a juče je razgovarao o imenovanju nasljednika Kristijana Šmita. Marko Rubio, američki državni sekretar, stao iza prijedloga Italije da novi visoki predstavnik bude Antonio Zanardi Landi, ali se većina drugih zemalja u PIK-u s tim nije složila, jer nije kandidat koji bi predstavljao konsenzus.
2: U Tirtu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, a glavna tema je proširenje unije i plan rasta. Ponovo je aktualizovan njemačko-francuski non-paper sa uslovima koje zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti da bi se pridružile Evropi.
3: Srbije isti uslov, priznanje takozvanog Kosova. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost svoje južne pokrajine. Albanija, Srbija i Crna Gora su najbolje pripremljene zemlje Zapadnog Balkana za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico u Tivtu i predložio da te tri zemlje budu primljene istovremeno.
2: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. U požaru u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete od 18 mjeseci.
3: Tri povrijeđene osobe su na liječenju Univerzitetskog kliničkom centru Srpske, a četvrta maloljetna osoba hitno je helikopterom transportovana za Beograd. Uzroci požara koji je izbio u potkrovlju kuće se istražuju, a naložena je obdukcija tijela djeteta.
2: Časni pojas Presvete Bogorodice je jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja. Prije sutrašnjeg odlaska u manastir Vatoped na Svetoj Gori bit će podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama.
3: Tako će svako od poklonika dobiti blagoslov prolazeći ispod ove svetinje, prinoseći molitve za sebe i svoje bližnje. Poslije svete liturgije, koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije, časni pojas Presvete Bogorodice biće svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Skoro 800.000 vjernika se poklonilo ovoj svetinji.
2: In memoriam, Miloš Pribić, dugogodišnji radnik RTRS-a, preminuo je danas u Karlovcu u 81. godini.
3: U našoj medijskoj kući radio je od juna 1993. godine, obavljajući novinarske, uredničke i rukovodeće funkcije. Radio je i za brojne druge medije, a jedno vrijeme i u Direkciji za privatizaciju Republike Srpske. Odlikovan je medaljom zasluga za narod Republike Srpske.
2: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
4: Sutra ujutro uglavnom oblačno, mjestimično slabom kišom ili pljuskom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti bit će dužih sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura vazduha 12 do 16, u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 28, u višim predjelima 19 celsijusovih stepeni.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Dodik u Sankt Peterburgu na sastanku sa Lavrovom. Nastavlja se saradnja Srpske i Rusije, to niko ne može da zaustavi.
2: U Sankt Peterburgu održan Međunarodni ekonomski forum, plenarna sjednica u znaku obraćanja Vladimira Putina.
3: Neuspjeh PIK-a da izabere novog visokog predstavnika u BiH pokazuje velike razlike Amerike i Evropske unije u pristupu Bosni i Hercegovini. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
5: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas

mile, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe pročerdan.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Saradnja Republike Srpske i Ruske federacije biće nastavljena i to niko ne može zaustaviti, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u Sankt Peterburgu. Zaključeno je da OHR treba zatvoriti, a da će sve eventualne odluke Savjeta za sprovođenje mira o imenovanju budućeg visokog predstavnika morati biti verifikovane u Savjetu bezbjednosti, gdje će Rusija imati važnu ulogu i potpuno usaglašene stavove sa Republikom Srpskom. Delegacija Srpske tokom posjete Sankt Peterburgu sa kompanijom Gazprom dogovorila je i nastavak isporuke gasa po povlaštenim cijenama i u narednoj godini. Nakon što na sjednici Savjeta za provođenje mira nije postignut konsenzus o kandidatu za novog visokog predstavnika u BiH, iz delegacije Europske unije i ambasada svih članica u Sarajevu saopštili su da šef OHR-a treba da bude iz jedne od zemalja Europske unije. Kažu da će u narednim danima biti nastavljene intenzivne konsultacije i da su spremni da nastave približavati stavove sa Sjedinjenim Državama u vezi kandidata za tu funkciju. Iz američke ambasade u BiH prethodno su uputili otvorene kritike na račun evropskih partnera, saopštivši da će zbog njihove neodlučnosti u izboru visokog predstavnika preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH. Republika Srpska apsolutno je saglasna sa američkim pristupom i podržava napore američke administracije usmjerene ka reafirmaciji suvereniteta Bosne i Hercegovine, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Istovremeno teško je, kaže, razumjeti nastojanja pojedinih članica takozvanog PIK-a da više od 30 godina nakon potpisivanja Daytona i dalje održavaju status posljednje kolonije u Europi. Uloga visokih predstavnika mora biti vraćena u aneks 10 do potpunog ukidanja, a takozvana bonska ovlašćenja da budu odmah uklonjena iz političkog života, zaključila je Cvijanović. Došao je kraj ere ekonomske dominacije Zapada, BRICS je glavni pokretač razvoja, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Istakao je da evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više zemalja. Komentarišući otvoreno pismo Vladimira Zelenskog, u kojem ga ukrajinski predsjednik poziva na direktne pregovore o okončanju rata, Putin je rekao da ne vidi smisao u tome. Sastanak bi, kaže, bio moguć samo ako bi prethodno bila pronađena rješenja i razrađene odluke o dugoročnom sporazumu. Prognoza vremena, jutro uglavnom oblačno, mjestimično sa slabom kišom, u nastavku dana smanjenje oblačnosti i bit će dužih sunčanih perioda. Posle podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku sa kišom ili pljuskovima. Uveče je razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 16, maksimalna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

drugi plan. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započnu dan. Smjenjuju se godišnja doba u sekundi.

te, svu noć sam te tražio, al te nisam našao. Sve ulice